ان اوبا بارانه کړې فاخرجنا به الله فرمای پس منګرا اوبا سو به په دې اوبو باندې ثمراتن میوجات مختلفاً الوانها پداس حال کے چلے میوجات و رنگنا مختلف دی قسم قسم میوی دی او بیا پا یو یو قسم کے مختلف رنگنا پیدا کی گی پا یو عزم کا پیدا دی پا یو ابوئے ابخور کی گی یو ہوا پی لگی یو نور پی لگی اور بیا ریز مکنا مختلف سجن پیدا کی گی دادا اللہ عجیب قدرت در زمیندار کار نہ چزر خونو کی زمیندار خو پزما کا صرف تخم ورواچو اور دا تخم زرغنول دادا اللہ کار دے یا دا تخم پدے خور کس خاکولو استے نرستل دا دا اللہ کار دے گور یو اسم کدا جدا ندا یو اسمان یو انور یو ہوا یو ابو گنی دے اکر او دا گنی پا خواکی دے مرچکی مو کرو گنی تے خوک پیدا شو مرچکی تے ترخ پیدا شو ردا دا اللہ قدرت تے کہ ہر سیو دی خوی اولخت خوکوالی رو باسی بل اولخت ترخوالی رو باسی ردا یو مور پلار دی یو طرف تا تے کافر پیدا شو بل طرف تا تے مومن پیدا شو یو مور پلار دی یو خواتی یو ملنگ پیدا شو بل خواتی دا جہان بادشاہ پیدا شو تیوی مور پیدا شی دو کسان ایو غریبی بل بادشاہی دا جہان یو ملنگی او بل بادشاہ شی دا جہان ردا دا دنیا پہ اعتبار اور دن پہ اعتبار بانے یو کافر پیدا شو بل مسلمان یو تو ذخیرے بل جنتی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء آیا طاقت لنری کہ بے شک اللہ نازل کری دا اسمان دا طرف نہ اوبا فاخرجنا به اللہ فرمائی من پسرا اوبا سپدے اوبا نے ثمرات میں وجات دا سے حال کے مختلف الوانوها کہ مختلف رنگنا دا دے میں وجاتو ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال أو بعض دقروننا جدد جدد دجادة جمدة جددن دا جد جمدا او جادا ورکوٹ لالتا ہوئی جادا موتا ہوئی او جد موتا ہوئی بعض حضرات فرمائے کہ جد پمانن قطعتن لے پمانا دا حسے دے نو دا دے گرنو اجزا مختلف رنگون لری
جده ورکوټ لارې ته وي جاده موته وي یا جده حشوې ته وي ومن الجبال جدد په دې غرونو کې مختلف قطعی دی مختلف حشی دی مختلف لاری دی پکی بیضن باز پکی سپین دی باز کان سپین او سپین پدی سپینو که مختلف قسمو ندی سپکی تک سپین دی سپکی لگ کم سپین دی سر دیر سپین او سر کم سپین نو دا کم او زیاد بیا مختلف درجی دی لگ دیر او دیر دیر رنگونا مختلف دی و حمرن سپک سردی مختلفن الوانها مختلف دی رنگون دی و غرابیب سود او سپک خالص تور دی تک تور او دا رنگون چه مختلف دی نو دے که اشاره را دے خبر تا چه اصل رنگون پا دنیا کی دو دی یو سپین او بلتور او دا باقی رنگون دا دی سپین او دا تور مختلف و درجون مرکب کیدل دی دا سپین او تور پا مختلف مقدار کی یو بل سر گڑی گی دا نور رنگون تی بیا پیدا کی گی اصل رنگ دوا تور سپین نو دا انسانان پا اعتبار دا عقیده دو دی یو سپین یو تور سپین مومن دی تور کافر دی پا اعتبار دا عقیده یادو دا ظاهری رنگ نه اوس پا دی منگ منز که دا تور و سپین پا یو خاص نسبت گڑیگی را گڑیگی نو دا نور مزبزب وغیرم پا که پیدا کیگی منافقم پا که پیدا کیگی تی دا رنگ علی را علی کلتا سرا و کلما سرا مزبزبین بین ذالک لا اله ها اولائی و لا اله ها اولائی بیادان ادھر کی رہے نو ادھر کی رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ دا دین شنو دا سادی نہ کم چے سپین رنگ دی اگا دا اللہ نہ یری گی خدا پا دا رنگ پا اعتبار دا عقیدے وایو نور پا تورو کے بلال گوندے کل مومن با کم دے پیدا کی ظاهری رنگ تور دی خو ایمان داس خدای ورکړ چې شب معراج کې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې مخکې روان دی په جنتونو کې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې مخکې روان دی دا رنگ تور دی سپینم پکې شته تورم شته هر قسمه رنگ شته ومن الجبال بعض دغرننا جدد بيض وحمر مختلف ألوانها دغرن بعض حسير بيض سفين وحمر أسرى مختلف ألوانها مختلف دی رنگون داغی و غرابی بسود سپک خالص تور دی
ومن الناس والدواب ومن الناس وبعضي دا انساناننا والدواب او دا زناورنا دواب جمع دا داب كل ما يدب على الارض هر غشي چه پزمك خوزي را خوزي ناغي تجاندار وي والانعام او بعضي دا چار پاياننا مختلف الوانه مختلف دي رنگون داغي كذلك امدارنگي دادا الله قدرتنا دي رنگون مختلف دي دیکھے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکلا دے خلق پہ اختلاف خفا کیے گا ماں سوک پہ کیو شان دیو سوک بد شان انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک دا اللہ نیری گی من عباده دا اللہ پہ بندیانو کی العلماء او عالمان دا اللہ نیری گی ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ زبردست غفور بخشش والا لے انما یخش اللہ بے شک دا اللہ نیری گی من عباده دا اللہ پبندیانو کی العلماء عالمان دا اللہ نیری گی دا خاص اولیاء کرام دی تا دے مطلب دا ندے کہ دا اللہ نا صرف عالمان یری گی و بل سوک نیری گی نا نور خلقم دا اللہ نیری گی خدا علماء دا یو خاص وصف دے یو لازم صفت تردوی چیدی بخام خادا اللہ نیری کنی نور خادا کمیرے دو ورشتا دا علماء نا مراد کم خلق دی علماء آغا چی دا اللہ دا ذات او دا صفات علم لری پا دے مخلوقاتو کی دا اللہ پا تصرفاتو باننے نظر ساتی دا اللہ دے مخلوق تا فکر کی سوچ کی دا اللہ قدرتنو تا گوری نو دے دینا معلومی گی کہ دا اللہ معرفت و تحاصل نی دا عالم ندے عالم اغ کس دے جی پا خلوت کے و پا جلوت کے دا اللہ نیری گی خلوت او جلوت کدے تن تنہا یواز دے دا خلوت تے دغدے کندے دا اللہ نیری گی او کدے پا گنو خلقو کدے نو ہم دا اللہ نیری گی دا سنجی دا خلقو مخ کے بزرگ دے اللہ نیری گی چھ سوکنی نبیا نیری گی نکا سوکشتو کنشتا اللہ شتا دے اللہ نیری گی کم سیزونا چی دا اللہ خوق دی و اللہ حکم کرے چی دا کارو کا دا اللہ خوق دی اب دا عالمم خوقی او دا کم سیزونا چی اللہ منع کرے دا اللہ نا خوق دی
د عالم به ناخوښي. نو دغه عالم دی دانا چې کوم حکمونه الله کړي دي او زه ته ګران ښکاري یاره وي که دا نه وې نو که دا حکم یې نه وی کړی دا عالم نه دی. که الله دا حکم نه وی کړی نو بخوا دا عالم نه دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای ليس العلم بكثرة الحديث. علم دا نه چې ډېر حدیث دې یاد کړه یا ډېرې خبرې د علم دې یاد کړې. ولكن العلم عن كثرة الخشية. علم دا دی چې الله نه ډېر ویریږه. نو چې چا کې یېره نه وي دی عالم نه دی. من لم یخشى فليس بعالم. څوک چې خدای نه یېرېږي دی عالم نه دی. انما العالم من خشي الله. عالم هغه کس دی چې الله نه یېرېږي. سعد ابن ابراهیم نه چا تپوس کړی دی مدینه کې د ټولو نه زیات فقیه عالم څوک؟ وی اتقاهم لربه. وی چې د خپل رب نه ډېر یې هغه زیات عالم. چې د الله د رحمت نه ناامیده شي دغه عالم نه دی. امیدوار د رحمت به وي. نا امیدی با دا الله نه نکه. لا تقنطوا من رحمت الله انما يخشى الله من عباده العلماء. بیشک دا الله نه یریږي. من عباده دا الله بندیانو کې العلماء عالمان یریږي. ان الله عزیز غفور. بیشک الله زبردست غفور بخشش والا دی. ان الذين يتلون كتاب الله. بیشک هغه خلق چې تلاوت کوي د کتاب د الله. واقاموا الصلاة ومز قائمي وانفقوا هذه خرج كي مما ذا أغسنا رزقناهم كمان دوي تروزي كريري سرا وعلانية پتوخ كارا.

علينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك فضل الله فذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم سورتو فاتر دویشتما سپارا 32 نمبر آیات ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا دے آیات مبارک کے دا پیغمبر علیہ السلام دا امت فضیلت او شرافت اللہ بیان کرے دی اول اللہ پاک دا کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورکا دا وحی پر ذریعہ بانے راغی اور دین رستو دے امت تا دا کتاب پر میراث کے اللہ ورکا دا امت وارثان جوڑ کا اور دا امت اللہ منتخب کرے لے پسندید کرے لے خواہ کرے لے دا دے امت اول آخر طول اللہ بخلی دی دا درجات فرق بپکی ہوئی سوک مخ کی دی سوک رست دی ثم اورثنا الکتاب اللہ فرمائی من وارثان جو کر دے کتاب وارثان ہم جو کر سوک الذین اصطفینا من عبادنا اگر خلق چا من داغی انتخاب کرے من اگر خوخ کری دی من عبادنا پخپلو بندیانو کی پا تمامو بندیانو کیم داغی انتخاب کرے خوخ کریم دی اقا بندیانم دلی کتاب وارثان جوڑ کر نو دی وارث لفظ کی یہ اشارہ دارا کہ پیغمبر علیہ السلام دا زن نرست امت تا پارا زر زن زمین پا میراث کی نیدی پریخے زر زن زمین دے میراث کی نیدی پریخے بلکہ دا اللہ کتاب پا میراث کے پریخے دے خپل احادیث پا میراث کے پریخی دی خپل کل نورانی طریقے پا میراث کے پریخی دا پل تعلیمات
اور ذرے خبر شہادت پا احادیث کے دے چمن پیغمبران درہم او دینار میراث کے پریک دونا پا وراثت کے منگ علم پریدو او بل حدیث مبارک کے العلماء ورثت الانبیاء عالمان دا پیغمبران وارثان دی نو دا امت دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیماتو اور دا قرآن وارثان دی یو اشارہ پر کردادا کہ کم بندہ وارث شو اور دت میراث حصہ ملاوے گی نو پدی کی دد عمل دخل نوی دد کوشش دخل پکی نوی یوزوی چی دا پلار دا مرگ نرستو دا پلار دا مال وارث جوڑے گی ددیزی پر کس کاوے گٹ اپنے ٹولا پلار کرے گا ہس عمل پکے رہے رشتہ اور چے پلار وفات شو نو مالی دیزوی تا خود بخود منتقل شو اور دے وارث ذکر جوڑی گی چے دا دا پلار زویرے دا رشتہ کرے را پا دے رشتہ بانے دے دا پلار دا مال وارث شو دا مسلمان دا قرآن وارث ولی جوڑے گی صرف پدے کہ دا پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے پا اللہ ایمان روڑے دے دا صرف دا ایمان پا وجبانے دے دا قرآن وارث جوڑ شوئے دے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی اس مت تے صرف دا کہ من دا اللہ بندیانیو اللہ منے لے دے اور پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے من دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن وارث آر شو زمان نور عمل پر کنشتا صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دقا نسبت تے یا اللہ پتا ایمان رو رہے اصلا پر رسول ایمان رو رہے بس نپدے آیات کے تو نمت پیغمبر علیہ السلام داغوی دا اللہ پنیز باندے مقبولیت اور شرافت اور عزت کاری علماء بلا واسطہ اور نور خلق پا واسطے دا عالمانو دا پیغمبر وارثان امت محمدیہ اللہ ذری کتاب وارثان کر اللہ کتاب نازل کر اور دا امت وارثان کر اس دا امت سنگرے نو دے امت کے سو دا شری چے سپک ظالمانم دی گنہگارم پکشتا فمنہم ظالم لنفسہ بعض پک پزان ظالمان دی اس را ظالم نے پدی امت کے کم ظالم نے فیغفر لہو فظالمہم یغفر لہو دا ظالم مم خلے بخی اور بعض پک راشی دی کہ نخلے لوے بزرگان دی اور نہ ڈیر زیاد ظالمان دی ویسے درمیانہ درمیانہ دی کل کل گناہ کی گی کل کل نیکے کئی دا مقتصر ہم دا امت درمیانہ خلق دی دا پا قیامت کے یحاسب حساب یسیرا ایسے مختصر مختصر آسان حساب بوسر اللہ کی اور زبر دی معاف شو اور بعض پکر دیر لوے نیکان اور بزرگان دی سابقم بالخیرات بے اذن اللہ دا غلوان دے خلق دی نسابقہم
يدخل الجنة بغير حساب كم چڑوان دے خلق دی اخو بی سبب کتاب اللہ جنت تداخل ای نا استفائنا من عبادنا الذين استفائنا من عبادنا پدے استفائنا کے ددے امت یو دیر لوی فضیلت اللہ کارا کر دے دکا استفائنا من پسندیدہ جو دا امت پسندیدہ منتخب شوے اس دا پسندیدہ او منتخب شوے او استفائنا لفظ اللہ دا پاک فرشتو دا پارا ویلے دے دا اللہ دا پیغمبرانو دا پارا ویلے دے اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس اللہ پا فرشتوں کی قاصدان خوخی او پا خلقوں کی پیغمبران خوخ کری دی اگا لفظ چو پیغمبر لے خوخ کر اگا لفظ چو فرشتوں لے خوخ کر اے امتی دے پیغمبر علیہ السلام تارا پارا اگا لفظ ویل دی نو دیکن دے آیات کے دا امت درے درجی ویلی دی ظالم لنفسه بعض واجبات کی کوتاہی کی گی بعض جرمون ترکی گی اور مقتصد درمیانا ذی واجبات شرعیہ ادا کی اور دا حرامنا زان بچ کی تو بعض وقت کی مستحبات پریگ دی بعض وقت کی مکروحات باندے عمل کی او سابقن بالخیرات دا اغکس دے چھ تمام واجبات او مستحبات ادا کی دا تمام حرام او مکروحات لزان بچ کی او بعض مباح کارونا در دیل عبادت در مشغلتیا در وجنا پریگوی در طور اللہ بخلیوی الذین استفائنا جدید مراد دا پیغمبر علیہ السلام امت تے او دا درے قسم دی دا روم بنے قسم فمنہم ظالم لنفسے چی ظالم شنو دیم پسندی دا شو ظالمم پسندی دا جوڑی گی چی اللہ فمنہم ظالم لنفسے او بیا استفائنا ظالمم دا چا خوقی گی چی اللہ خوق کر نو دیکھو دیرے امت نے باہر کی خدا حدیث نے معلومے گی کہ کزالم نے کارسن گرے خودی امت کے شامل لے اور پر انتخاب و پسندی دوالی کے دے داخل لے خارج لے نو دے امت کہ کم مومن بندہ لے انتہائی خصوصیت و فضیلت دارے کہ عملی طور بانک ناقص دے ہم عملی طور ناقص دے ہم شرافت و تحاصل لے یو ظلم جنت تزی کہ گناہگار و ظالم نے ہمیشہ دا پار دو زخیرہ دے دا گناہ پا مقدار کے سزا ورک لیشی او بیا جنت تلاشی ہمیشہ با جنت کیوی او کہ اللہ خصوصی فضلو کو گناہگار دے ہوئے بخو رسوک اللہ تیوشی ورد دے ہو بخو اللہ خصوصی رحم کئی اسے بیسے ہو بخی
الله به جنت ته داخل کی. او په امت کې داخل لے او په انتخاب کې داخل لے، اگر چې د درجات فرق پکې شته، څوک مخکې دی څوک وروسته دی، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جب جماعت کے ناشتو ما امیر مراغ ابو ثابت خواکی میں کینا سو دعا کی، اللہم آنس وحشتی وارحم غربتی ویسر لی جلیسا صالحا. اللهم آنس وحشتی، یا اللہ زمان رب پریشانی لے کے، وارحم غربتی زمان مسافر حالت بان رحم کے، ویسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مال نیک مرگر را کے. تا پخوانی بزرگان دیو نیک مرگر مغستا او پا نیک مرگری بانے ٹولا پریشانی ختمی گی. چی دا دعای اکلا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادلا ناغو تی کتا پر اخپل دعا او پر اخپل طلب کی وشتی نیے، نزستانا زیاد خوش قسمت ایم، زیاد خوش قسمت، خوش نصیب. مطلب دا جتا خضر اللہ نا پا دعا کیو غستم چی خدا دا مرگر مال را، او ما دعا نر غستے بے دعا تا اللہ مال را سے کل مرگر را کرنے زیاد خوش قسمت ایم، تم کل مرگر ای مالا اللہ پہ دعا را کئی اتا خو پا دعا و غست ما رزستان زیاد خوش قسمت ہے ما. او بیاو توئی مالا پیغمبر علیہ السلام نا اولی دلی دی خلا میں چیتا بیان نلے کرے مقال نلے آگلے. او بیاو دلی آیات وضاحتو کر ثم اورثنا الكتاب الذین استفینا تر اخر پوری. بیا فرمائی دا دری والا قسمنا دیکھ سابقن بالخیرات بغیر حساب بجنت تدی، مقتصد درمیانک خلق اسام حساب بوسروشی، ظالم لنفسی دا عمل کوتاہے والا دا غیت کم گناہ لری اغیر پر مقام کے غمجن وی خوبیا و جنت تداخلی گی او غمون وی اللہ لوی کی ندق ظالم اللہ نفسی دی وی الحمدللہ اللذی اظہر عن الحزن اللہ الحمد سنہ تبنی غمون لے کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی كلهم من هذه الأمة. أقم بالخيرات بإذن الله لا طلب لأمتك داخلي. عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ذي آيات تفسير كي نفرمائي راوی توئی بچیا درے والا قسمنا جنتیان دی لدے امت درے والا قسمنا جنتیان دی. سابقن بالخیرات اغا خلق دی تیدہ پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی تیرشیوی دی آداغوی دی جنتی کے دو شہادت پخپل پیغمبر علیہ السلام کرے دی صحابہ کرام ٹول جنتیان مقتصد پک اغا خلق دی تیرے صحابہ کرام پا نقش قدم بانی تلی دی
او پاتش ظالم اللہ نفسی زماستا پشانت عام خلق دی عائشہ بی بی زماستا پشان عام خلق دیلے کہ عائشہ بی بی خپل عاجزی کئی چیزان پاگ دیم نمبر کمزور ہو کرا وستو کنیقی خود صحابیه را سابق بالخیرات کرا عاجزی کئی

ترتیب دا سی پکارو چی پدے کی امت کے فرسٹ سیکنڈ اوتار راغلی دی ناغا فرسٹ کسان مخ کی عدل پکارو اور دا سیکنڈ ور پسے پکارو دا تل رست پکارو اللہ پاک پکے گا تل رست مخ کی ذکر کر اور سیکنڈ ور پسے کا فرسٹ دا ٹول رست ذکر کر دا ترتیب بدل کر پدے کے اشارہ سترا اشارہ دیتا رہا چھ گنہگار امتی دے پیغمبر نا امید نشی لا تقنطوا من رحمت اللہ تا اول ذکر کم تا بم بخما خفکی گما تو گنہگار اسی نے نا امید نشی نا امید کی گما تا بم بخما اور کم چھ فسٹ راغلی لکتا سی چھتا پا غرور کرا نشی چھ زمان خو در طول نزیاتی نمبری دی غرور در کرا نشی تام بخم ستا نمبر در طول نزیاتی دی تام بخم خم کرا غرور کرا نشی نظر در قرآن برکت تی در پیغمبر علیہ السلام در امتی کے دو برکت تی در قرآن برکت تی چیزنی قرآن وارسان طول اللہ بخلی دی فما اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا بیا من وارسان جو کردی کتاب الذین اغخرق اصطفینا من عبادنا چمن لاری انتخاب کردی پخپل بندیانو کی فمنهم ظالم لنفسه بعض پا کداسی چی پزان بانے ظلم کرے زیادے کردے ومنهم مقتصر بعض پا کدرمیانہ دی ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ بعض پا کدیر روان دی نیکو طرف تا و پخپل کمال ندری بإذن اللہ

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: اللہ اللہ اللہ
2: تاسو اورے ریڈیو

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼې لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
1: صفائی د ایمان برخه ده. د خپل کور چارپیچل او د بازارونو صفایي خاص خیال وساتئ.
2: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی, ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: صفات زیتون ہربل آئل کتا سو وخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی, جوڑو دردونا یا د پټو دردونه وی, یا په بدن کم ځای کې مو درد وی, او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نوی, د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون ہربل آئل استعمال کړئ. دعوت آسوتا کرک, بنو, لکی مروت, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.
5: آپ کا اپنا ریڈیو, ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
2: دا کرک پا تاریخ کی او معیاری علاج لپارا درمان ہومیوپیتھک کلینک کی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ناستوی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری, اعصابی دردونا, مختلف قسم الرجی, دا بدن پاڑسوب, دا سرمنی بیماریانی, بے وقت وشتان سپینی دل, وشتان غرزی دل, دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی او دا زنانا و رسولی, دا ٹیوبونو باندیش, دا مشمانو ذہنی کمزوری, دا جگر دا حرابیدو پا وجہ, دا براتلل, بدحزمی, د کولمو سوزیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسټیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوزیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوزیدل، د معدې گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تما ہمخ، رابطے نمبر یہ دے 03312124 یعنی 03312124.
6: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی اوری
7: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے درو ڈومے وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے پدے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ا دا مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنا تا خبر شی راوڑا موبائل چ در تک چونی کم تے ہم آورا
6: ریڈیو امن روحانہ سباون غاز
3: You are listening to Radio Aman Network.
8: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
9: Radio Aman.

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03331212413.

0: دسه موایا چې زور نغواړي دسه موایا چې زور نغواړي شاته دې پیار پسې قتل دي کنه موایا طبيبا چې حالات ته څنګه دي موایا طبيبا چې حالات ته څنګه دي دمات زړګي زخمونه دې ګنڈل دي کنه دمات زړګي زخمونه دې ګنڈل دي کنه کیسه د ژوندون رته بیان کړه لیونیا کیسه د ژوندون رته بیان کړه لیونیا پسخت کی یاران در سره تللی دی کنه السلام علیکم وانس اگین پروگرام سرپرائز شو کی یو زل بیا تاسو ټولو مینوالو ته پروگرام سرپرائز شو کی هر کله او سرپرائز شو کې حاضر شو تاسو خپل ورور خپل کوربا اختر نه تا بالکل تاسو کیوټ لالا جان کنه بالکل کیوټ لالا جان چې کوم دا سرپرائز شو کې روغلا بالکل دی پروگرام کې به موږ تاسو ملګرتیا وی او نیمه ګنټه بالکل موږ چې نن نیمه ګنټه چې کوم دا کنه خپل مینوالو ته روښو پروگرام کې او چې کوم چې نن یو ډیر اهم اورېز دو کنه ډیر اهم اورېز دو 6 ستمبر نو د دې حواله سره ریډیو باندې تاسو سره چار خرک دا او بالکل سار سار کنه نو سټیشن منیجر تھری کجی تو سر پروگرام وکړه او بالکل امید ده چې هغه به 6 ستمبر اولی سره غی تفصیلی پروگرام وو نو بالکل هغه تفصیلی تر پروگرام چې کومو اینه به تاسو ډیر سز دکړي او ډیر مو باور دلی وی او تاسو ته به 6 ستمبر حواله سره او چې کوم یاداشتي هغه به تازه شوی او چې 6 ستمبر 1965 په دغه ورځ باندې څه شوی یو کنه بالکل دغه ورځ حواله سره سره ریډیو من اٹا چی سره چار کرک نا چی کم سار پروگرام ور شوال او بالکل آغا تفصیلی پروگرام مو او بالکل دا 6 ستمبر صرف 6 ستمبر نا دو او بلکہ دی 6 ستمبر ریز جمان دے او بالکل دا دی مجھ شجاعت دفاع او دی کمی دفاع ریز چی کمدو آغا دو کنا او بالکل پا دغی ریز جمان دے دی مجھ پا فوج چی کم دا کنا حقی دی وطن دفاع دے پرا 6 ستمبر 1965 کے اور چکو میں قربانی ویر کڑے ہوئے آگے کے عوام کے پل پاک فوج سرا شانہ بشانہ بھی لوڑوں کے نا اور بالکل اگو ہم پل قربانی چکو میں آگا ویر کڑے ہوئے اور بالکل داغا قربانی ہو دے واجے اور نن چکم دا کنا اور مجھ پک پل وطن کے اور بالکل پو چپستر گمد جمدن چکم دا آگا کھو کنا اور بالکل دشمن تا دا ہم بالکل مکانے میں لوی جی روشی ہم کنا او بالکل دیموش عوام دیموش فاکو چی کم دا بالکل اگا شانا با شانا ری او بالکل دی وطن دفاع دی پرابو مجا یو بل بلا کی سرا مینا چی کم دو آغا ستو اتفاق و اتحاد بسوتو چی دا وطن وی او دا آغا مینا وی او دا مجاو دیموش رمدن وی نو بالکل موش پل وطن دی پرابو کولا چی کم دو آغا موجود ہے او بالکل مینوالو توسے ہم رسائے کنا پروگرام دیو جی لالا لگیا دا مجھ بسنن گے رسو بالکل تو سے ہم رسائے پروگرام ملے بالکل سمرہ مینے والا دی آ پروگرام ریڈیو ملے آوری اور سٹریمنگ ملے آوری اور وہ تو لو مینے والا تھا پروگرام سرپرائز شو کے ہر کھلے وائیو بالکل تھا سب ہم پارٹیسپیشن کرے پروگرام کے دے میسج ذریعے سرا اور دے کال ذریعے سرا اور بالکل میسج طریقے کار پل موبائل کے بجائے کریٹ میسج آپشن تھا آل تب کیپیٹل کی آٹو الفاظوں کے اور ایک ہیلی کے دیا وہ اسپیس ویئر کے اسپیس نے بات پل نوم اور دیکھ پل زوئی نوم اور بالکل مشتر رسین کو ہے اور سب رسین کو ہے اور پل پیغام دا وطن مینے پیغام 8583 والے یعنی 8583 والے اتو پینزو اتو درے اور بالکل دین ہے علاوہ تاسو من سر پروگرام کے دمک سٹوڈیو نمبر یعنی پی ٹی سی ایل ماما والے رتلا لشے پی ٹی سی ایل ماما بڑا ڈائل کے 0927-291-292 0927-291-292 بالکل رضے وہ پروگرام کے دنی میں گٹارا سے منگتا ملگر کیا چکو مدو آبا بھی اور بالکل 25 ستمبر حوالے سرا اور منسر مقبل منوال اور سرپرائز شو کی اور رضی منسر مقبل خیالات پل تاثرات سکا جو ٹائم نیمہ گھنٹہ دا اور بالکل مختصر مختصر برا جائے بالکل ورزو فرسٹ کلر صحیح تکسو کے سوکتا او دیکھوں زینہ مجھ سے بس شریک کوئی جی السلام علیکم
1: علیکم السلام اخترلاز للا ترنگ چال دا
0: شیر خریقتا اور رو میں شکر دی اور رو میں سوکتا سر او دیکھوں زینہ

حاجی بالکل نن دے اتوار ورس چی دو کنا اہم دو کنا او بالکل دے اتوار ورس دا چی ستمبر دا او بالکل اکثر بم دا سیو گنا او چی دا چی ستمبر وا او بالکل بم مون سے کال کنا مون با ٹی وی تے منڈے وے لے چرتا بدلو گوندیانو کرا بدلو نو التا ما ٹی وی چی کوم دا غلا تولا چی چی ستمبر التا کے پریڈ چی کوم دا ابئی دا جزونو مقابلے چی کوم نی اغا بھائی شو بھائی او بالکل ورجو کلر سائٹ کا سوچ سو تاو دا کوم سینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو تیرا سرا دیکھوں زینا نصر اللہ سلام خیر خیریت بالکل ہم نہ ماندہ پروگرام ہر کلے تو یہ سرپرائز شو کی او چی ستمبر اولی سر بس شریک کے ویرے سر وقت تر سر ڈیر کم دینی مگن ٹائم ہو صحیح ڈیرا مننا دے کال کبلو یو جان مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل سلامونه پروگرام کې حاضری چې کوم لګره ولا کې زلمین سره دا او نصر الله مسجد ته موږ سره غلو پروگرام کې ولا حاضری چې کوم دا اوله غلای چې بالکل ما چې حاضری ولا کوم کنه خپل د مینې اظهار چې کوم وعلى الله سره وکړلو بالکل تاسو به هم د مینې اظهار کوئ نو ډایل کوئ و صفر 972-291-292 بالکل سرپرائز شو کے برازی نیمہ گھنٹہ ٹائم ہوگا نا اور بالکل پتہ نیمہ گھنٹہ کے مائی چھے چلو اور تھر راشو میرے والوں سر اقبل گپ شپ چکم دے آگا اولا گھوئی اور بیا دام را اہم عوریز ہوئی کے نا اور چھے ستمبر اہم عوریز ہوا مائی چھے چلو دے حوالی سر ہم میرے والوں سر لگ لگ معلومات خیالات چکم دے آگا شریک کو

0: हाँ जी बिल्कुल मिलने वाला, अक्सर मुझदा भी आयु का ना चे वतन दिफा वाले सरा दे सरहद नो दिफा वाले सरा आओ चे दा जिम्मेदारी चाहे का ना बिल्कुल दा जिम्मेदारी दमुन तासो टोलो मुश्तरे का जिम्मेदारी दा बिल्कुल दा जिम्मेदारी जी कुमारो दा बहुत टोला पगड़ा वाले को का ना हाँ दा ना जुंगो जी सरब दादा दे दा जिम्मेदारी दा द वतन ख्याल सतल द हर सड़ी द हर पाकिस्तान शहरी चुकुम दो आगा जिम्मेदारी दा चाहे दे खल वतन दिफा और दे खल वतन सफाई ख्याल नो आवा टोल पा मुश्तरी का सतु बिल्कुल द वतन दिफा दे सरहदों हिफाजत आगा सिर्फ दे मुझा पाक फौज स्पायों ना बल्कि मुझ तो से टोल जिम्मेदारी दो जो मुझ बदे खल वतन दिफा दे पड़ा खल जनून चुकुम दी आगा अजेरा हाँ जी बिल्कुल वतन दिफा सिर्फ द सरहदों दिफा ना और बिल्कुल दखल मशुमान ची सुमर दी के ना बल नसल चिकुम दा अभी तो युशाल यार शैल द हम दे वतन दिफा दो नो दा दिफा बा हम को और जो सो पकुम कम सह के दी जो सब पोस्ट में दी के ना नो बिल्कुल चिपकु में अहदे बने वेले न दी बिल्कुल दा दे आजी मर दरी है कि आजी मदरी वो आप अखल ये शी तरीके से रखो रखे नो उस्ताद जी मदरी कौम दे पारा मुल्क दे पारा معاشرے دے پارا شو استازان شو ڈاکٹران شو انجینئران او بالکل آب و پیدا کئی نو اہم دے وطن دفاع دا نو دے وطن دفاع دے پارا وطن ترکے دے پارا رضائی چی ٹول پا گاڑا بندے و مشترک من اخپل یو کردار چی کن دا آغا دا کو او بالکل دا نا یو استاد چی کن دی کنا دے اگی دے پارا استاز او پل شگر تا سبق خی او پڑھائی کئی نو دانا کیا شاگرد یا اسٹوڈینٹ یا زدکڑا کون کے چکم دے نو آغا نو بالکل صرف وہی جمع ہو رس تیرا کرلا رس نا بلکہ نو بدا سے کو سبا کو کنا او بالکل او سوچ پا مدائی چی زبا دے وطن دفاع کو دا وطن ترکے دے پارا بزخ پل کردار دا کون چی کلا من دا سوچ شی چی وطن دفاع با کو وطن ترکی کے با نو پل کردار دا کو نمون با پل وطن دے پارا یو بہترین شہری جوڑی جو نو بالکل دا کردار نو ہر شبے کے بمون ادا کو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوک تیرو سرا او دی کم زوینا گلشن خیر خیریت تو بالکل امن امان دا پروگرام کے ہر کلے تو سرپرائز شو کے بالکل نن خو چی ستمبر دا او دیا والے سر بس شریک کے ویرو سرا مننا مننا یو جہان مننا او تب سو شریک ہے سرا چی زبردست نو چی ستمبر اولے سر بو تو سو زبردست جملے مستر شریک کے صحیح بالکل اتفاق چکم دادا عرض کے سوتل پچار دی کپور کی کپو کلی کی کپو اور ضلع کی کپو ٹول ملک کی اتفاق چکم دا نو دے سر بتر کیرسی خوشحالی برسی کامیابی برسی صحیح چی رشتو اتفاق وی دا اتفاق چی کم دا مخت بڑوی جی کنا صحیح دیر مننا پروگرام کی شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام صحیح بالکل کور اتفاق چی کم دا دیر ضروری دا انتہائی اور دیر مننا کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا مسرا گلشن پورا کئی چروکلا پروگرام کی مجھ سے شرکت اوکڑا سلام کے چکم لگا نا نو بالکل سگنل و وفا نا اوکڑا کا بیلنس ختم شو کنا جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوکتی او دیکم زینا مہنور دے کرکنا پروگرام کی ہر کلے تو سرپرائز شو کس تڑے ما شپا خیر راگ لے او چی ستمبر اولی سر بسا شریک کئی رو سرنن ټاپک تی نه دا اورېدله، خو نن ریس چې کوم دا هغه ټوله ټاپک ټاپک تو کنه. او چې ستمبر دا 1965 کې چې ستمبر باندې د موږ پاک فوج او انډیا ته چې کوم شکست ورکړو، نو د هغه حوالے سره دا ریس موږ چې کوم دا نن ډیر اهمیت لري. او د حوالے سره په دا غ ریس چې کوم خپل اوریدونکو ته هم موږ دا پیغام ورکو، دا ریس هم موږ ته دا پیغام ورکړي. وعلیکم السلام. او بالکل کا چې کوم دا کاټول مهنور کنه، او بالکل دا ورځ چې کومه دوکنه د چې ستمبر اول سره چې دا مشته سچی پیغام ورکې، دا مشته اتفاق اتحاد او د دفاع پیغام ورکې. او بالکل په دا غریز باندې به مشته کو، او دا غریز به مشته کلا کو موږ خپل اولاد خپل بچیو ته، او چې څومره مینوال دی هغه ته به دې اهمیت اول سره چې ستمبر او 1965 او په دا غریز باندې پاک فوج سره د پاکستان څومره عوام دی نو هغه د وطن دفاع د پر خپل قربانۍ چې کومې هغه پیش کړې وي.

0: هو جی بالکل مینوالا پروگرام وخت چکم دا اهم رتر کام پدې دا بالکل دا یو کال چکم دا دا بو خلو اغه نه پاس لو بیا رخصت ایو خلو جی. السلام علیکم.
1: علیکم السلام ورحمت الله
0: وبرکاته. وعلیکم السلام جی. دا سوکرو لر سره د کوم زوینه
1: سلوا خبره
0: او سلوا پروگرام کې هر کله ته ستړي ما شي په خیر رغله
1: مننه یا جهان
0: او پروگرام دې شروع نه اوریدلا پیغام شریک جی چھ سلوا چھ ستمبر اولی سر بس پیغام شریک چھ ستمبر 1965 میں خو ایوا وا کیا چکم دو شوی وا کنا مواری کا
1: جی بھارت سے ہو اگے پاکستان میں حملہ کرے ودا سی
0: جی بالکل دغا سی ہو
1: اپ دغے ورز مند کنا
0: بالکل دغے ورز مند کڑے وا اگے کے پاک فوج دے عوام سے کڑی ہو بیا جی بالکل دا اوس سره سلوا کنا جی بالکل پتا کہ رزمن عملہ چی کوم دو شوی وا کنا بالکل عملہ ہم شوی وا خو عملی سرا سرا پاکستان فوج پاکستان عوام چی کوم دگنا نو اگی وا شاہ قربانی چی کوم دو اغا ور کڑے وا نو اگی قربانی دو جی پاکستان تا فتح ملو شوی وا او بھارت چی کوم دا شکست ملو شو او ٹھیک شو سلوا بالکل پتا کہ رزمن دا وا کہ چی کوم دو اغا شوی وا جی بالکل میرے والا سرپرائز سوچ کو ملو کنا اگے وقت چکم دا اہم سر تا بس رسد لرا ہائی تو سے مزید کال چکم دی نو اگا ہو بالکل تاسے بو کو میرے والا کا خوش امی کنا یو مختصر کال چکم دا ابو خلو جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک تیر سرا دی کوم زینا اوڑیر مختصر الفاظ کے بو پیغام سر شریک ہے 6 ستمبر اولی سر جک چ وقت سر ڈیر کام دا
2: نواز بھائی زال گڑائی دا افریقہ نصار
0: الگڑے نے نثار پروگرام کے ہر کلے تو استڑماشی پخیر روگلی اور چونکہ وقت رو سرا کام دا او چی ستمبر حوالے سر بو سے شریک کا رو سرا وعلیکم السلام چلو ٹھیک چھو ڈیر مننا یو جہان مننا جی بالکل سر الگڑے نا کہنا سر بالکل نثار ہو سر پروگرام کرو گلا بالکل پروگرام سرپرائز جو وقت چکن دا سر تغور سے دال لگ جنی میں گھنٹہ وقت ہوں نو اگے کے سمرا مل گر کیا مسرا وشوا اگو ٹولو من نہ کہو چے پروگرام کی مسرا رول مسرا خپل رائے چ کوم دا غا شریک کڑا کنا بالکل کلا کلا داسی کنا چے اچانک اچانک گروشی نو اگے کے با معلومات نہ وی کنا چے پروگرام موضوع سدا الی وقت چ کوم دا اہم کام وی کنا ہا جی بالکل منے والو دنن ریس چ کوم دا 6 ستمبر 1965 چے پتا کہ ریس منے فاک فوج او بھارت تا چکم دا شکست ورکنو پو دے کے عوام چکم دی پاکستان عوام اگو خپل قربانی پیش کڑے وا نو بالکل دے دغی قربانی دا غریز مجتا دے قربانی دے دفاع او دے اتفاق او اتحاد سبق چکم دا دا مجتا ملوی جی بالکل مجبو اتفاق پو کور کے ہم ستو پو کلی کے وہ ہم ستو پو زلے کے وہ ہم ستو پو صبح کے وہ ہم ستو او ٹول ملک کے وہ اتفاق ستو زکا چی دے ٹول ملک چی سمرا صبح دی نو اگا دے پاکستان دی او پاکستان ٹول چی سمرا دی اخبلا کے بھائی بھائی ہوں کے نا او بالکل مجھ ٹول بھائی بھائی ہوں زکا چی بھائی بو بھائی سرا اتفاق لری او بالکل منی والا پروگرام وقت سر تر سدلا دا موتا چکن دا اجازت پا ہم رکھوئے دعا گانے کو بیوت سوتے پا دا گینی میں گھنٹا کے او چی مجھ سمرا گپ شپو لگوال کدی دوران مونا صدا سی الفاظ وطلی وی چی آغا ندے چا خطیر درنچا ہوئی نو بہانا پا گوڑو ما عزیرت پا گوڑو او موتا بوس رکھوئے اجازت تو او دغی پیغام سرا چې چرته هم وې اتفاق سره اوسه اتحاد سره اوسه او دعاګانې کې مونږه یاد ساتي د لوی الله په امان.

آج ډیر بهتري رزلټ د راځي استعمال کوي وي هفته کې دوست هغه رزلټ ډیر کېږي او دې سره سره بالکل په صفات کې یو بل هنډر چلای هغه فیس واش دی موجود ده چې هغه ته ویل کېږي استعمال لیمن اینڈ وټامین سی فیس واش جی بالکل دغه چې کوم فیس واش ده یعنی لیمن اینڈ وټامین سی فیس واش دا به تاسو مخته ته زګی تر کوي او دې سره کنه کا سکن مسپورس پور وی جی نو دغه فیس واش خاطر استعمال ولای شي او نور هجي مخصوص عمر هستون زی وي هغه ته فائدہ ور کوي جی صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش جی ادے سرا سرا بالکل صفات کے دے کس مقصد شانتی شیمپو گانی جدی کنا اغا ہم موجود جی یعنی کہ صفات ہربل آملا شیمپو جی صفات ہربل اونین شیمپو اور صفات ہربل کھلوان جی شیمپو جی تو استاد ہی وشتو استا کے سمتا ہاں جی ستن جی مسئلے بھی گنا نو تو سے جی صفات کے دے شیمپو جی دے اغا استعمال والا شے اور صفات کا سمیٹس پاکستان کے جی بیوٹی شاپ سے دے گنا اگر ہم موجود ہے اور ڈیپ شل شانتی ریزلٹ دا جی یعنی صابن سے دے بیوٹی شاپ سے نو اگر ہاں تو استعمال والا شے اور دے سرا سرا جی بالکل صفات کے دیر معیاری کوالٹی والا صفات ہربل آئل زیتون سے دے گنا آئے ہے خبریں بے نہ کہیں جی دیر بہترین ریزلٹ دا جی چھ اگر تو سے دے ایکسٹرنل استعمال سرا جی یعنی کہ تو صرف شو کے درد بھی گھٹنوں کے درد بھی تعلیم سے یا چتا رشتوں کے مہا لگا والا شے مساج کا والا شے یعنی خارج بھی رشتوں دے پر ہنڈے رفعی داور کئی آو مائی دے کے مسلم سلاوی جی آو دے پر اچھا لے ہاں شے آو غینا علاوہ جی وڑی کیوں مشمولو تہا لیشکی رشکی ورکا والا شے گھنشن ماں کے بہترین چھے دا آغا چار کبھی آو دے سرا دی مشمولو مساج پہ کبھی

0: او بل دادا کې نه د کار خبره یي چې اغه دروازه پریز دا شا اغه در پریز دا اغه دروازه پریز دا چې ته اغه دروازه وای کنه یعنی جس کو کټ کټانا کہتا ہے او تو ته دغه دروازې نه همیشا چې دا دک ملوي جی سک نه ملوي جی بیا اغه در پریز دا اغه دروازه پریز دا بیا اغه بار بار ما وای اغه دروازه ٹھیک ده او یی چې کنا چې کا ویل نه بشک دی اغه دروازې سړتا سوک ډیر خوژ انسان ویل نه وی کنا بیا پریش دا چې ته دک ملوي جی غیزو نه کنا یعنی د خبرې مقصد دادا چې کیم زوی کې تو تا غمونه ملوي جی تو تا دک ملوي جی ا زوی پریش دا شا ویل سال تک سوک ویل ډیر خاص نه وی کنا پریش دا بیا غ زوی پریش دا وا باغه کې بده تو فائدہ وی اته بو عزت وی بګی اچھا آخری او دکار خبر ہے جی بیا دی تو سکال طرف تسم یہی چھپ دنیا کے سراؤنڈنگ کے چھ سمر ہا آغا دی و انسان خلق وی خام ہا پو سراؤنڈنگ کے رشتی خوی پو سراؤنڈنگ کے یورون دوستون ہوی نورا دیر تعلقات ہوی یہی چھ دی پو دغی سراؤنڈنگ کے دس خالکو کے دی ٹولو نا خطرنو کو منافق کا سکیم یو دا آغا منافق کا ستائی گنا چھ آغا تو نا فائدہ خوا او خولی او تو سرا بیا ورستو پو تو پس یعنی ورستو تو پس خبر حق کوي او تو مخالفت حق کوي دا ډیر خطرناک او ډیر منافق سړی دا جی د داسې حال کو بجنګلی وکي او د داسې حال کو نه همیشا ځون باج کړي چې د تو نه फायदा هاو خولي یعنی چې مخامخ شي یا ته ډیر شوي او د تو نه फायदा هولي او چې کلا ته نه وي ته ورستو جی بیا غا تو مخالفت حق کوي تو تا نقصان ہاں در رسوی تو پس خبر حق وی اے تو پشی خوائی تا سی خلکو نا پل زنو نا بھاج گئے سا تا سی خلکو پی جنگلی وکے اوکے سی تو سی کال طرف تیسا کال رو تا وکے میسیج رو تا وکے 0332-9310-329 لیٹ سی دکال سلسلہ شروع کو اوشا پہلا کال و گرو جی 0332-9310-329 دلار چنانا نئی شو فرسٹ کلر یعنی کہ لکی کالر زوی تبی آیا چی دا بو سو کی سبو شامل اوی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم کال و ملاد سے وعلیکم السلام زخم بلکو ٹھیک ٹھاک یا سوک تیر سرائی کیم زنا اور دیر دیر سڑی ما شو ہے نا افریدی ستڑے ماس ستڑے ماس تو تا پو ریڈیو امن کر کے او سرائی سرا صفات دغه فیملی چدا کنا دیکھے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے ستڑے ماس پشتو درسی یعنی چھ پشتو ٹھیک طریقے سر درسی اچھا تو سے خاطر کہ ما سلام خیر دے مجھے کہ پشتو نہ درسی نو اردو کی خبر کول ہے خو آواز ملش کی صفا نرسی ہے نا افریدی آواز مو صفا نرسی اچھا اچھا اچھا اچھا میوالی کی ہے اغلطے کی مطلب دے بھائی جان چکن دیا کاروبار دے شاہ شاہ شاہ صحیح خور کے دارو تو ہے کہنا چی صفات کا اسمیل کے توستا ڈیر ڈیر ویلکم دا پروگرام دے بندی سرنگی لاغی چی دامو سٹڈ کردے دا پدا تک اسرا غرما کی چی دا انہ تنگیر جی خونا چی راز بھائی پدا تک اسرا غرما کی چی دا کنا دوم را ڈیر خبری کئی ویلینا ویلینا کی دلشی چی مونہ خد سوک تانگ وی اسے خورکی تا سوی آیا اگو خالکو تا کسو کی مونہ ویل پرس کنا علا دا انہ کرنا تنگ کڑی کوشش مخدا کرد چی سو کرنا تانگ وی کسو کرنا تانگ وی کنا اگو تا سوی آیا نا چی ریڈیو بان گئی جی چی بیا ریڈیو بان گیا اچھا ریسٹورینٹ تھا ریسٹورینٹ چی تھا میاوالی کے دخ ہے میاوالی کو دور ہے لری دا کنا زپ زندگی میاوالی دا لوڑیاں یو زلی لوڑیاں ہے دومرا ڈیر چاری وی خورا کئی کنا چھ بس اسوی تی کنا پشتو کی دے سار گراونے دا ٹائم نہ ملے وجہ شاں صحیح خو رکھے کلونه ډیر راون وی ټایم ډیر شارټ وی سب وی صفات کاسمه د پروګرام کې او بالکل دغه پروډکټ چې دای کنه دې بره کې سب یا میاوالی کې ملاوي شي کنه ملاوي شي کرک نه صحیح صحیح بس ٹھیک لای بالکل دغه توسه استعمال ول شي ډیر بهترین پروډکټ او رزلټ دی شا چاته اوکے جی لکه دا ضروری نه ده چې یو انسان کریم استعمالوي ډېر دا څومره ها چې پروډکټ دی څومره دا ټول دی لکه ضرورت زندگی شاده زندگی ضرورت دی دا ضروری نه ده چې یو انسان کریم به استعمالوي خامخا نور هنډر ضرورت ته پښ کېدل شي شا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نورا گور صحت پر ہے استعمال جی شاہ لگا اس لگا سرنگ دے کے صفات ہر بل آئل دی یا سکا صفات چکم اسکن سپرے دا گور لگا انسان چکم صحت ہے اگے کے ہنڈے رفے دا کے صحیح دا خورکے چاہتا دعا سلام ٹائم سر دیر کام یا یو جہان من دے کون چکال دے وکڑا اوکے جی وعلیکم السلام یو جہان مننا عزت من سے قدر من سے لویا خزر سے تھینک یو واری ورما سے ہے نا آفرید ابراہیمیہ والے جی خورک ہے یو جہان ماننا تو اللہ رینا جی وہ پروگرام ہو رہے صفات کاسمیٹکس دگا ہے فیملی کے تو تھا ڈیڈ ویلکم ہر کا لائٹ جی ویچے میاں والی کے ہوم وہ گرو گنا ہے ملا سے کنی کرک ہے بالکل ویچی مجھ دے کرک یو جی ضرور استعمال ہو جی بالکل زیادہ بھی چاہنے استعمال کری ضرور استعمال کا ایکسپیرینس ہو گیا سا یو ہفتے کے تو سائن شاہ رزلٹ سے دیر گئی گورو بجی نے اس کلر چم سے کل لاری سوکھتی سب اسے ملو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال میں ملاؤ دا خبر ہے اوکے زر زر ٹائم از ویری شارٹ آئے ہائے آئے ہائے لیٹ سی بالکل تو خبر ہی نہ رسی کہنا لیٹ سی نیکسٹ کالر جی بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو اوکے جی السلام علیکم جی دیٹ سوک دو مسرا خورکے میں اے من سڑی ماسی جنتی سے اس طرح سے لو یا خز سے اے من نن کی مریض دو اتفور دا کہنا صحیح اتفور پر رجسٹر شکا مطلب مصروف ہو کا لیا ہو اتفور پر رجسٹر اچھا دو ملے لیا ہو کنا مو پروگرام تو ضرور نہ چدا گا بالکل لیا کڑی وی صحیح صحیح امن تھار تو ہے کنا چدا گا پروگرام تے من سرنگ لاگی اچھا میں پروگرام کا ولائے بہاز نور چارے ہو مطلب ٹولے پریش بس پروگرام میں صرف کا ولائے کنا خبر ہے مطلب صحیح ایمن یو جہان مننا خورا کئی پروگرام کی سر شامل ہے زر شامل کا نورو اور ادن کو دبا ہم مقابر کہو وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک یو ایمن فرام کرک جی خوشیو لارو تاو سے سونا ہوری دن کی دیکھنا خاطر خوش دیسا کغادی مجھ مشیروندی کشیروندی مشومون دی چچگانی ممی گانی انٹی گانی خلا گانی جی جی سمرا خدی مین زما شومون جی تول دیر خوش زدی سا زکه دمی سا چوٹی بوٹی آواز چی داگر دیر خوش بلاگی یو جہان مننا لیٹس سی نیکسٹ کال آپ تک شو جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم اٹینڈ سر جی السلام علیکم یا اللہ بگا خیر یا اللہ بگا خیر ماشاء اللہ دمرا چگ آواز جی سوکرو سا خبر کے کم زنا
1: اچھا
0: اچھا اچھا ہاں ہاں داوی آئے کہ نا صبر دینا ہے چکل دے سے ہاتھ ٹیکنے بھی بیچارے لیا رہتا ماسا شاہ دے سے ہاتھ نہ چی دی آغا لوئی چا شاہ نشتا شاہ چار چی دادا دے سے ہاتھ نہ مطلب اس طرح نہ دو شاہ چکل ایسے انسان سے ہاتھ بھی کنا بیا آغا چار کا ولا شی چکل سے ہاتھ نوی نو بیا چار سا فائدہ بیا چار نشی کا ولا ہے نو خبال سے ہاتھ چکل ٹیکنے بھی آرام کا شاہ ہلو صبر دینا ہلو ہیلو او درنا کار شو شاہ قربان خوش رہتا ہو سید کال کا ولیو جہان مانا نہ ہے تو مت کال وگڑو جی بلا ازری دے ولا گا ولا صفات کا اسمنے صدا پروگرام کے دغه فیملی کی جی صبر دین یو جہان مانا دے شکی لوا کرنا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ کنا بھائی کنا صبر دین وچ پوزڑ میں بوج دا کی دای چھ دا بوج وین لری شی سمو سمو خواش دا یو شیر بو دا شامل کا شان بالکل صبر دین تے جی دا غا شیر چھ دا غا اسپیشل دا لئی وی کنا ہاں ہاں ہاں کم شیر کم شیر کم شیر وائی ہے ہے ذہن دوڑا کا جی ہاں ہاں وہی چیز زاری شم قربانی شم زاری شم قربانی شم دا خغ یو ادا نظم وہی زاری شم قربانی شم دا خغ یو ادا نظم مشر تجی پاس یو بسر بیالو پھاٹا سمکڑی آ ہا ہا ہا ڈیش پل زون تھا میں ڈیش

0: ہائے ہائے ہائے ہائے
1: ماسر فکر شیچیو بلتا زارون کو
0: گورو نیکسٹ کالر چیم سے کالر سوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: راز بھائی پردیسی وزیر کیم جنو سر خبر کی
2: وزیرستان
0: کی کیم جنا
2: وزیرستان کی میران شاہ
0: میران شاہ استڑائی ماشی استڑائی ماشی شک ہوئی گنا
2: بالکل
0: جناتی سے سرنگا زڑا سر یا سرنگا ضرورات استعمال بالکل نو جی یو شاید استعمال کرا نوی نو بیا بھی ریزلٹ پاتا سرنگی لاگی مش خود داوی ہو چی یو شاید چی استعمال شی نو ریزلٹ پاتا لاگی کنا
2: تا دا بالکل ان سلا و سی پات کو فلی پروڈکٹ یو ڈیرو ان سلا ریزلٹ راوری او زدا وایا کے دا پروڈکٹ دا ہو گیا دا خدا ہر کا دیتا واس کار مگا شادا ہو ورا ایما ہیرو نو کار دا دا ان سلا مست پورا کو پیدا
0: نہ نہ ویلے نہ دے کے گورا مشومون دی خاص کر کے یا مشیرون دی کنا اغو دے پر صفات چکی ما د غہر بل ال زیتون ولا دی کنا یقینا زات چ دے کے خالص زیتون چدا کنا غ استعمال شوی دا او دے چدا دغه لک ډیری فائدې دی پشی خو جی جی تالی خو جی جی اسی زی گنڈی خو جی جی دین علاوہ مې دی کې د سمسلاوی علاوہ دی اغا ته چمچ دویت شلای شي او کوشش کوي کنا چې دی مړی نه پیلت شي شا
2: بالکل با فرض دی
0: اوکے جی خوشولا رہتا ہوں سے تھینک یو سو ویری مچ سب شامل ہے نورا پروگرام کے
2: میرا بات تو تو لے لسنر کا دو سال بعد پروگرام میرا مطلب کر بات سے تر اگلے ولات سے قدر سے سال
0: شو خوشولا خوشولا تر تو خوشولا ہو سے تھینک یو سو ویری مچ کہنا او تو تے ہاں بالکل دعا شروع نہ ڈالائی وی پما خدا شاہ قربان تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا والے جی یا بھی ویائی کنا چھے پردیسی وزیر موت عمرہ پا مشکل کال میڑا اکڑو کنا اور راز بھائی موتا چی دیا آگا شیرونا نکڑا للائی دا سے ہوکی دلائی نشی کنا وی چھے دا چھا لدوار استرگو نم خفکرم لا چھا دوار استرگو نم خفکرم خپل غم میں خیش و دبل غم خفکرم اوی پردیسی خوش ہولا ہو سے گورو نیکس کلر چیم سے کال لاری سوکتے سبو شمیلوی جی اسلام علیکم تنی ماسی چاہیے
3: ماشاء
0: اللہ خیر دے کا میں خبر ہے نہ موتا پاتا دا موتا پاتا دا اچھے موتی کی خرجانی دیا موتا کال کا وی کنا خام ہائی کا ویسا مانور سرنگے تو شاہ دو زبے کو ٹھیک ٹھاک کیا مانور دارو تو وہ کہنا اچھی گرمی دے کا سوڑا دا سوڑا تھا کہنا صحیح صحیح نہ ماشاء اللہ موسم چیدا آگا اس مزدوری جی خاص کر کے شپی چیدے آگا ڈیرے اس ٹھنڈے بھی ماشاء اللہ مو ہوگا سوڑا ہوا شال کہنا سکھ میں بزون میں نے کمبالا ہوا چاولا ہاں سوڑا میں ورشا بھی ہمیں سوچ کوال چیدا موسم چینج سوال منور پروگرام دے منی سرنگی لگی سی دادا مو آواز کی تو سے ٹول یاد ہے مو آواز کی سرنگی چلا خپل آواز بچی تے چیک کو شا ہاں جی خواہش والا رہتا ہے بات ریکارڈ نہ ہو گئے جگہ ویسا صحیح مانور صبر سر شامل ہے پروگرام کی جی صفات کا اسمیٹ دا پروگرام کی سب صبر سر سدے روڑی دی یا بھی مجھ نہ ہو رہے چار نکا والا اچھا بیا
3: والا
0: اچھا لوس یہ روگ موٹ شاہ ماشاء اللہ شکر دے سے آنٹی لوس چی دیکھا نا آگا ٹھیک شو ویشا اچھا یہ شیر تو دکھا ہوں شاہ صحیح شیر دیتا ہوں ٹھیک شلا اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ داوا مشرا مانور دے کر رکھنا جی ویچے موت ہاں بھائی جانیو شیر چی دا ویلے بتاوایا بالکل شیرونه خو بلایا دی با بایسو خونه دی وی چه ویشی در زمانه غمون و وس ظلم یا در زمانه غمون و وس ظلم در زمانه خریو ستم خفا کرم او گلا د خپل او پردونه کوم گلا د خپل او پردونه کوم در زمانه قدم قدم خفا کرم.

سو خوښ او دونکو بالکل صفات کاشمیر دغه ته منه پروگرام چې څوک سره ور وي ته خاموش خاموشه کې اور یا رو تکال ور کا یا اس ام اس چې دا وکړه یا مزید کال چې هغه شاملې شي ان شاء الله یا ټیم سره شتا یا میسجز به شاملې شي د ټولو یو جهان مننه نه کوم او نن چې کوم دی اغا د صفات کاشمیر چې څومره پروډکټ دی د کرک چې څومره ایڈریس دی هغه به سره شامل و ځي پوکرک سٹی کے یعنی کہ مین بازار کے بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان جی کے مین ہول سیل ڈیلر دے کنا یعنی کہ بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر اور ماردین پلازا کی جی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر ساتھ تو استاد صفات ٹھول پروڈکٹ دا آغا ملاوی جی اور سرا سرا بالکل جی دغ پلازے سرا یعنی عمر دین جی کے میں پلازا دا دے سرا بالکل ہوپ ہو جدا آغا کمرشل پلازا دا چپ آگے کے پوسا یعنی فرسٹ فلور کے جی عبدالرحمان کاسمیٹکس تا جی آگے سر ہاں دوستہ صفا ٹول پروڈکٹ جی آغا ملاوی سی اور دے سرا کرک کی جی دوستہ جی حاجی ہان بہادر گل حاجی مارکیٹ جی مین بازار کرک سٹی کی ملاوی دلائی سی دبئی کاسمیٹک جی میرم شاہ جی کی میں پلازا دا سدام چوکے کرک سٹی کی دوستہ ملاوی دلائی سی اول جان صافی سر ہاں دوستہ میرے دشیدہ عمر دین پلازا کی جی دا دکان دا جی او مدینہ سپر اسٹور جی عمر دین پلازا کی کرک سٹی کی دوست ملاوی دل سی کمال گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک جی بالکل یو بی ایل دی محمد چیدا آغا ہمدان مارکیٹ یعنی کرک سٹی کے کمال گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک دوست ملے انصاف گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک دوست ملاوی دل سی داہ میرم شاہ پلازا کرک سٹی کے دا نواب بیکری عادل بیکری نواب کے گیلری سٹی اسٹور اور تیسرا سٹی سپر مارٹ اور ایوب پلازا جیل چوک کرک کے دوست ملے جیل چوک چیدا نا دیکھیے بالکل دوست ملے درشی عادل بیکری بھی دوست ٹول پروڈکٹ سیدھی عادل صفات ان شاء اللہ اویلیبل بھی ہاں سم سلاوی اور تو سے لوڑے لے جی پشتنے موقع لال تک یہ پروڈکٹ نہیں بھی کہنا خام ہا جی دابا تو سے موتا پروگرام کے وی آئے چھے راز بھائی آلتا ہمیشہ لوڑو ہمیشہ دا پروڈکٹ پہ چار ہو اور دا پروڈکٹ سیدھی اویلیبل نہیں بھی دابا تو سے موتا وی آئے شاہ خام ہا برو تو وی آئے مے بھی ہو سکتا ہے کنا چھے آغا کلے کلا پروڈکٹ چھے آغا ختم شوی وی دا سے ہاں کی دلائی شی چھے یو دکان دور دا چھے آغا پروڈکٹ چھے آغا خر شوی وی اور یا نورا ویتر رسی دلی نوی دا ہاں کی دلائی شی اور خیر بیا ہاں چھے تو سنیج دے زوی وی اور تو ستا آغا کے دے صفات کاسمیٹک سونگا پروڈکٹ تھی کنا آغا چھے تا ختم شوی آغا دکان دور سرا نو بیا موتا آغا خام ہاتو سے بیا چھے بھائی دیزو کے دا پروڈکٹ چھے دے آغا مشتا ملاو نشوال صحیح دائی کنا اور تو ستا سراؤنڈ کے بیا نورا لکا اس جیل چوک تھی کنا اور جیل چوک کے بن فرض عادل بیکری سرائے ختم شی وہ اگی ٹائم مندے والا خوب وی نو بیا تو سے نواب کے گیلری سیدا او دے سرا سرا بالکل نو ایوب لزا دا کنا نو دا کہ ہتوستا ملا ودل شی شام او میٹا ہیلو کے جی کرک میٹا ہیلو کے توستا ملا ودل شی جی آفتاب کاسمیٹک سرا فینسی کاسمیٹک سرا او دے سرا دبئی کاسمیٹک سی دی او دا چی نا ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا ہیلو کے توستا ملا ودل شی ون سپر اسٹور سر جی حضرت میر مارکیٹ میٹا ہیلو کے دوست ملاوی دلشی جماعت کاسمیٹک صابر آباد کر کے دوست ملاوی دلشی الکیسر سپر اسٹور نیاز اسٹاف کے دوست ملاوی دلشی نیاز اسٹاف الکیسر سپر اسٹور کے احسان کاسمیٹک ٹیری بازور کے دوست ملاوی دلشی شامونیر شاپنگ جی اسک ہماری مارکیٹ ٹیری بازور کے دوست دا ملاوی دلشی یعنی ٹیری چکن بازور کے دوست ملاوی دلشی بانڈا دل شاہ کے دوست ہاں ملاوی دلشی یعنی نری پنوسا اور اس طرح ڈگر نری کے ہاں دوست ملاوی دلشی جی او تیری کے بازور کے دوست جلال شاپنگ سینٹر کے ہم ملاوی دل سی امبیری کلی کے جناب دوست ملاوی دل سی اور روسا شاپنگ سینٹر کے اپوزٹ بینک الحبیب جی سناولا مارکیٹ کے امبیری کلی جی اگے کے دوست ملاوی دل سی اور روسا شاپنگ سینٹر کی جی سے پانچ سو پروڈکٹ دوست ملاوی دل سی ساکر جنرل سٹور کی جی امبیری کلی کے دوست ملاوی دل سی مکہ ہوٹل جا بالکل جی اگے سرا دغا ساکر جنرل سٹور جی دا اگا موجود ہے سنان کاسمیٹک جی نواب مارکیٹ تحت نصرت کی ہاں دوست ملے دلشی فاہم ہول سیلر سر جی کم چی نادر آفس تا تحت نصرت کی آگے سر نیز دے دے جی فاہم ہول سیلر فاہم بھائی سر دوستا جیسے بات جسم رہا کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ آپ ملے دلشی لبیب کاسمیٹک جی تخت نصرت کے ہاں دوست ملے دلشی دادی نیو پلازا گرلز ہائی اسکول سر جی تخت نصرت کے لبیب کاسمیٹک دوست ملے دلشی لطیف کاسمیٹک شاپنگ سینٹر کی جی لطیف شاپنگ سینٹر جی مشال مارکیٹ جی تخت نصرت کے دوست اویلیبل لین حسین شاپنگ جی محسود مارکیٹ تخت نصرت کے دوست ملے دلشی اور دے سرا سرا جی نے بالکل بے نظیر پیکو کی جی نیسٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول تحت نصرتی کے دوست ملے دلشی جی بے نظیر پیکو
او زاکر بیکری اچھا حمیدان چوک ہاں تستا ملے دل اسی چیتا چیتا ملے ویجی جی حمیدان چوک تستا چیتا چیتا ملے دل اسی نوٹ کے دستر جی زاکر بیکری کی تستا ملے دل اسی حمیدان چوک ناصر اقبال کاسمیٹکس حمیدان چوک تستا ملے دل اسی اور دیسرا سرا نصیب کاسمیٹکس حمیدان چوک تستا ملے دل اسی محسود کاسمیٹکس حمیدان چوک تستا ملے دل اسی زین مارٹ کی تستا حمیدان چوک ملے دل اسی اور دیسرا سرا بالکل خریب کاسمیٹکس حمیدان چوک کے تستا ملے دلشی اور گوہر کاسمیٹ حمیدان چوک کے تستا ملے دلشی یعنی حمیدون جکیم چوک تھا آگے ہاں تستا ملے دلشی لتمبر کے جی تستا ملے دلشی ساجد کاسمیٹ گل نواب مارکیٹ لتمبر کے جی گل نواب مارکیٹ کے دغا ٹول دکانوں نے چیتی شاپوں نے چیتا موجود دی یعنی ساجد کاسمیٹ انعام اینڈ افنان اور جس طرح محمد مامن ہول سیلر سر جی اور طارق کاسمیٹک جی یعنی داد آئے گل نواب مارکیٹ لتمبر کے تستا ملے دلشی اور جس طرح بہادر نواز سر ہے تو مل درشی یعنی شاپنگ جن اسٹور دیتے آئی تھنک یہ کاسمیٹک اسٹور دے جی دیچا بہادر نواز بھائی وہی چھ گل نواب مارکیٹ لتم مارکیٹ جی اوکے جی زاکر کاسمیٹکس اوکے جی دا شامل شولو دس طرح جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر مین روڈ لتمبر لتمبر چکی میں نے ڈا تھا کہ نہ مین روڈ دا جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سے ہم ملا ہوئے دلشی ڈومیل کہاں تو ملے دلشی سدب بھائی سر تو سر ٹول پروڈکٹ چیز ڈومیل کے بازار کے ملے ہوئے دلشی آگے سرا سرا چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے آگے ہاں تو ملے ہوئے دلشی جی سو خواجہ اور ادن کہو تو سی چیتا ہاں تو سی نجدے جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور دی گنا آخر کی تو پشتنا ہوا کہ تو سی صفات کاسمیٹک دا پروڈکٹ چیدی دا ایکچولی پروڈکٹ ریزلٹ نے دا پروڈکٹ دا تو سی ملا ویدلے سی سو دا سیال کہو کہ نا چھے دے خوشہ اور ادن کو بالکل جسم رہا میسج دی اگو مندی یو نظر چھنا اگا چاوا زکا چھے تو سے میسج چھے دی اگا بیا پوتے نشی اور دگا پروگرام چھے دا خیر دے کچا میسج رونا بیا ٹیم اور کلے ختم شی کنا اوچا میسج رونا پوتے شا اگے مندی زرو بالکل مارو نا بدوائی شا زکا چھے ٹیم کلے ختم شی کنا بیا وفا نہ کبھی اور مشتنور ٹیم اجزت نہ رو کبھی چونکہ دا ویکلی پروگرام نہ دا ڈیلی پروگرام دا بیا سبوت بیا پروگرام میں کنا اخر کی کوشش کرو چتو سے میسجز بیا شامل کو شاہ خودے مند ڈھیر بھاشنا مدد او سب ڈھیر حد الوسا کوشش کرو چتو سے میسجز چلی ادی پروگرام حصہ جوڑے کا زکا یو اوریدن کا یو مینوال چگا میسج ہو کہ خام خا پو تما پو انتظار بھی کنا چے دا میسج میں چدا اغا شامل شی نو ڈھیر ڈھیر اغا کوشش کرو چتو سے میسج چلی نو زا اغا ٹول شامل کجے

0: আচ্ছা ঢের আবেদন আগমন লাইভ প্রোগ্রাম তাপোস করে জৌ বের করে চি বিয়াই চি ভাই ভাই ভাই প্লিজ তাকবল টিকটক আইডি চি দাবা মিস্তলি দল গোড়ু চি بالکل نیچرل خبر ہے انسان آواز اروئی نو دے آغا پا ذہن کے دا نیچرل خبر ہے دے آغا پا ذہن کے دے آغا انسان یو خپل فیس چدا کریٹ چی دے ہر انسان پا ذہن کے آغا گوشی گوشی فیس چدا کریٹ کی جی چی دا انسان بو دغا سیوی آغا یو سو خاکا جوڑے چی شا چی دا انسان بو دغا سیوی دا چی آغا آواز ورے دلیوی دا نیچرل خبر ہے دا خوزا با چورا وردون کو تمہیں کہنا چی زا لگا خپل چونکہ ٹی وی خدا نہیں کہنا ریڈیو دا ہے خود تمرا بودی تمہیں کہنا چی پرانگا تک توری ایسا آو بس تمرا بودا خپل فیس تیتا ہے وشایا دا خپل ریڈنگ بودا وشایا چی زب تک توری ایسا دا سی تک توری کہنا لکا تیغنا اوکے اوز پو گئی کہنا چی راز بھائی مزاک میں کرو سا اللہ دا خیر وکھی جی اللہ پاک کرم دا اللہ پاک شکر دا جی دے اللہ پاک نہ ڈیر روزیو یو انسا اللہ پاک چکیم انسان ہا آغا پکیم زوی مندے پکیم شکل و صورت کے پیدا کرے دا کنا آغا ڈیر شوشتا پیدا کرے دا تو سی یقین وسو تے چاغا ڈیر شوشتا پیدا کرے کا آغا رنگ تور دا کا آغا تور غنم رنگ دا کا آغا سپین دا کنا چاتے شنستر گیر کڑے چاتے تور استر گیر کڑے جی نو آغا پخپل زوی منے ڈیر شوشتا پیدا کرے دا شا دے ہر چا آغا تو سی دے حسن قدر کوی چا آغا سرنگی بھی نو تو سی دا آغا قدر کوی صرف دا خبر اپ ذہن کے سوتائی کنا چے دا اللہ پاک جے پیدا کرے دا نو دا ڈیر زبردست پیدا کرے دا صحیح دا دی چا کلا ہا آغا لگا دا سی ماوی اے چے دا شوشتا نہ دا یا دا تور دا یا دی کی دا مسئلہ دا بس دا خبر کلا تو سی ذہن کے رو ولے کنا چے دا انسان او زو اللہ پاک چی سرنگی جڑکڑیو سرنگی پیدو کڑیو دیر شوشتا ہے پیدو کڑیو دا غا تخلیق چی دا غا دیر شوشتا دا چی
1: سرلی راش تیر شمو پاکی دیدار نکو ما سر پکر شی چی
0: او خیم روزا با خبر روزی کسی زرزر میسی شامل آن چا میسی نیوی چی سلام راس مامو سنگ یہ موبیل کنا چی اس ایم ایس والا شامل وی وی زا تو نا خفایا اللہ دا خیر وکی وی چی تربوری تا ہاں سلام دا ہے وی چی کشف رام کرک اوکی جی مامو خا خا خا خا اوکی کشف تینک یو سو ویری مچ مامو دیرو تا ویلی نو کشف بانجی تینک یو سو ویری مچ خوش شولا رو تا ہو سے او منیجر سے تہاں تو سلام جدا ورہ سے دو جی وی چی دزر رباندی گران یہ تنہا ٹاک نا یہ تنہا میسج مو کمپلیٹ ندر اغلا وی چی السلام علیکم چاچو جان کیسے ہوں میں آریشہ ہٹک تختی نصرتی سے آپ کی جو بہت اچھی ہے میری اسپیشل سلام ہے کیوٹ روشی خان کو جی اوکے جی وعلیکم السلام عریشہ خج خورکے یو جہان منا تخت نصرتی نا جی روشی خان تا کیوٹ روشی خان تا تو سلام ورسے دو یو جہان منا وی جی بھائی شو از ویری نائس آئی ایم سات فرام کرک دس از مائی فرسٹ ایس ایم ایس اوکے جی سات تھینک یو سو ویری مچ اور تو تھا فرسٹ میسج دے کرے دا صفات کاشمیر پروگرام دا پروگرام دا کھلا راز کی جی تو تھا ڈیڈ ویلکم ہر کلے استڑی واشی او اسرا اسرا جی بنڈل اف تھینک تھینک سلاٹ جی سات دے میسج کا ولیو جہان مننا او نہ دو ریکارڈنگ بھی ہی نہ دو نہ دو نہ دو نہ دو لائیو جی ویلے روتا بھی ہے جی اچھا ٹانگ کی ریکارڈنگ بھی سا ٹانگ کی دن کی ویب سائٹ میں اور بھی کہنا ٹانگ کی ریکارڈنگ بھی سا ادا اکر کی ریکارڈنگ نہ آواز دسا مسئلہ ویسا لش کے بالکل کل کلا انٹرنیٹ ایشو بھی کہنا بیا لنک چنا آغا چی دا لنکیز چی نا کنا انٹرنیٹ ایشو بھی نو ٹانگ کی لش کی مسئلہ ہوا انٹرنیٹ نو آل تب ریکارڈنگ بھی کرک مندے لائیو یشا مجھے السلام علیکم بھائی سنگ یہ شیے بھائی ریزلٹ بو سٹ ہے آؤٹ کی جی آئی ایم سات فرم کرے گا سکیم ریزلٹ داسے کرو تو ہے کنا فرسٹ ایئر ریزلٹ چھ ہاں جی آ میں ہوئے کنا چھ یا ڈیٹ چھ دائے کنفرم ڈیٹ اناؤنس ہوا نہیں داخو متوقع ڈیٹ چھ دا آگا 10 September ٹو 15 September پر دا ماس کے چھ دا آگا ان شاء اللہ متوقع دا دیکھو ہارڈ بورڈ ٹھیک نا او بیا کا بنو بورڈ بھی آوے سرا سرا دا نجدی نجدی وی شادی دو ڈیٹو نا نجدی نجدی وی یا 5 دن یا ہفتہ پر کے پکے او بدی سرا وی چھ سلام بھائی راس کے صاحب ایڈریس شامل کرو دکان نیم نور دراز خان نظام بازور سندور سکول کے سامنے دکان ہے. صفات کریم, رائس فیس واش اور تمام پروڈکٹس دکان میں دستیاب ہے. تھینک یو. اوکے جی, وعلیکم السلام. دیتو یو جہان مننا ہے, تھینک یو سو ویری مچ جی. ایڈریس میں تو شامل کو شاہ خجو اور ادن کو بالکل جی چیت ہے, چیت ہے جی. نظام بازور بنو کے شاہ آؤ گے جی, بنو کے توستا نور دراز نور دراز بھائی سرا گانا بالکل جو ڈریس شامل کرا اس سے فار ٹول پروڈکشن نظام بازور کے نور دراز بھائی سرا ٹول پروڈکٹ سیدھے آگا اویلیبل دے. یو جہان منا نور دراز بھائی بھائی چھ گلاب جامن بھائی, آپ کی آواز میں سوگ لگا اور آج آپ بتاؤ کہ میں کون ہوں. وفادار اوکے جی زب وسمیا کنا زس جن خنیا پیریون خرو سره نشتا کنا چې زوین چې دابو سو کوي خو خیر بالکل چې سو خوي کنا. یو جهان منا تینګه سو ویری ماچا وای چې رفت هټک دې کر رکشه کې لوار اوسې دنګه راز وای ته تاسو به سلام ټول اورې دنګه سلام. اوکې جی زنه میسجونه نیم نیم روسی چا بیا چې سمره روسی هم را بشمل عوام وای چې سلام بھائی میں کرک سے شاکر خٹک, میرے بال بہت کمزور ہے اور بال گرتے ہیں بھائی جانا. اوکے جی شاکر دا سے چلو کے کہنا چاہیے وشتدی کمزوری دی وشتدی غرضی جی آگے دی پورا صفات کاسمیٹک کے ایوا شیمپو ملا ویجی ڈیرا بہترین شیمپو لیدا استعمال کر دے تو وشتہ چی دی کہنا ان شاء اللہ آگا وہ بہترین کیما شیمپو بروخ لے بالکل صفات ہربل آملا شیمپو صفات ہربل آملا شیمپو دگا شیمپو بروخ لے تاب استعمال کے نو ان شاء اللہ دے تو وشتو دگا مسئلے چی دی آگا بو خاتمی چی وہی چھ ماریا ہٹک. اوکے جی ماریا ہٹک دمرا میسج رو گلا دا. اوکے جی شاید چھ میسج نہ زر کام کم روسی ریوت ہٹک کر رکھ سکیلا واگر نہ وہی چھ اسی دن کا یم راز بھائی خبر خود ڈیرے ایم او پو جڑا ہوا کڑے. اوکے جی مجھے ہمیشہ دیاوریدن کو بزڑا خبر کو کوشش کو چھ دیاوریدن کو بزڑا خبر وکو وای چھ ز یو جہان معرفت وای چھ ز پخلا در نہ شرمے گام تپستر کو نہ پوہے جے ز پخلا در نہ شرمے گام تپستر کو نہ پوہے گے دا بس سنگ در توایم چھ دا زڑا رباندی گران یہ تنہا دے ٹانگ نہ جی. اوکے جی تنہا شلائی شیر جی یو جہان مننا تنہا دے ٹانگ نہ یو جہان ماننا شکریہ جی. وای چھ سلام بھائی کیسے ہو کیا حال ہے بھائی. آئی لائک یور یور شو شو از ویری نائس بھائی. ریزلٹ کا کچھ بتا دے. اٹس می چوٹی ہادیا آل سسٹر کو اور آپ کو سکون والا سلام. او می ویل کنا او می ویل خادیا او می ویل یادی تبیا جی. فرسٹ ایئر چکم ریزلٹ ہے کنا داو ان شاء اللہ دیکھو ہارڈ بورڈم آگا متوقع چکم ڈیٹ تھا یا کنفرم ڈیٹ اناؤنس نہ تھا متوقع ڈیٹ تھا 10 سپتمبر نہ 15 سپتمبر پتہ ماس کی چکم ریز دی دیکھے کہ دل سیچے فرسٹ ایئر ریزلٹ چدا آگا او جی صحیح دا یو جہان منا ہادیا تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ روز اچھا وہی چھ راس ہمدرد سلیم کٹیوال دا ٹینک نہ ہو کے جی سر وہی چھ برابر اچھا ہے او چھ سرحد برابر موسم اچھا وہی چھ ٹانگ کے برابر موسم چھ مزیدار دا سلیم کٹی ہیل سے یو جہان منا خوش رہتا ہو سے تھینک یو سو ویری مچ. وہی چھ السلام علیکم راز مامو اریشا ہٹکیا ما اشو دے آورم ٹھیک ہے. اوکے جی یو جہان مننا وہی چھ ویلکم ویلکم راز کے کہ انکل شو از ویری نائس اٹس می محمل. اوکے جی کچا میسج بنو نے بده اگا دیتا شامل ہوا زر زر جی.

سو خوچه اوریدون کو ٹائم رو سرا آغا کام دا یو سو منٹ رو سرا پوچی دی دی چول اوریدون کو دیرا دیرا مننا دیرا دیرا شکریہ دا کاؤں او دی ٹانکی سو اوریدون کی دی اخونا نن بخشنا بغزرات گونا زکر شی دی انٹرنیٹ کلے کلا آغا ایشو ستونزا جوڑی دل شی او جوڑی زی نو مے بھی چال تک میں دوی آواز چدائی کنا آغا شاید مے بھی ہو سکتا ہے چال لائیو نیو ری دلائی خو بیا ہاں کوشش بکو کنا او پدی بخشنا او مزرات رو تکوائی وی چی بائی دا کرک والا فرسٹ ای ایر اچھا سیکنڈ ایر ریزارٹ تا او مے ویل کنا چی دس نا پندر سپتمبر چی کیم دا پدی پو ماس کے آغا متوقع دا دیکو ہاٹ والا جی وجہ ہاں راز مامو داستا کوی وی چی اچھا صحیح سمے کڑی دی روتا وشے چ سمے کڑی دی اچھا تھینک یو چاچو جان آریشا ہٹک میں اوکے جی ویلکم ویلکم چاچو بوتو ستا چکل ہاں بالکل اگ ادھیکار خبر ہے اگ دے فائدے خبر ہے یا چاچو نہ تو سیدھا سے پچھتنے وگے کہ نالا کا رزلٹ پچھتنے میں کڑا خام خا جی دادی مجھے ریسپانسبلٹی خا جڑی چا اگا ٹول چلے چلے خبر ہے اگ دے اوریدن کو فائدے خبر ہے اگا مجھے اوریدن کو تا ورسو وای چی بھائی دا وای چی بھائی تخ اٹک یہ کا وزیر یہ کا مسعود یہ او چوٹا ہادیا وای چی اللہ دا صحت در کی جی بالکل الحمدللہ ماشاءاللہ چی ز خاٹک یسا وای چی زہ با اچھا ٹھیک شو دامن سم سو خو جوریدن کو ٹائم سر تر سید اللہ داد استفاد کا سمیٹکس چی سمرا ہا پروڈکٹ ہے اگا بتستا انشاءاللہ دے تو سے نجدے بالکل دے تو سے نجدے پ جن سٹور ان کاسمیٹک سٹور کے اگا ملاوی جی پشتنے وا کے ضروری استعمال کرے تو اس کا پو ون ویک کے اگا بہترین چلا تو سر زرد در کبھی کتو سے دے فیس مسلی وی فیس واش استعمال کرے جی بیوٹی سوپ چ دا گا استعمال کرے اور دوسرا بیوٹی کریم چ دا گا استعمال والا شے دے کے کریم بلیچ دا گا استعمال والا شے اور تو ستا بالکل خارش دے سرا نور خصم ر مسلی وی اور دوسرا پروڈکٹ چکیم دا اگے پو نن چ دا بالکل کوپن کارڈ خوی پ اگے کہ ہاں چکیم اگا استعمال طریقہ دا اگا موجود دا پگے طریقے استعمال کرے دے سرا بہترین شیمپو دی اگا پک استعمال کے چاہتے دی وشتو وسلی وی سو خو جو ردن کو ٹائم رو سر تر سے دا زندگی او پا کر سبوت بو یوز لی بیا انشاءاللہ پ دا پروگرام صفات کاسمیٹکس پروگرام یعنی دخلا راز چا 11 نہ 12 بجے پر تو سٹاپ پیش کی جی دریو منٹھاک اور ریڈیو مان کرک نہ جی اگے کے تو ملاقات کی سی اس پر کہ مت اجازت چتے خوشحال صاحب اسے دل لے لا بھمان

0: پغم ستمبر د پاکستان دفاع ورځ ده. پغم ستمبر موږ ته د هغو بهادرو ځوانانو قربانۍ را په یادوي چا چې خپل ګران وطن پاکستان د ساتنې لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. دا ورځ موږ ته دا سبق ورکوي چې د خپل ګران وطن حفاظت، امن، یووالی موږ ټول په شریکه ذمہ داری ده. راځئ چې خپل شهیدانو او غازیانو ته سلام وړاندې کړو او د خپل ګران پاکستان د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړو. دا پیغام تاسو ته ریډیو 98.4 کرک له طرف نه وړاندې کیږي.
1: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے.
2: پاتشاہی زمون سرا زکچی دادا یوازی ریڈیو ندا، دادا باور، امن او یووالی غږ دی. دلتا تاسو ترسی صحیح خبرونه او خوندور پروگرامونه. او زم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریڈیو من 88.4 کرک.
3: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا بتاسو تا کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانگ اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.
2: مسکراہٹوں کے لیے خوشیوں کی آواز، آپ کا اپنا ریڈیو ہر پل آپ کے پاس، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کرک، جوان رنگ امن.
0: اے زما خویندو، او سوچنا مکوئی، هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی.

نو کله هم تاسو میسج روشي پروگرام شو میسج ضرور شاملی جی اچھا جی تاسو میسجز دا پروگرام کې شاملو دین له واسه هر رچ کوم پروگرام مو پکې دا اچھا میسج بوت شي وی اوبه هم شله شاملی جی پروگرام کې چونکه سار ټایم تاسو رمو پروگرام کې نو ټایم چکم درس رکھم مو او دین الوا سر دوی کنا زلګ ته زئی باندې هم مطلب ته زئی کې و مطلب چرته کې روان و نه دې د وجنا اوس میسج مو شامل نه کړل او میسج باندې شله ضرور شاملو اسا هر ول میسج اسه ټیک شو او بالکل چونکه نن 6 ستمبر دی یوم دفاع پاکستان سہان ہاں پروگرام در سرو شو خجی داسی کے بیچ پروگرام سٹارٹ کیے سندرے طرح تسی پروگرام شیوا سندر وور بھی سندرے نے بعد بیا زر سی اس میسجز بالکل اٹول شاملی جی کال و پروگرام کی شاملی جی

0: پیغام ستمبر د پاکستان دفاع ورځ ده. پیغام ستمبر موږ ته د هغو بهادرو ځوانانو قربانۍ راپیادوي چا چې خپل ګران وطن پاکستان د ساتنې لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. دا ورځ موږ ته دا سبق ورکوي چې د خپل ګران وطن حفاظت، امن، یووالی موږ ټول په شریکه ذمه داري ده. راځئ چې خپل شهیدانو او غازیانو ته سلام وړاندې کړو او د خپل ګران پاکستان د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړو. دا پیغام تاسو ته ریډیو 98.4 کرک له طرف نه وړاندې کیږي.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا، تازه، سپین او ښکلی ښکاراشي، نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي، مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم، ملایم، صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې، اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر
3: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

0: کې بدل نه شو شل کال کې بدل نه شو نو دا څنګه کېدای شي کنه نو بیا چې ته څنګه د الله نه امید ساتي الله تاسو روما غشانتی کوي کنه الله رب العزت وایي زما بندا چې زما نه څنګه امید ساتي نو زور سره مکه شانتی کوما نو د الله نه خو امید ساتل پکار دي نو چرته هم چې انسان تعلیم کوي سبق وایي او بیا چې کم دی نو هغه د بزنس یا د کاروبار یا د نوکری په تلاش کې ځي نو دې سوچ سره دی نه ځي چېر او دا بس کیږي زمانه مخ کې دومره ډیر خلک دي بلکې توکل دی په الله کې او ورزی دي په هر میدان به انشاء الله دا کامیاب وي نو زما پروډکټ الحمدلله 2018 نه ملاویږي او هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي که ثوابی کې څوک زما आवाज اوري که نوشیرا کې څوک زما आवाज اوري که مردان کې که چار صد کې دیر لوور دیر اپر دیر مومند ایجنسی باجوړ سوات زمونگ پیشاور اٹک اٹکی نیو مینا بازار دے نیر علی مسجد خان ٹریڈر دے ترنول کی قریشی ٹریڈر دے نو دا پروڈکٹ چدا سی ملاوی گی کنا دے کے زما خواری او زما کمال کم دے بلکہ اللہ رب العزت چمال کم دا تکڑا تکڑا ملگری راکڑی دی کنا لکا چار سادہ کے جواد دے لکه په نوشیرا کې سجاد دے ثوابی کې عمر جنا سٹور دے مردان کې شاه فیصل دے لوور دیر اپر دیر د باجوړ چکم مشر دے ارشاد دے د سوات چکم دے همایون جنا سٹور دے د مومندو ایجنسی جانزیب ماما دے او ماشاءالله د کشانتی دله کې مروت جانگیر بای دے د کرک او د بنو حافظ زهیر صاحب دے د ټانک منصور جنا سٹور ضربت خان جی دے د ڈی آئی خان چکم دے نو آغا اویس ٹریڈر خیر محمد دے او د کوهات نواله تر پړ چینار پورې حاجی نور سمیت دے او زما په پېښور کې زما خپل لکان دی ماشاءالله شیراز دے فهد دے خالد دے حماد دے عثمان دے عرفان دے نو دا د دې د محنت خواري او د دې تکړو الکانو د وجه چکم دے نو الحمدلله نن اشما پروډکټ په هر دکاندار باندې او هر دکان کې چکم دے نو اغا اویلیبل دی او دستیاب دی خجی راځي ګورو د فون پلی کرا سره پہلا نه کال ور سوق دي کم زین دي ها چا پہلا کال کړه دغه سره پہلا خبرې کو درې کالران مې یس کړی دي نو بس ان شاء الله په نمبر نمبر بتا سو ټولو سره ز خبرې کوم دی یو کالر چې کم دی وو مې نټه انتظار دی بل مو مې نټه زدي یو سره خبرې کو او دابل چې کم دی نو دابل انتظار وکي سعید وکنا ټیک دا رېغه دو او بالکل رېغه دو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک خبری کوي د کم زین آواز دی صحیح ناراضی جی جی سوک خبری کوي زما آواز درزی چلو بہرحال ستا آواز ناراضی دی بل کالر سره خبری وکو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خو غورور سوک خبری کوي د کم زین قربان
1: رفت اللہ دی دی ایحانا
0: رفت اللہ نول سٹور ونڈا بلوچ ہاں آگے ہوئے کبلے
1: بالکل
0: آگے سنگ ایرورا طبیعت دکھا دے برابر یار استاد دا دکان دا ایڈریس ڈیر گھٹ دے یار دا بولی پروگرام سره او دی کپنی سره سنگ مینا شروع شوا چې ماشاءالله میسیجونه کوي هر پروگرام کې کالونه کالم کوي نو دا مینا دی کم زینا شروع شوا اچانک پسړه تا درو غور سیدم وای ما تم گور زما بشی زدا سی یما ها خا ماشاء اللہ پروڈکٹ کور کے استعمال ادل تھا دکان تروڑ اس دکان نہ چخل کڑی خلق خوشحال دی جی قربان ماشاء اللہ کم یو پروڈکٹ دا سیدھی چاہتا خپل استعمال کرو تے خوشحال شوے ماشاء اللہ زبردست زبردست زما خو گرورا دخل کو یو ذہن جوڑ دے گا نا زیاد تر چی یار داسی قسم سے خبری کی گی نو دا با دروغ ہوئی دا با غلط بیانی ہوئی دیکھ زمونگ سا فائدہ نشتا خو الحمدللہ دا اشما پروڈکٹ چی سو کم استعمال کی فائدہ با ورطا ملاوی گی او زما ہر خبر با ورطا دا کانی کر خوی انشاءاللہ
1: بالکل
0: خیستا ریزلٹ دے صحیح دا ماشاء اللہ خخبل دکان ایڈریس دے خایا رفت اللہ
1: نوال خان مسعود
0: ڈیرا مانا نا رور اللہ دے خوشحال کا رفت اللہ زما خوگ رور مان سر مل گئے ماشاء اللہ دا رور ریگولر میسی جنم کئی گا نا نما چیرا دا سے بکما خبر ہے مینا دا سے ورکو شوی دا گور خبر دا ریزلٹ دا ٹول خلق چکم دے گا نا اشما سر مینا کئی تاسو یقینو کئی چی دا ریزلٹ پا بنیاد باندے کئی

0: خجي راځي ګورو بل سره فون بلیګه باندې سوق دي کم زنه ملګری دي. السلام علیکم.
1: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوق خبرې کوي د کم زنه عائشہ خبرې کوي د شهیدونه. عائشہ څنګه بچوړې طبیعت دې خده برابرې؟ پہلا زل دے رات کال کڑے دے پروگرام کی زما کم یو پروڈکٹ دا سیدی شے عائشہ پخپل استعمال ہے اشما فارمولا بیوٹی کریم. اشما فارمولا بیوٹی کریم نا مطمئن ہے خوری؟
1: بالکل.
0: ریزلٹ خستہ رہے گا نا؟
1: ماشاءاللہ.
0: کم زینا دا پروڈکٹ راغواڑی شیدو کی کم یو دکاندار نے راغواڑی؟ اچھا کوڑی کے واحد نہ راغواڑی یا کوڑے تاسو ته نږدې دے. ها او دار تو ہے چې زما د کمی خور خبرې دی خوخیږي. اچھا ماشاءاللہ د یو خور خبرې دی مندي خوخی خپل خبرې دی خوخی دی کنه خپل خبرې دی بدی نشي خپل دی خوخی دی او د خلکو هغه دی بدی شي نو دا ناروانه ده. ہاں لگا دا بد خبر ہے نا دا چھ انسان صرف خپل تعریف کئی ہو دا بل نہ کئی خیر دے لگ خبر ہے دا دے نورم کڑے ہو کنا. آواز میں درزی سیدہ عائشہ ڈیرہ منانا لو یا خزشی خوشحال ہو سے. عائشہ زما خور ماں سر ملگری با دا شیدونا رازی گورو بلہ سر دا فون پلی کا بانی سوک ملگری دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی. السلام علیکم. آواز میں درزی. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. گرو بلہ سر سوک دی کم سے ندی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. کائنات زما خور را پاسی دی سحر شو
2: اوی بھائی زوخ پینگو بجی را پاسی
0: دا والی اللہ خیر ہو کی ماشاءاللہ دمرا تکڑا دا خو ما پیلا زلدہ سے تکڑا انسان ہولی دو زبردست زبر آواز خود دا سی دے لکھ جما دا پروگرام پا غگرا پاسی دلی ویری گڈ. ہاں میسج میں کڑے دے علی جنا سٹور تھا ہاں او ان شاء اللہ چتو سوک ورو لے گی او داخلی دا کم دو دری ہنسی دی استاد نمبر دا ورت ہوئی او دک نیم ورت والی کائنات نو ان شاء اللہ دو پروڈکٹ بدر لدر کی ہاں او کنه ماشاءالله دمرا مشهور پروگرامی دمرا ډیر خلک یوري هیڅ پته نه لګي بل څوک ورشي چې زه کائنات ما نا غریب ته خو به دا پته نه لګي کنه هغه ته به پته لګي د نمبر اخیری درې هنسونه او دا نمبر خو ما ته پته ده او تا ته پته ده او الله ته پته ده چې اخیری درې هنسې څه دي. نو بس هر چاله پکار دي چې ګور هغه داسې سوچ سمجھ سره کار وکړي چې تکلیف ورته میلاو نشي کنه. آواز صفادر زی کائنات ز شکر دے چھ تاسو خوشحالی نو ز خوشحالی ما دا ام خانی نہ خوشحالی اورو چھ غیلا وا صفا ورزی گنا ڈیرا منا نہ خوشحال ہوسی کائنات ڈیرا زیات منا حکیم آباد کے سوکم زما آواز اوری گنا پدی مین روڈ باندے علی جنہ سٹور دے علی جنہ سٹور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گے سیدا رازی گور بلہ سر فون بلی کوانی سوک دی کم زنہ دی گور تاسو کال میسج کولے شی 0315 94 72 او 0335 960 74 50. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. اکرام شیخ سنگھ شکر الحمد للہ خیر دے لبنا باجی تخے برابر ہے ٹک ٹاک جوندے یہ گڑندے یہ
2: شکر الحمد للہ اللہ فضل سے جوندے ہم تے سو خیر میں بابا خدی
0: شکر دے پروگرام اوری کنا
2: او جی اور ما
0: خمائیں کا چرتا پتہ اوکل نکال رامی لوکڑے دے
2: نہیں جی پتہ اوکل نہ کوم دے سینہ چتا نہ سا کوسچن تا پوچھو کہ او جب یا روح دے تم دیتا تا پاتے رہنے شو
0: او کنه ځان پاتې راوله مخه چاتم ځان پاتې مراوله
2: بالکل پکارم دا چې انسان ښه شو وري او بیا کال په کې
0: دا ته کله نه دومره خیاره شوی
2: دا چې دا تاسو ته په ایش ما کې راغلی ما شکر الحمدلله
0: دا غي نه بعد خیاره شوی
2: جی بالکل
0: ماشاءالله زبردست. خجی حکیم آباد کې مین جیٹی روډ نو شیرا باندې بلال فارمیسی دا د بلال فارمیسی سره هم زما د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي. ها خا زما خورې لبنا مور پلار دې خدي
2: او جی ابو می
0: خدي خا خا او مور کوي دي
2: امړه
0: خا الله دې وبخي وفات شوی دا
2: او جی
0: څومره وخت شو
2: په جنوري کې وفات شوی دا
0: په جنوري کې وفات شوی دا بیمار و کنه
2: بس الله تا منظور و نو الله خو خورانه وا وشته
0: خاصه سه بیماری نه واده سه غټه
2: ولی نه وا پس سر پاله جام ولا شوګر بل پريشر نو بس دا په چاته شي مغه شه او فالج پر اغله او دي ټول خبرې کول نو بس خلک به سم نو کوئی شي وینو بس هغه سپتال کې بوتل نو بس یو هفته پیسې او کتیره کړو بیا ته مرار وته
0: صحیح ده زال رب ال عزت دی وبخي او الله دې تاسو له زړه صبر درکې ها لبنان زما خوږی خورې اکوڑا خٹک ماجر بازار کے سوکم زما آواز اوری کنا دلروز خان سویٹ والا دے دسرم دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی دینا علاوہ ڈاک خانے سر نیز دے ماجر بازار اکوڑا کے خالص خان شاپنگ سینٹر دے گورا دسرم زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی لبنا لبنا من زیما چھ دا ایڈرس تیرا سر تا شامل اولی او خبر ما کو لے خور سنگ دے خوخا دا نو دا بتا تا پتا لگی دلی وکنا چھ ما دا خپل موبیل تالا در کڑے ہو ہریپور کے سو کم زما آواز اوری گنا فیصل ٹریڈر دے فیصل ٹریڈر سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی خط دا سی نشی شامل ہو لے سنگا جزا شامل ہو ما خاص صحیح دا ما سلمینی کڑی دا گنا تا سلمینی ندا کڑی زکا گنا تا صرف دا سادت ما مانا چائی سکلی دا آو سالن دیتے خوڑلے دے او د چرګ سټونه دې ته خوړلې دي د شهاب نه دې چولې او لوبیا پکر زو وړې دا د ندیم نه دې غسناک دې شکې وړې دي تا به صرف دا د شرارت کارونه کړې دي شارخمان لالا نه دې دوی وړې دا شارخمان لالا نه شارخمان لالا وی چې یاره زمانه دوی وړې ده دوی ما بس تا ته چا وی وی ما ته څه پتاوه ما وی چې ته پی جنې ستاسو پی جنګلو دي خیر دې ملمانه راغلی دي وی بس اوس هغه چې تلی دي وی بس پته یې نه لګي شارخمان لالا خو ګورې ډېر ښه سړی دی او زمونږ اشما فارموله کریم قسم دی د شهاب نم خیسته کړی دی ها سمې ځوان کړی دی ماشاء الله بالکل شارخمان لالا خو مزاکی دے بہرحال ہاں ڈیرا مانا لبنا خوشحال اسی سب پیغام اور کے اور دن کو تزما خوری آو نو گپ شپی دے کنا مزاکی دے ما خطا تویل چھ مزاک ڈیر زیاد کے ڈیر خندہ خبری کئی خواہ ڈیرا مانا لبنا خوشحال اسی ہاں جی جی ندیم دے ندیم سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں رازی گرو بل فون بلی کرا سر سوک جی کم سے السلام علیکم نعمت ماما دے نعمت ماما پروگرام اور آواز صفا درزی کے نا
3: بالکل
0: نعمت ماما گڑ اگورا گڑا گڑا نا گڑ گٹ کا نا الگ نعمت ماما گڑ اگورا لے یو گڑ یو گڑ را لے اگورا دا خواہ کے میں حامد ناستے وہی نعمت ماما تو آئے چھے وہ گڑ را لے اگورا نعمت ماما ماشاء اللہ پدا سی علاقہ کی اسی گی چھے کلان دے پخاریہ کی زناور شاٹ مینو نعمت ماما سا ملاوی گی بسو گو رکھا مزیدار گڑو گو رہا دا حامد حامد حامد کوئی دھن کڑے دا کوئی دھن زمونگا کپنائی کے دا رواج دے دستور دے چکم الگ کوئی دھنو کی گنا نو بیا چکم دے آغا گڑ مونگ بانی خوری خپلو کے چیلے یا گڑ کنا
3: گڑ بانی ویسا سکاس
0: کار کی گی ماشاء اللہ داسی یو دیش لکان دی نو ولی سکے مون کو سزناور نہیں خوروا با بگی کو روٹائی با ور سر خورو
3: گرمی دا کنا گل گرم یا خوبا کیو آئی
0: مالا بس خیر دے ٹول زوانان دی مونگ کم داسی پنورنو کی گرزو را گرزو یو حامد پنور کی گرزی ماشاء اللہ ٹیکہ دار دے آبادی مور پا غالا کڑی دا خو کوئی دنے کڑی دا نو خام خواب گڑ گوری خان انشاءاللہ انتظار بکو نعمت ماما کم یو پروڈکٹ دا اشما پخپلہ استعمالے اشما ہر بلائل دا کمی مسئلے لے استعمال ہے او تا دا پتشتا پا دی بانے دا عمری سکیم دے دا عمری پیکج دے او قرآن دازی بکی گی
3: سنگا چی
0: نعمت ما مولی کے دا خپل موبایل نمبر بولی کے او دا خپل دا کلی علاقے وطن ایڈریس بولی کے او دکاندار سره به جمع کے جی سدی ویل در نهیر شما دا ویل چشما هربلایل سله استعمالے خدا دا چی گورا ماشاء اللہ میں دکے بزمونگ دا اشما ہر بلائی لو ریزلٹ منے فوراً در لمے دا ٹک گئی بس گورا دا دا دا تالا کور تا روڑل نی دی پکار دا ہم دکاندار سارا جمع کول پکار دی نعمت ماما ڈیرا مانا نا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مانا نا نعمت میرا سر مل گرے وہ چشمہ ہر بلائل ڈبی میں جمع کڑی معشومان کم دے پکا باڑ کے خرچ کڑی دی گور بلا سر تو فون بلی کا سوکھ دی کم سے نہ دیا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. روحانی ڈاکٹر صاحب
0: عبد الغفور ماما ڈیرا مدباد
4: یار ابرا تک السلام علیکم خان چې مې پر دې مې سامان راوړا
0: خازر بد خان ژوند دی او دیدار دی وکړو
4: ها اورې په پلازې شهر شوري د کار شوري د دکان نه وی جوړیږي
0: ها هم دا غوي په پلازا کې
4: ها څنګه جوړیږي چې دکان نه جوړیږي ډېر په دې انچ لا اکرا یو مشوره و خو بس دې له یاره
0: سڑے بالکل غیب دے زمنگ نہ غیب دے پتے نہ لگی نما وی چانے تپوسو کما
4: ډیر خبرې مسلو غړي یار یو سړي چې هغه کوله ما او سره صح ما خدای خو ډیر سخي سړی دا سخي وای جنت ته نږدې دو زخ نه لري هغه یو کله پتا اعتراض کوله لطیف کې کېدار نه ویل چې یار زه ما سره بدی ته بچی بدی در سره خو که زما پښتنه وکړه
0: نه عبد الغفور صاحب زه تانه تپوس کوم تا سره زما بدیشتا نو بیا لطیف اللہ ٹیکہ دار سره به زما د کم زینه بدی راشی اغه خو به دستانه ما ته ډیر رانیز دی وی زکه چستانه به زوړ کالر وی استانه به زوړ اوریدون کی وی په کور کې به اشما پروډکم خرسی او ما غه دی کنه بسم الله جننا سٹور خو اوس چې اغه کال نه کوي میسج نه کوي نو مونږ به کم کم دکاندار یاد مونږ خو کمزوري یو کنه
4: یلا ما به شو ورغلی وته به جوای نه ورغلی انعام انعام ورغه انعام توجه نه ور کړی دا ونه په موقع باندې ما کې مدو فارغ شي دي
0: نو بس دا سیدا کنه عبد الغفور صاحب چې اوس انسان د سنه خبري نو د چا قدر به وکي کنه اوس چې زه خبر نه ما لکه ما او ته په خبر تر اغله زه در نه خبر نه ام ته په خبر تر اغله ما لیدلې نه ته په خبر تر اغله ما سره ملاو شوی نه او ته زمانه ګيله کوي نو دا خوستا غلطي ده بیا کنه
4: بس ما ته شو ورته ویل ما زه ته
0: بدیشی او بل دغه ٹیکہ دار صاحب چکم دے لطیف اللہ دا خو ماشاء اللہ مشر دے د مشران مونږ ډیر قدر کو کنه خو انسان کمزور دے اوس چا چا تبرسی پروگرام دے یوازې کد ټانک کالران زر اوچت کما نو اغویم زنه شمه خوشاله ولې نو ماشاء اللہ ٹانک ریڈو دے ڈی آئی خان ریڈو دے کرک ریڈو دے

0: کی ریڈو دے نو شیرا ریڈو دے چار سدی ریڈیو دے پدی کے بس سوک سوک یادو ما او چاچا سره به خبرې کوم کمزور یم انسان ام کنه
1: الله دې تا کا در وکی بس تان کې وشي کار کرا او دې کټکی دې رو
0: سعید ٹھیک ہے ان شاء اللہ بس دا با پیج ریفریش کی ٹھیک بشی ہاں ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا عبد الغفور سے ڈیرا مننا
1: اللہ دے مہربان
0: تھینک یو ڈیرا زیات مننا عبد الغفور سے برا سلام گرے ٹان کے سو کم زما آواز اوری گنا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زما مین ڈیلر دے اور زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی لطیف اللہ ٹھیک ادارہ تو دا خبری کوئے ما پسی شاتا ہاں تا دے خودے جنت تبوزی گور بلا سر دا فون پلی کا باندی سوک دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی تاسم گورا کال کولی شی 0315-5432 دو زما دا فون لکھا دا یو دو درے کالران بخلو نور با انشاءاللہ کالونو سلسلہ را ٹولو اسلام علیکم شکر الحمد للہ خوری سوک خبری کبھی دکم سے نا کائنات آواز درزی زلمی ریڈیو والا شور ور کے راضی خبست ور تو خیر دے لگ زے بدل را بدل کا مونگا بلک زور نورو لگو سیدا بس آگے نا مونگا چکم دے نو خیر باد ہوئے لو پتہ رہا تشتا نا چھ سباب لو رز بسکی گی خو فی الحال مونگا چھ کم دے آگے تا خیر باد ہوئے لو بلا خبر دادا چھ ما زگر تین نا چار با پروگرام وی انشاءاللہ غم ہو رہے دے شے آواز ایف ایم باندے مردان باندے تغبی باندے او دا زلمے ریڈیو چھ کم دے گا نا انشاءاللہ دا خکو خا انشاءاللہ دا بدا سی خشی چھ ستاسو کور پا کور کے بکار کئی انشاءاللہ آو پدی سہر لس نا گیارا او شپې 9-10 پروګرام ته سو خواري کوي ان شاء الله زلمی ریډیو 90.0 چک کوي आवाज به صفاوي ها ډیر مننه کائنات خوشاله اوسې یو پروډکټ راته یاد کچستا خو خو یو ته استعمالې بای مو هو بار مو نه
2: کرم استعمالو او شوا شوم استعمالو
0: وایي راغوم دانو د پاره استعمالو مخ خپل ریزلټ رانه بس ګوره خو اندرونو له مشوره ورکوا او زمونږ پروډکټ استعمالوا ریڈیو شو پروگرام شو دا تلو را تلو والا شیز دے خو الحمدللہ مونگا چھ کم ریزلٹ والا پروڈکٹ جوڑ کری دی نو انشاءاللہ دا بتا سر ٹول عمر مل گری وی زکا چھ دے تاسو لا فائدہ در کری دا ریزلٹ در کری دے دا سی دیر شیزونا مونگا پا کورونو کی استعمال ہو چھ اغنا مونگا پا ریڈیو کی اوری دلی دی نمو پا ٹی وی کی کتلی دی خو مونگ لا فائدہ را کری دا نو مونگا استعمال ہو دا سی الحمدللہ اشما کپنی دا ډیره مننه کائنات خوشاله اوسې ښه کائنات زما ډېره خوږه خورما سره ملګری و د ثوابی نه اور یو دوه کالران به خلمه بیا به انشاءالله ستاسو میسیجز د پروګرامې سره جوړوم السلام علیکم جی څوک خبرې کوي ښه آواز دې صحیح نه راځي یاره پته نشته چې څه چل لیکړی دی د موبایل سره او ته به وایې که چېرته کې کارټون خبرې کوي خو زه به یو اخیرې کالر ځان سره بل والم السلام علیکم جی زما آواز درځي ستا آواز نه راځي لکه زه بدل کا آواز نه راځي داسې را تخکاری لکه چې بس تاسو علاقم د نظر شوله ښه ښه پورا کار نه کوي لږې سیګنلې راشي لږې سیګنلې کار کوي او ماشاءالله هغې کې هم ته خواري کوې مونږ ته کال کوې خبرې کوې مینه محبت دې سیوا دې ښه مروا زما خوږې خورې الله دې د بدو سترګو ساتنو او ہو دا سوائے پہ خبر کے خنور نشتا وریا سرا
3: گاڑی لگو لے چار
0: چپل پہ تا نه دی چولی او داسې دی رامن ډکړه دا خو دې ځان سره لا ډیر بد کړی دی خډیرې خبرې در سره کومه چې د خپې دی اوس وزي لکه د ماشومانو غونتی په جڑا شي اخیره کې ټوپونه وخی چې بس ته بس ته کال کټ کومه خو اس یو خبر در تکوما د خویندو د زنانو دا عدد دی ګوره بغیر د چپل او رامنډې وخی ښه مروا بس سیګنلې دې رانه خلاصې سیګنلې نشته آواز دې نه راځي ګوره نیمه ګنټه خبرې مې در سره کولې د خپې مې در لپدې نور سوځولې ډېره مننه مروا خوشاله اوسې ډومیل کې څوک هم زما آواز اوري کنه چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان زما خوگرور دیں اور صدف خان سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی

0: السلام علیکم ګرام بھائی ز انیلا یم د اورګزونا زما سره مسکان هم ستاسو پروگرام اوري ویلکم خويندو دینه علاوه نازمینه د شاخ نمبر 6 نړی زیات د خندلی دی الله خیرو ګنا زمینی ا د نوای چې السلام علیکم اکرام بھائی سلور پیرم کال کړو اور تاسو را بس کم دینو کال ڈراپ کړو دا ته کم نمبر نه کال کوي ما ته خو دا سه اوس په دې اخیری میسجز ټایم کې کم دینو کالونه را لما یس نه کړو نور خودی نه علاوه کم دینو ز مطلب ټول کالونه یس کوم او زه تاسو ته اجازه ده تاسو هم کالو که زستا کال یس کوم صحیح ده زاهد نادان دوا سلام علیکم وعلیکم السلام آج وا صباح د تاج زینا لبنا د فون بلی کرا غلی وا اور ادن محسود د ټانک نه وای چې ویلکم کرام بھائی په خیر علی درته وایم اور آواز د ټانک ریډیو بلی کمنه کله ټیک کله خراب شي نت مسله وای چې اوس ټیک دی هوریا وای چې ویلکم په خیر علی درته وایم کرام بھائی ماشاءالله آواز د خکله راځي حنا سنا هم د 400 نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې 97 ریډیو اور زلمه ریډیو دوانو باندې د آواز کلیئر دی عائشہ او مریم خان د نورنګ نه دعا سلام علیکم وای چې موست ویلکم ویلکم په خیر علی درته وایم ادینا علاوه چې کم د سکندر د اکوړه خټکنا زبیدا نور اینڈ سلیمان نور د نو شیرانا پرنسز رانیا ڈی اے خان سے تعلق رکھنے والی مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا سوکم راضی منگل میلہ خیبر پلازا دا اشما تمام پروڈکٹ مولانا عبدالخالق سے سر ملاوے گی اشما نور دا بابو زینا الشبا نور دا نو شیرانا زبیدا نور وای چې کرام بھائی په بڑبیره کې اورنگزیب مارکیټ دی او اورنگزیب مارکیټ سره په خوا کې د راشد دی پکور کې ستاسو د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی او وای چې کرام بھائی اشما صرف چې کوم دی نو هغه ډیر زیات خولي دی اشما صرف کم خويندې زما आवाज اوري د کپړو وینځلو د لپاره اشما صرف استعمال کوي ایمن د درګی نه او گلشن وای چې دا شین باغ په شیدو کې دی ماشاءالله د افغانستان نه تا د پټشت چې ګوره شین باغ په شیدو کې دی او مونږ ته پته نشته ها او ټایم ختم هو د کالونو میسجز ټایم دی کنه گلشن زکه مې بچوړی استا کال یې سن کړو ها عبد خانی بیٹانی دعا سلام رلیږي وی چې کرام بھائی پروډکټ دی زبردست خدا سی او پروډکټ راتو خایا چې اغا مخ هم سپینوي او تیر سریم ختمای اشما فارمولا بیوٹی کریم اشما بیوٹی کریم او دین علاوہ اشما ویٹامین سی سیرم 500 روپے کے ملاوی کی 30 گرام دے اورنج کلر دے مالٹے والا دکشان خوشبوم دا او چې پیله زلی او لگے نو تا دا پتہ ولګی چا یار ماسه لگولی دی مکمل گندونه درل دی مسامونو نرو باسی او داسی خکولا بدرل در کی چې تب خپل امزان ته حیران ای خو یو سلور 15 پګورزه به ریګولر استعمال وی دا ورځې می استعمالول شي د شپې می استعمالول شي اشما ویتامین سی سیرم هغه کې ریل کې ویتامین سی دی او خپل رزلټ دی سلام علیکم کرام بھائی زمامه سی سائلنٹ شامل کا
1: تو پھر سے یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے
0: اچھا وردا خان ستڑی مشی پخیر رالی خی ٹک ٹاک برابر اسلام علیکم اکرام بھائی گڈ مارننگ سر جی سنگ ہے شو دے اور ما مروا خان دا ڈومین نا فون بلی کمر اگلے ویکھو آواز دے صفانہ رات لو دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی ډیر زیات سخت گرمی دا اشما ہربل سپرے دا گرمی سره مقابله کوي سو کوم زمونږ آواز اوری اشما ہربل سپرے استعمال وی گرم کې در باندې راځي کمزے مو سوزی دا گرمی دلاسا پخشوی ای او بهر بدن خپری دا که خلم ستاسو پخه دا اشما هربل سپری خوله کې دننم کولی شي سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي اسپیشلی هغه خلک چې کم د پټو کارونه کوي د کچن کارونه کوي نو د اشما هربل سپری استعمال وکړي لنډی وا کې جمیل خان سره ملاوي کې فای کا فاطمه کائنات د لنډی وا نه میسج را لګي وي چې ملالا فریادی او مینور ګل لای بخانی پلوشا ستاره ته سلام ورکړه وعلیکم السلام کمزے دے اس وزی اورو بو سرا فوراً اشما ہربل سپرے کا بھائی آرام بدرتا ملاوی کی اللہ دی مونگا دا سے تکلیف نہ ساتھی خوردا ڈیر زیاد تکلیف ہوئی نو اشما ہربل سپرے پا دا سے تکلیف کیم ڈیر زبردست کار کئی زخم ٹکئی سپونے ٹکئی خارخم ٹکئی بس مینا دا ٹانک نا وای چې کرام بھائی گرمی د وجه میں مخ ډیر زیاد خراب دے سو کم سترګې پټاوا اشما ہربل سپرے کا وا مخ باندې اشما سن بلاک استعمال وا سن بلاک زمونږ یو داسې آئٹم دے چې گرمی کې د گرمی نه یخنی کې د یخنی نه ستاسو د سکن کیئر کوي او مخ باندې خوري ور سره بالکل نه خرابيږي ها ورکوټه غټ ټیوب ور کې ملاويږي اشما سن بلاک مخ باندې لیپ کوي مخ باندې لګوي السلام علیکم اکرام بھائی ونس اگین ہراد ٹکرنا وای چی بلیک شائن شیمپو استعمالو ما زمون پا اشما کی وہ قسم شیمپو آن دی اشما بلیک شائن بوتل توڑ دے اشما ملکی پروٹین بوتل سپین دے اشما پیاز والا اونین شیمپو دیکھے دا اونین یعنی دا پیاز ابدی اونین ایکسٹریکس دی ورکے داغی طاقت دے اشما ایلوویرا شیمپو اشما گارلک شیمپو او دا خشکی دا پارا اسپیشل اشما اینٹی ڈینڈرف دے دا مکمل خشکی ختمی خان شازیا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی دا میسج کولو دا پارا ادینا علاوہ چکم دے وی گرام بھائی سلام سائلنٹ لسنر یما پروڈکٹ دی یوز کو ما او ماشاءاللہ خستا ریزلٹ ہرا کڑے دے مننا خو نیم لکھے گورا نیم سر حصم نکی گی صحیح دا اوس یو کس وائی کز شاگل یمانو ماشاءاللہ شاگل ماما گان خو ډیر زیات دی کنا ک یو کس وائی چیر از ابید یمانو ابیدم ډیر دی ک یو کس وائی چیر از خکلا یمانو خکلام ډیر دی مہنورم ډیر دا زرمینم ډیر دا بسمینم ډیر دا مینا گولم ډیر دا نو دا دا کنا چی نیم خام خالی کئ صحیح دا نیم سر حصم نکی گی صحیح دا بس پہچان اوشی دا انسان بے شک تاسو علاقہ ملی گئی خیر دے زڑ کم سبھی ہاں یا علاقہ کم ثوابی سر مطالب دینا ثوابی خو غٹ ثوابی دا دک شانتی نو شیرا غٹ نو شیرا دا مردان غٹ مردان دے چار صدا پی خبر نیم سر ہی سم نکی گی سائلنٹ لسنر سائلنٹ لسنر یہی زما دا سر تا جنوی خو نیم خام خالی کئی سیدہ صدق حب المصطفی زکریا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وچ گڈ مارننگ اکرام بھائی مسلم آباد کے ماں سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرا مننا خوشحالو سے ادینا علاوہ چکم دے وئی آئی ایم زرلیش فروم بہادر بابا اشما رائس فیس واش دے اکرام بھائی ڈیر زبردست زدہ اشما ہر یو پروڈکٹ خوخوما اور اشما کپنی زما ڈیر زیات خوخا دا فیس واش کی زمونگا دری قسمہ فیس واش دی اشما فارمولا فیس واش 300 روپے کی ملاوی گی سلفیٹ فری فیس واش دے ددی دوجی تاسو خر ڈیر مساج کو لے شی ستاسو مخ بور سر سپور کی گی نا مخ بم خیستخ کاری لکه په گرمی کې چې تاسو غوړ کریم مخ باندې د اشما ولګوي کنه او مخ نه مغه سپورواله ختم شي او مخ هم خسته شي دا سي د دې مساج سره بس تاسو مخ خسته کیږي ارجنټ وایټننګ افیکټ دی ورکی دا غي د وجه تاسو مخ لچ کم دی اغه خولا ورکی د تاسو د مخ نه چکم دی میخونه ختميږي د سره اشما فارمولا فیس واش اشما ډيلي فیس واش 200 روپے کې ملاويږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی آئل کنټرول اینڈ وایټننګ فیس واش دی 200 روپے کې ملاويږي ماشاءالله دا موږ 2018 کې لانچ کړو او یقین وکړئ چې مونوکڑو مارکیٹ تھا داغی وجہ سے دا پورا ریزلٹ یہ اداسی چیز دے چی بیا انسان ان پا اک چیز باندھے خواری کئی نامی نہ بدلئی ڈیزائن نہ بدلئی ہاں مزید اضافہ والے کپنی کے راضی چلی مطلب نور پروڈکٹ ورکی لانچ کی گی نا سنگ زمونگا ماشاء اللہ سرف رالل سنگ زمونگا چکم دے نو ماشاء اللہ اشما رائس فیس واش رالو چپ کے رائس ایکسٹریکس دی 350 روپے کی ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام خوش نور د پشتون گڑائی پب بینا پب بھی کسو کم زما آواز ضروری زیارت لار کے دننا سمرا کاسمیٹک سٹور نے دی ٹولو سارا پروڈکٹ ملاوی گی او زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور زموں گا مین ڈیلر دے او سجاد خو غرور سارا چکم دے نو زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سجاد سے میسج ہمارا لے کے لے دے خجی وی چی الفجر جن سٹور اکوڑا خٹک میرولی اینڈ قاسم وی چی دی سر دا عشق ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سجاد زما خو گرور دا فرمائی خدا جائے دربار خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اے سویرا د پیر پائی نا اولی نا خوری ما در تووی چی ٹک دا انشاءاللہ پروڈکٹ بدر تا ملاو شی خو مای چی کم دکاندار نا پروڈکٹ خلی دا می در تووی گن سلام میٹھا میٹھا کدا خو مونگا خو آغا خلک یو گنا اللہ می دی ماف کی وی مومین مسلمان یو سوراخ سر یو پیر ٹکراوی گی بار بار نہ ٹکراوی گی لکہ یو غلطی یو پیر کی گی اللہ می دی ماف کی مونگا خلک بار بار دوکا کئی خو مونگا بیام دوکا کی گو یو شیمپو سرم وختنه توری گی دا چورلٹ دروغ دی شیمپو سر استا وخت خیستہ کی دیشی صفا کی دیشی سیدا نرم دیشی سلکی کی دیشی لونگ کی دیشی خدا دا چی تورے دے نشی دا سی ٹیکنالوجی لا جوڑا شوی نہ دا ک جوڑا شوی وا نو سوم دا سپین سرونه وینو نی ولی سیدا بل خبردار یو فیس واش سره د مخ نه وختنه ختمی گی یو بیوٹی کریم وائٹنگ کریم سره د مخ نه وختنه ختمی گی دام دروغ دی ک تاسو چرتا د دې دروغو کې راغلی یی چا دوک کړی نو بیا ګور تاسو ته پکار دا چې محتاج شي ددا سے خلق ہونا داسے انسانانو نا زانو ساتھی سیدا خا قاسم د میسانہ ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ابو زر د شنکر نا لوئی سڑے شی جنید خان خوشحال خان بابا مزار نا او دین لو کم میسج زرا نا پاتی شو غین غوالم بخنا ما خو کوشش کولو جٹول میسج شامل کما کوٹول شامل نشو د میدے د پارا اشما 61 استعمال کئ منٹ فلیور کی دوائی دا اور اشما ہربلائل استعمال وئی با وسیر مکمل ٹیک کئ قبض ہم ختمی میدے در لٹکئ او دا کاغذی ڈبے دکاندار سره جمع کوی پدی با قران دازی کیگی انشاءاللہ د عمرے پیکج وئی د چانه مروخت انشاءاللہ عمرے لبزی دانو دا پارا زما اشما اکنی ڈراپ استعمال کئی سبا پورے دلوی اللہ پامان
2: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: ತವ್ವಯಾ ಚಿ ಸಿಫಾತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬ ಮುಗ್ದ ಚಿರ್ತ ಮಿಲವೀಗಿ
1: ಸಿಫಾತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬ ಸ್ತಾಸುತ ಹರ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಿ ಪ ಅಸನೆ ಸರ ಮಿಲುವೀಗಿ.
2: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ. रेडियो अमन 88.4 करब.
3: ए जमा खाइंदो ओ सोचना मकवई ہاگا وقت لاڑو چنور تبسوز دلے چوف دا جینائی ولی دم رکھے سدا اوز دا زان کلولو یعنی مخص پینولو دا پارا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش رغل دی مخبا مو دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستے کا نا ستاسو دیر تجربے اوکڑی پا دیر کرومونا دو کشوی اوز با نورے دو کئے نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اسما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی توری حلکی مشرتیا سر لرکوی دا ٹول کا نوک اپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتوکے 0342 311 2292.

0: خبر کې د وزیرستان الله الله خور پروگرام کرکلای سټډی مرشي ویلکم یی
1: ډیره
0: الله الله خور سره ان شاء الله وخت رزينه ګرشادو فاست ټایم غوډه کال نه کله مرشد کال کړه دی
1: نه
0: فاست ټایم کال کړه نو ته ریډیو منا 88.4 کر کې هر کلای ویلکم یی اچھا یا میں چڑھ گیتار نس دے نوے اچھا نو بالکل ان شاء اللہ دور تھا یا میں چڑھ گیتار نس دے نوے نو بس دادا اسپیشل دے تو پرم سائشوا
1: زر
0: در
1: ہاں
0: سر یہ ڈھیر جوتا منا یا میں چھ زڑگی تارا نس دے نوے یا میں چھ زڑگی تارا نس دے میں نوے نو دارو تارا اور وے سمرہ وردینگی دلی سن دی خواندینا ماسیز انو خلی 0 9 2 91 2 92 دارو تارا اور وے یا میں چھ زڑگی تارا نس دے نوے دا تارا خان ڈھیر جوتا فرمیش رہا ہمیشا کے گنا جائے بائی دا گنا رو تاپ لے کے گنا نو دا تارا خان فرمیش خدای خیر دے چھے

0: دا باز باز خو به هی دا جون تو هین کړه دې ډېر چوتا منا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: لاله سرنګې خیر خیر دې ته څوک شوې؟ خو بس خو لاله خو چې کله دې کال کا اٹن کولې مکای خو اٹن کوي کنه.
1: اچھا
0: دا سلطان جان خبره. سلطان جان وی کنه وخت دې نه کېد شادو.
1: ها
0: وخت دې نه کېد شادو.
1: ډېر شادو
0: خبر تکڑی تاریخ بھائی خبر تکڑی زون چی پیرا چھوڑ درتا ہے
1: سلائی دے زون ہلو پندرہ سال
0: ہوں. اچھا
1: سولہ سال سارا اچھا پولیس کی بھرتی
0: ہوں جمعرات پر جوڑی لالا بے خا پکی مجھ مو مخت تھا اختر نواز لالا چکن وہ چار سارا اسٹوڈیو سے دیکھے نا اختر نواز لالا چنا جوڑی دینا مو پروگرام رکھا دے کہنا وہ تو چکن کہنا ساڑھے ساڑھے گانے تو سر نو چلے میڈو سکی.
1: اچھا
0: اختر نواز لالا تب مقابلے سے جوڑی دینا پروگرام تھا سٹارٹ کروں. بالکل سلطان جانور سر دے ڈگر نے کہ

0: ترى بعد وش لالا تجيبنا كنا لالا جالس قوتها إشارة تجاه كنا تداسه وانا كنا كاتشرت كداسه كل بداسه كذا ضروري ده هذا برنامج ده توه بي نو بالكول لالا تجيبنا أرثا ران نوستاي وسبيشال ده يعني بانيا فو ضروري دينا كنا نو أعرف سر نوستاي برنامج كير كلا السلام عليكم لالا
1: وعليكم السلام سرنجي مزدي ليبا بده درا غرم كده ده بويش
0: لالا ليبا ما غرم كده ده كنا خداني خبرة كيسه ده وور ده كنا داني بمقابلاش بزوري
1: MSD is a very good thing. I'm going to say, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome to the program. MSD is a very good thing. I'm going to say, I'm going to say,
0: زور سے کہنا کہ لالا تا ٹولے گانے چ کمنے زڑے دو تنہ مانی دل تا زکا موبائل کس ٹک ٹاک فیس بک زڑا گانے چ کہنا لالا تا ور سنگ لالا چ دو فولڈر سے سے کوا کنا
1: بالکل نا غا سید و غیر پر میرا ولی شکریہ
0: لالا چ کی مگان
1: چ تا اللہ تی جان دار رہا بڑا خوش ہو رہا
0: چ کی مگان میں درتا ڈاؤن لوڈ کری نو سمرا فیڈ بیک کی ترسی گانے
1: بالکل زبردست مز دی اگو دی مشترک کو جے کلا کلا دینا اوڑی پروگرام تے کنا نو ودا سے کوا کنا
0: لالا
1: چکل قبل چ تن نہیں کنا مو والا فولڈر تے درو میں لائبریری تا
0: لالا
1: نو آ تن دے سن لے جونے تے جگہ ہا بلی چے دے اس واس ور کی جی لالا پورا زکہ جی پورا ہفتہ انتظار وی پورا ہفتہ انتظار نشی کوا کنا
0: اچھا ضروری دن ادوان کی
1: نہ بالکل دعا وی کی
0: دعا پر گم نو کی دے نو زے چے چپاس تی بکھی میں گماشا
1: ازو ہن جے کدا شکوما فرمائشی شو نو دا کای یوا گنتا زڑے دن تیر کوا
0: دیوا گنتا چکو لالا د چینا 7 بجے پر خلک شنه شا تو زړه ټایم چې کومه کنا زو بوسو چینا 7 بجے پر سر غلا وکړل روشه زړه دې نه
1: چې زړه دې نه کې واس خپل ایمو ولا لایبرری چې کومه دو هغه نه ته لګیا
0: شو چې کني به بوکس
1: ته سولا د سوي زړ څنګه ترور وی ګلر بیگم پر جناوی مجبین کزل باش او نور ډیر درس دي کنا او دمساز مروت وی سلیم مروت وی پلک ناز وی نو دا ټول پکې موجود دی کنه
0: لالا بالکل اپ شه موجود دی کنه ولالا اسی مثال د تو په زړې دنه پروګرام په پیرافتا شي واو ری کنه چې اوس اسی مثال لکه سړی چې موږ نه چیرې شکر درې می کنه چې بیا ته پاته لکه چاته سرپرایز ورکې وسو چې بیا ته پاته لکه
1: ته پاته
0: چې بیا غانې بیا زړه کوه چې بس ته دا هو دا خبره کې ساتو نو اوس کای یو نه مو زړې دنه زړې کنه لالا تو اسی مثال و چلو لکه نه چې کلا ته درې می کنه تو پروګرام نه بیا و دی
1: ته بډګون سره پلان شي بډګون چې ګون دی کنه هغه نه تمخ کې منډه وای یا کنه
0: لالا
1: نه نیچه ودر پسې و غورځي کنه
0: نه نه لالا ځو کنه د سړي کنه چې هغه پر مو ته چې کوم کنه او سم ولې ته کنه شي چلوي که بیا ته چلوي نو زړه په زور چلوي او ځکه چې کوم کنه چې زړه دې پروګرام کو بیا خو به ولا مو در مایکو دې کنه کنه چې بیا خو درګه ډېر وی کنه
1: چې سرنګ دې مرزي کنه
0: نه نه اوس ما ته څه وی چې سنه مې دې اوردین کې ته یو پروګرام لیدا
1: لالا فولڈر چکم لائبریری
0: ہمیشہ طرف کی
1: بالکل
0: لیا دین روای کنا بیا چې کیم دی کنا بیا څه شنار په خوي خته د غاب نه چې کیم دی کنا ا چې وی کنا وخت ته روي او چې کلام مون سو زړه کړو الله دو تر ور کنا چې زړه مې نه وي
1: ای چې زړه مې ستړی شي
0: لالا زه ته باندې زبر و دا کنا اسې مثال تو کې مې د جمعره ته من اهم پر غم دی چې اوس ته پر غم نه زما شو چل کنا بیا ته پر غم ځکه کنا
1: نو رډي رډي کنا ما کوم کنا
0: لالا
1: وای چې هغه ته رفتار می نه بربریږي پوه
0: کنه
1: دا خبره یې چې رفتار دې نه بربریږي کنه نو بار کې خپل پروګرام مطابق غانه چلاو
0: اچھا لالا ډیر چې تمنا بسرول
1: ډیر بنایږي او غب شپو لګی دا او چې څومره مینوال دی ابو ډگان دی ځوانان دی کنه نو هغه ټولو نه اجازه ته غوډو او بس ته پروګرام چې کوم د جری سره ستا او ډیر مننه
0: مینوال لالا بیا دې پروګرام چې کوم دی کنه صابون بلا دیغه فرزای
1: جمعرات پر اس کنه اس کرے تر مخ
0: جمعرات پر زنه ده کنه ابل چې کوم پینځم پر زوی پروگرام نه انشاء الله پینځم پر پروگرام شلا الله در سره
1: ان شاء الله
0: بیا هم کوم لړ الله تعالی چر
1: در بالکل رضرو مو ان شاء
0: الله نن دل الله سپیشل کی نیوز دی بالکل اوور وی 8 9 9 بجے پر ډیر جو دونه یو جهانونه پروگرام شت سوال کال میسج راوندی 0972592 خاص والے دا وی غته تل لو سلا تر غته السلام بھائی سنگا منگا چل دے میں سلام تو ٹیوٹر جہانا سنبل وزیرستان فد وزیرستان نادی مہار نادیا رابیا او چم مم زرلال ہم نشنا او ماما سماما نین ان جان مرتا ان گھٹک خان ملک مت چھوٹے میں وش او چھوٹے مروا ان مسود او مسکان ہٹک خفس ہٹک ان ایم امر ہٹک یہ جو تمنا یہ جہان ون پروگرام کے میسج کولے

السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم پختونخوا، سړی ماشی په خیر روغلی، اور جناب جناب جناب جناب حاضر جناب یا سر لبیک نه او جی جناب بالکل لا تسی تو پاتا وی چھ نانا 6 ستمبر دا 6 ستمبر 2026 تسی پاتا تو 6 ستمبر بندے ڈر ہونا جی خبر دا نوے قسمت سب بل نکلا ہوا کرنا تلا ای دا دنیا ورتا تیور کا سرا دے ٹول پلاٹون ون چھ کیم دے تیور شو بے دور شو او اے غن آباد دے خپل وطن عزیز دفاع او کڈلا جی او جی کیما دے چھائی سبو مندا لاہور تر رسوینی وا اغه داسې ورته تاس نس کړه داسې ورته داړې وړې کړه کنه چې دننتا چې نو په خو په خطر

0: جی مخ پہ غور کا مکھنڈائے لوس شیپ پپیتو شیمپو دا شیمپو در قسم شیمپو را غلے دے وریڈ شیمپو دا پیاز والا میرا وڑے دا او کلونجے والا دا جی زاڑا چپل ٹھنگی اڈو کی رو بس وای اللہ وای اللہ خدای میں دوراں سوتی پاسا راک دغه سگی کنا چے چاو تا کوه کنا دغه واڑی کی وڑ کی خبر اوی بیا سرنگر خبر اوی اغا سوی کنا اغا مشکو کټنای وته توس پتان تس سوی ته ایسا زنه خلق چوڑای وته وی پو رټ باد لگی جی پتا گرما ش نورا و کی دام را ساڑی تا زور ورشی خو سو کی کنا وس ادا تی وی کنا او یی جی پزڑ چپل درے قسم شیمپو دی پچھے دے اوریجے شیمپو دو کلونجی و دے پیوزے شیمپو وزیفا کمپنی شفا شیمپو دا استعمال کے انشاءاللہ فائدہ ہو درتا میں فائدہ میں لکھے شاید ضروری استعمال کے اور دے بہترین پرادکٹ نا فائدہ ہو لیجے خیر جی لائیو کالو خلی پا 0330-344-717 شاوز زر زر روشے پروگرام نمبر بیا درتا وشایا 0-0-0-3-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- سره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لش کې و د خپل ژغې دور ته چګه کې چې زه دې ور و اوریدین کې دې ور وسره کې چاله شایم شایم الحمد للہ والا ڈیر شیا خوجے تو پشتنر نہ وکڑا چھ پلا شے یا نور ور سرا شش پتا نہ سرا شک. اچھا جی سرنگ لک چھ سڑمی نہ ایسو گانا لوڑا وا خیرټه او پښه خپا به چې وو دا ګرمي چې ور کنه وای دا څه خوان دی کا دا خو ګرمي
1: را خوان
0: دی دا خفا وی دی وی دی وی دی ګرمي ولا خوان درګه دا
1: خوان
0: کا بیا تا. اچھا اگر دا ورځ د بیرلون د تنو ستو کنه
1: او
0: راجا کوټه نه نو د مخ وچه په ګرمۍ شو ونه نه په کوټه شي ګرمۍ وی بیا تو سوډا نه شي نو ګرمۍ نه شي
1: ګرمو
0: قصوا سیا یا خیر دا غاسو ډېر لري چې په وطن بي ټي وي کانو ګا انساني ژوندۍ ساوکاوي ها دا
1: خو کله ناروغه ګورمه تورای.
0: اچھا مو ګورمه ته تورای او سوډا دے
1: ګورمه مت تورای
0: او سوډا دنیا خالق الرحمن نہ نہ داو زا خلق تک کنا چسو کے داو حقدار وی اس کا تے حقدار وی بیوا داو در تک نہ خطے حقدار یہ بس زو تو تا پزڑا سے پٹے داو و کا کنا پجوا تا زگ نہ کچ دا پر یا کاری شیر سی کنا پٹے در تک صحیح دو داو وشی جڑا شری دا ہائے ہائے ہائے صحیح دو ٹھیک کہنا کلا کلا سڑائی خطو کی چی صحیح دو نورا دا سے سویل گوڑے جوڑا چاپل ضروری رکاوا ہو چا زیو دا جولائی تا چاوا کانا کریم گوڑے کا تشائی پہ گوڑے
1: شیمپو پہ گوڑے کریم شتار
0: خدا خود یو چاپل ار وڑا پہ یو چاپل خوش شیمپو نہ دیر کام
1: ویوا شاندو تو گوڑا
0: دیکھو نا تو ویوا گوڑا پو درہ دا چاپل زدہ وقت درہ خاٹے دی پیرے خدا خود در سپک لگا چاہ سپ چی کڑے سپ شیر دلی ویسے لشکی خوی سپا کویس دے بیور کے گئے نا خو دل میں بجائی درانی جی بجائی میں درانی جی گئے نا

0: ده خد سموسه راكي ما طلع ده خد ده ريكو ده بوجيت ابر ولا صد جيد سيد سالمين ده وكا على شاب بس بل كلر سر بلاين ده روشي روشي بالكل سلام ده ما شاء الله صلاه ده خير وكنا ده خدای تو ورکه ونا ده خدای دو ورکه وی صحبره ده ورسل نور ويا مخشه و علیکم السلام مینا په خیرینا ډیر ډیر مې ډیر ډیر مننه شکریا ډیر ډیر مننه خاجی یو بل کلر خولې چې دا وخت میش سره سوکټ کې موږ نه کال کړ. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی سو خبره کې کوم جناب؟ لانډډوګنا سو خبره کې؟ دیوانا دیوانا صاحب ته هر کله خوش آمدید وایا کنه او وایا او وایا پچا دې ډبې للې دې او کنه څنګه خو تیر تا وکړې دوه ژغینا خو څه ګناه خو دې نه کېږي نه داس مارته ویا مارته ویا زه نه ور وه تیر تا وکړې سوې ژغینا ورته وکړې هغه نه بعد دې خبره ور وه ویلې ده تو سه علاقې ته دا وطن ته دا خالق نه درسي کا سو مانې تو بالکل په دې ټیم سه خوشي نه بند کړې داس بیا مارته ویا چې څوک راته ژغینا نه ورته کړې دار ور و نه پتونا پیچ ڈے کری خبر چنر کبھی چیرتا دیوانا لاڈو بائی بائی ٹاٹا بل کلر روخلی سوکھ تیر کم جنا کال کرائی دے چی السلام علیکم السلام علیکم کنا شاخه به کال کټ کیږي الا زر کا اوز دې نرسي نرسي به توخه زه شم وعلیکم السلام نه نه نه نه داسې نه داسې نه چې کله دې سیګنل صحیح وي چې اوز دې مو تر سی به در باندې خوښه شي چې به دې اوز نرسي به مو ته خپل جوړ ورسي خاجی بل کلر طرف ته ولوشي شفا کاسمیٹکس پاکستان سوکته دې کوم جنې کال کړی دې السلام علیکم چرانگے شاید جڑا ہے بھائی دورا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ فضل کرم ملو سا بات لگا چاہے چرانگے شاید زخو ڈیر شاہی ہوں ڈیر بربار جھوٹ ٹھیک تکڑا اور تجھے ترتا شاہی بیا زخ پلا شاہ ہوچے تنوے شاہ بیا موخ داسوی چھے مطلب پیزے میں نیولی ہوئی گا تلکا چاہی یا پا ورے ورے ہونے جاگر لشکی پا ورر سر جاگر جاگر پیسے جوڑا چپلی نہ ٹینگی ادھر اڑ لائے گا نا تمرا ہاں زبردست شاہ ہو جائے ہاں اوز دے کٹ کیجی کنا ما کنا پروگرام بے بخوندہ کیجی رش کی وتاوخ ز جام نظر ضروری ہے سشای دی نرسے اوز دے کٹ کیجی اوز دے کٹ کیجی دوبارہ رو تا کال وک دے کال کولے ڈھیر ونے نہ چے خپکے جو نا خپکے جو بنا زکا چی کال نرسی کنا بے اور دین کی پ خبرہ پیچھے نے بے سر کڑائی کلا دلے ورتا وخ ز وی کلا ور نزدیکی کی کلا چے کی بے وزن سرا ہوئی کہ نا خدا پ خبرہ پوی نہ شول چے سی او ویلو سی وی ائی نا دگا نہ دے بچ کاں السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: بس پسار میں درد شام ہاں مانے پہ پوچھ وے دا تو تا نا نا تو کال نہ پسار نہ دای دار دو اللہ تو خو پمتا را گرونی و خدا یا پا کامنا چ کیم سی سیٹنگ یا گاڑی کی پوتے سی یا بہتر پس رو رے کنا نا خبر اوروا دس پا وچا خلا دے اویل تبی چ کر شیا شاید خان تا کا چا پلے ٹنگیو دا وکارے شرے وی ساڑا دا خو در بندې شراو
1: نه
0: در بندې شراو زړه دا چاسو کې شراوی عامې پرې ژشتي کزو په تو دا وکړې شراو چالا زر زر برشکوا زر زر برکوا تو خوب راس نہ دمرا چگا ڈانڈا دے پر ڈرا والی درا چگلا واٹ دے پشے نہ کچھ میں وہی خود اخپل عملہ میں یہاں سے پرا دے دے انہوں نے ورداس ہو کے در پوتے داوی نہ نہ نہ خو بلا داس تو چے متا طریقار سے خو خیر وے تو نے ور پوتے ہوتا وے شا خو تا خبیا کا چے کی مارے ڑا بھی اگر ڑے لون دے ورنا وزا کنا حضرت علی ڈیر خان دے وکا ڈیرا مزہ ہے وکڑا جی جی اوز در سیم جی جی ہو یا قربان ڈالے والا والے نہ پکی مو خواہشی شیر والی ہوا کا خدا سوئی کے اوال ساڑی نہ پچھتا نہ کچنا خواہشی ہے تشی دو تشتا میں بیاستے رو دو لوسی رائی دائی چیرے چاس کرنا ماں کڑی دو سو بتاؤ یہ ہے چیرے مو بیائی زو بتا گڈے جو ویجے زبانن گڈے گم تاسو تماشا کوئی ہاں ہاں سندرا ہوئے تلا جی
1: بالکل
0: زبانن گڈے گم تاسو تماشا

0: سلام
1: کو برات کې لته یو پښتني دا پښتان کو مړی په خای کا ترکاری خبر واد کل کل آس خوان دے پورا واضح کالو تک یہ دے گائی پہ شاید اللہ دا برکات تا پشو چاہیے نومی سدا براتی کلی بس آگا کا پروگرام اور بھی خپل نو پاتا ہوئے بتلا گی شام ضرور ضرور بالکل پختنی کالر کوا کنی بے زدر پشے در کا اے اللہ شاری چے جی در کا خوچ دائی کاٹ کو جی جی بس صحیح دو آئندہ دے پورا کوشش کچ دا وال شے پدا مان شے او دا خیر شے نمبر دے تو شایا بے وی دے اس دا کوي صحیح دا بس گلے چلا اوکے امین ډیر مننه دې کال کوله خوشو دا بده شه چې نمبر نشه ستلی کله و دا را صبر وکړه هغه غلې وی بس غلې وی جانا نا 0330-0344-717 ملاویے کی اروشی ہے. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: سو خبر گئے کیم جناب؟
0: عزیز رحمان خبر کم تور و سرون امی آلی سر پونٹ
1: رہی. عزیز رحمان آمانا پدا تور غری پا دخت ٹیم پدا تور شپے ما ہو خیجا سڑا نشتا نن سب واغا خالق نشتا دا چھے خوش شے رین شے گوٹ شے یا مطلب دم رکھ کسا تکلیب تے تاورا سی کتب یا دیر نو رہو گے چھے او خالق عزیز رحمان یا لون دے پریواتل نہ رہو چھے کلا دے تیرا کے کنا ولی در بندر بادال شی بیا پٹو گون خدے نو بسی ویڈیو خدے نو کی اسپتال تا دے نو رہی
0: آہا برا حد سیدو خوب اس
1: بالکل بالکل مطلب سرخا دی ہو بونڈری دینی والی یو جہان ونے نا جی ڈر مزے دور غزال لے ہو چی دس پتا وچو سر اور وے کنا لکا مطلب دس غلائے ورتا پروت وے غلائے ہوندے بے ڈر خوان کو ڈیرا مزہ غلے بھی بس غلے بھی جانانا شفا کاسمیٹکس پاکستان بندے خبر ادھر تک ہوں خود ایو کلر ضروری دائدہ اور رکھ لے سکتے ہیں سر کیم جنہیں کال کڑا السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر ہے کی جی مڑا تو نہ ہوزا دل رغلا ہے تر پس رغلا ہے غلام جی کارک مڑے دم رکھا دو چتا پیر دے سے پمنا مکھشر پارے جائیں دم رکھا مڑے دو والا اے خبر ادھر تک اول خزون پیر دے کے واما او چے بیا پیر دے کے او تپمنا مختا نر ورا سے بیا مدا جی سر نقش خبر ہے چینا دے پیا چاول صحیح خبر چینا دے پہ نرو دا سے گرام بوئے بل سڑے بل سکھ بھی مڑے اوڑا کے نا وہ چینا پہ اوچا وے کا نا وہ تکلا چھاک پہ ہو کے وہ گرام بوے نا آخری سے یار پنور وطن کا بروم شیو کا نشی ہو پکارا کی واروی بس خدا گرمی دینا سرانگے تو آسے پہ ویر پریوا تے بلا خبر کڑی میں نہیں ماڑے شان پریڈیے اوروا پریڈیے اوروا چلش کی دسڑو کون اچھے وہ سابو بیا کالا نو کے ڈیرا ڈیرا بنے نا ڈکال کے والے پاسو لو ابو تو سداس خبر آنا تو جزڑا دے خور خور وائے دداس وا چیو کاسو چڑی بندے پا سائیکل بندے

0: درجہ اسرائیل قومی سلامتی وزیر تمار بن گویر او وزیر دفاع اسرائیل کانر او اسرائیل وزیر دفاع کاٹرز بیانات مسترد کری دی چپاغے کے دغزہ فلسطین بے دخل منصوبو طریقہ کار مندی خبریں شوی وے وزرائے خارجہ داہم ویلی دی چی فلسطین جبری بے دخل متعلقہ اشتعال انگیز بیانات او تجویز دا بین الاقوامی قانون او بین الاقوامی انسانی قانون اصول خلاف ورزی دا او دا فلسطین عوام جائز حقوق دپارا براہ راست خطرہ دا مشترکہ بیان کی وضاحت کرے دا چی دا فلسطین زمکینا بے دخل کوشش یا منصوبے یا مقبوضہ فلسطین علاقو دننا یا باہر او سا قسم بہانے لاندے با نشی قبل والے اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران ابنای ارمز باندے دا امریکی ابدوز نشانہ جوڑولو دوا کڑی دا غیر ملکی خبر رسائے درے تر مخا دا ایران پس دران انقلاب بحریہ دوا کڑی چی ابنای ارمز باندے دا امریکی بحریہ یو بغیر پائلٹ ریموٹ سرت چلی دن کے بحری جہاز نشانہ جوڑ کڑے خود امریکی حکام تروسا ایرانی دعوے تصدیق یا تردید نہ دکڑے پس دران انقلاب حملے وجہ خود لدا او ویلی دی چی امریکی بغیر پائلٹ بحری جہاز ابنای ارمز یو محفوظ علاقے تا دخل دلو کوشش کولو وضاحت دی چی دے نمن انقلاب بحریہ دوا کڑے وا چی ابنای ارمز باندے غیر مجاز لارو سرا تیر دن کے درے آئل ٹینکر او پنورو علاقوں کے موجود دا امریکی درے بحری جازونا ہدف نشانہ جڑکڑی ہو د ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیباب ویلی دی چی د ایران فوج لطرفا دمال کوي اغه خپل بیان کی ویلی دی چی د امریکای حکم یقینی توګه باندې پدې خبره پوي شوې دي چی متناسب جوابي کروایو دور ختم شوه دي په دغه کروایو دوران د امریکای پاډو باندې د ایران حمله صرف شروعات وو د ایران پارلیمنٹ سپیکر مطابق امریکا تروسا په دی حقیقت نه ده رسیدلې چې د کیل اصول بدل شوی دی اغه ویلی دی چې د ایران سکیورټی او اساسو سکسم خلاف ورزي جواب با داول نه زیات سخت او تکلیف ده انداز کې پیش کولی شي عالمی مارکیٹ کے تیل مزید عالمی توانائی سپلائی متعلقہ خدشات ظاہر شوی دی تازہ اعداد و شمار مطابق دا امریکی تیل ڈبلیو ٹی آئی یو نوی اشاریہ سلور اتو ڈالر پی بیرل ترس دلے دے کہ پاگے کے اتلا سینٹ یا صفر اشاریہ شل فیصد اضافہ شوی پدے رنگ دا برطانیہ برینڈ خام تیل شپگ نوی اشاریہ دو اتو ڈالر پی بیرل ترس دلے دے چداغے نر شپگ اویا سینٹ یا صفر اشاریہ اتیا فیصد ریکارڈ شوے دے بل ترپتا اماراتی مربان خام تیل یوسل درے اشاریہ دیرش ڈالر پی بیرلتا رسے دلے چپاغے نرخ کی یو اشاریہ دو سلویش ڈالر اضافہ شوے دا یو اشاریہ دو سلویش ڈالر یا یو اشاریہ شپگ دیش فیصد کمی رغلے دا عالمی منڈے کی دا قدرتی گیس پنرخونوں کے دو اشاریہ انا سوا پنزا اویا ڈالر فی یونٹ ریکارڈ شوے دے چپاغے کے شپگ اشاریہ دو سینٹ یا دو اشاریہ دیارلس فیصد اضافہ شویدا
3: وسیو نظر دلوبو پخبرونو

0: پیغام ستمبر د پاکستان دفاع ورځ پیغام ستمبر مونته د هغو بہادر ځوانانو قربانۍ را په یادوي چا چې خپل ګران وطن پاکستان د ساتنې لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. دا ورځ مونته دا سبق ورکوي چې د خپل ګران وطن حفاظت امن یووالی مونږ ټول په شریکه ذمہ داری ده. راځئ چې خپل شهیدانو او غازیانو ته سلام وړاندې کړو او د خپل ګران پاکستان د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړو. دا پیغام تاسو ته ریډیو 98.4 کرک له طرف نه وړاندې کیږي.
1: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانی، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحز د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د درد

0: لطریخ پتری، تایرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے، رسولے، ٹیومر، ارکن نسا او دسترگو پردے چھ پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتک سنٹر تا چھ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی، مردانہ کمزوری، زنانہ پوشیدہ امراض، میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج، بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انیلائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی. تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے. پتہ دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر اے دے 0331-12-12-413.
1: آواز ریڈیو امن 88.4 کی طرف ہر وقت آپ کے ساتھ.
2: کچرتا تاسو ډیر زیات الجونه مکړی او په فرق نه فیشلی نو د پریشان کې دو ضرورت نشته. گر پریشر دزنا مرد پٹ امراض گردے کہانی اور تریخی کہانی ہیپاٹائٹس اے بی سی اور نور د گرش میں بیمار.
3: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر.

0: او د دنیا په مال دولت چې سوک نازيږي د دنیا په مال دولت چې سوک ناز فور کریکټ هم ته ویل کې چې راز کې هم درد یو زلی بیا د خپل خوش اوریدونکو په خدمت کې حاضر شلو پروګرام صحت لوی نعمت سره غی پروگرام یعنی کہ صحت لوئی نوات اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی جی اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سر نیز دے روڈ بونی ہیرو جنرل اسٹور آگے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جنٹل علاج چداوس قبل سے دن کو بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کلینک ٹائم سے داغا سبھی نے 8 بجے نمزگار 4 بجے پوری دا رابطے نمبر یہ دا 0331-12-1213 اور دن کی سرنگ دی امید لنا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی تو صبح تلگا دعا گانے چھ اللہ پاک مجھ عزت مند لرا قدر مند لرا اللہ پاک مجھ صحت مند لرا جی نو 2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا لائیو ورغلی مجھ دا آواز تو سیدھے ہوا پہ چپو مندے اغانیخ پنے غچی دا اغابور ویتو سما تا دے رسی اور محترم جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے ہوا پروگرام کے سرہ موجود دا ڈاکٹر سیب سر دوارا سلام سٹڈی مشی اغین پاس تو سے کل سلسلہ جاری کاؤں سے 0331-12-1213 من ڈاکٹر سیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کی تر ڈیر ہر کلے ویلکم سٹڈی ماشی تبرو تو ویش نئے ریس سرنگ تیرے شلا اور طبیعت مسرنگ دا مزاج مسرنگ دا چھے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا اللہ شگڑی دی دا اللہ احسانات دی پس صحت پانے روگ دو اور بالکل امید ساتو زمان سونمی نوال دی

0: كوزيجي كنا بيادا بابلين كي تشول وهي سينا
1: بوش لي بكنا
0: يعني رينجيجي
1: بالكل
0: سواجا كده درد نهيك هي
1: بوش دیوی چې منظم سایکول شما بوله کله رستو لاړه شي کله مخ کې لاړه شي بالکل دا چې دی نو دا گنده چې دی دی کې هغه خپل لاړه غونتی کی وی کنه هغه کی کمی راشي یا یوریک اسید زیات شي یا کلسیم کمی راشي یا وټامن کمی راشي یا د پټو کمزورتیا وی یا اعصابی کمزورتیا وی نو د دې ټولو علاج چې دین موجود دی خو چک اپ نه بعد نو بالکل جاوید بچی کپو کی انشاءاللہ کور بش
0: تا چی کمی مسالی دی لکه گینڈو دردو نشل جوڑو نو دردو نشل ڈاکٹر سیبا یا وجود کی نور دردو نشل یا ملاش والا ریٹ کی سپینل کارٹ چشو دیکی چی کم بینڈیج روسی یا مطلب خاما خا ڈاکٹر صاحب دا عمر سره تعلق سو دی
1: بالکل عمر سره
0: تعلق
1: بالکل 40 سال نه نظام هغه شانکار نه کوي دغه پټی چی دی هغه شانکار نه کوي لکه مطلب زمونږ کوم جوړونه چی دی هغه پاور پکې نه وي نو دې سره دا دی چې لکه مونږ لبکار چې خوراک مونږ لکه چینج کوو هغه شان خوراک نه کوو لکه خوراک لایټ کوو د سبزی استعمال زیات کوو کم فاسټ فوډ دی چکن کڑھائی دغه غیر خوراکونه خواږه خوراکونه دا مونږ نه کوو نو ان شاء الله چې دا تکلیفات به مونږ ته نه راځي
0: یو جهان مینا یو خبر ہے مبل اور دلی وا ڈاکٹر صاحب سے دا سے سڑی چھ عمر جوتی جی وچ اڈو کی سی دی بیا غوش ہے پرش دی دی سم مقصد دا چھ اڈو کی غوش ہے پرش دی جی
1: اڈو کی چی دی لگا مطلب اغه خو اللہ پاک چی کم سسٹم دا کڑے دی کنا سون مشران چی دی او دی ویٹو کی کنا نو بجائے د دی لگا دی ویٹ پر زیات راضی اللہ پاک چی کم سسٹم دا کڑے دا اغه اڈو کی لگا سٹیل پاتشی کم کسانو چی کارونو کڑی وی نو دا اغي اغه اڈو کی مضبوط پاتشی او باز خلق چی سون کار کارونو نی کڑے نو دی بدن بوسوی لگا دا غوخه اللہ دا کی
0: اچھا یو جہان مننا یو کال گورا چھ مرسا سوکتا ہے سب شامل ہوئی السلام علیکم جی السلام علیکم ہاں جی کال میں ملا ہوگا
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خبر کب ہے وہ کیسے فرقان خبر ہے وہ کیا کہنا ابھی اکلا کیس ہے ماں کہنا فرقان کال دے ملا ہوتا اور ڈیر کی متی ٹائم ہی فرقان تو پروگرام کے ہر کل ہے جی فرقان سے پوچھتا ہوں لاری زر زر ہوگا اچھا صحیح ادی گولی دے سمرا عمر دا صحیح امی گولا چیدا کنا دا شرمنڈی خونا گرزی گرزی شرمنڈی گرزی کنا شرمنڈی نہ گرزی شام آ وا وا وا او پلاسٹک چپل خونا استعمال ہے دیر استعمال ہوئی کنا شرمنڈی خا گرزی پلاسٹک چپل خا سے مزید ڈاکٹر صاحب دیتا بھی ہے شام اوکے کال کا بولو یو جہان ماننا تھینک یو

0: هاوکه جیسے فاتین سے کہتے ہیں پر ہمارا 413 منے بیک ٹو بیک تقاضے سلا جاری تو کلے مکال میں لا شی تو سٹ بات ہے بلا گے چھ کال میں چیک چلو بیا خبر کا ویسا ڈاکٹر سے بلا پشتن اچھا کڑے وا بلا پشتن دا کڑے وا در دے کال ٹرین کا وگنا بیا ورے دن کی کال ہم لا ویڈیو پر مشکل منے کال میں لوی جی یہ وہی چھ مشکل چھ دا ډېر په مشکله ملاو شو راز به چګه وی ناراض به څرنګه چکه چې ډاکټر صاحب خبرې کوي به څرنګه چکه صحیح ده چګه وای دیو کال بل چګه ځکه چې ملاو شو وي. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. دته می واس نه وراسي شاه کال می چکړو خو دته می واس بیخی نه وراسي ته خبرې نرسي کنه دته مو واس نه وراسي سیګنل او مسله وي. اوکې ډاکټر صاحب کال اٹینډ کوم خو دغه پښتنه حق لري کوي سره فیض اللہ بھائی کال کڑے وہ تو شور دال کا نا چھ دو وی الا چھ چھ تا حکیم دا اگی تے میزون شائل وا اگی وچ تو پٹو کے مسئلہ دا دا خو اگ حکیم ویلے چھ تو پٹو کے مسئلہ دا ہو جے کلے ڈاکٹر صاحب درو چھ اور ڈاکٹر صاحب نے چھ کبو کی بیا بو پتہ لگی چھ ڈاکٹر صاحب سوی ہے تو سی سوی ہے
1: بالکل چھ کب لازمی دی او دا پٹو مسلوم کی دی شی دین علاوہ دا کیلشیم کمی دا وٹامن کمی دین علاوہ اعصابی چھ کم رگون تلی دی اگے سرم دا تعلق ساتی نو پٹو سرم تعلق ساتی ہو چھ کب نہ بعد پتہ لگی تا سو کوشش کہ چھ کب کہ انشاءاللہ علاج بو
0: سرا چھ دا ما شوم چھ دا پشتنہ وگر چھ ما شوم دا کورگے نو اگے چھ تا تبہ خاطر کڑے دینہ مخ کے

0: اگر چې اوس کم سیستم دی کنه
1: پوشم پوشم
0: هغه چې کنه دیتا به جواب چې دا ورېدلې وي دیتا سویا
1: بالکل دا اصل کې د میډیسن چې کوم اثرات دي نو سلو پینزر پورې دغه وی چې کله د میډیسن هغه اثرات ختم شي دی به نارمل شي
0: دا به نارمل
1: نارمل بشي
0: اچھا کبھی ہم نارمل نے سے چیک اپ کولا
1: چھ بالکل چیک اپ کولیش
0: اچھا دین علاوہ چھ دا کلا کہ ڈاکٹر سی وے انسان دا چھ کلا پ کل مو کے مروڑ روشی
1: مروڑ روشی
0: اگے دا بارتا سوی اچھے
1: نو مروڑ دا دی چھ لگا کم اس پرس کا یہ انسان ملیریا تیر کی ٹائیفائیڈ تیر کی نو دی سر چھ دی کم میڈیسن استعمالی اگا میڈیسن چھ دی ڈیر ہیوی وی دا اگے پ او جبان دی کل مو کے درد جلن درازی دی دپارا لکه د کلمو چې کم تکالیف دی یا ټایفاید یا نور کم تکالیف دی نو هغې دپاره هوموپیتی کې چې کم میډیسن استعمال کی نو هغې سره به دا شکایت نه راځي
0: یو جهان مننا تھینک یو سو ویری مچ وای چې بھائی هاو آر یو بھائی مو پو اچھا سار وندې هر وخت درد وی او دا سو وجہ دا ٹیکسلا ایم ایم ہادیہ خٹک جی دا خوراکی پشتنے گئی کہ نا زر زر جو ویر کئی کرلی بیا کل طرف تسو چې مو په سر باندې هر ټیم درد وي داسه وجه کې راځي
1: بالکل زما خوږی خور د سر درد چې دی دا ځان له سبې ماری نه دا اندا ټینشن ډیپریشن انزایټی دې سره تعلق ساتي دین علاوه اعصابی کمزورتیا سره تعلق ساتي دین علاوه کمو کسانو چې خوب برابر نه وي دې سره تعلق ساتي دین علاوه کانسٹیپیشن چې د کمو خلکو خېټه سخت وي قبضې هغه سره د سر درد تعلق ساتي بدن کې دنه انفیکشنی ګرده کې زخمی تریه کې زخمی معده کې زخمی اینی هاو ارزه کې چې هغه انفیکشنی د هغه په وجه بدن کې چې د نو د تب اثراتی د سر درد اثراتی نو بالکل چیک اپ وشي نو د چیک اپ نه بعد پته لګي چې دا څه تکلیفات دي
0: یو جهان مننه خوشاله دن کو درمان هومیوپیتی کومیډیکل سنټر سے دا کرک سیټی کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په خو کرک چکیم تبلیغی مرکز دا اغه سره نږدې روډ باندې هیروجن سٹور دا اغه ته مهامخ درمان هومیوپیتی سنټر موجود ده چې تکي جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی او شرای سره جناب بالکل ډینټل ډاکټر زبیر صاحب هم شینی نو تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر کې اوسه د ډینټل هغه فیسیلیټی چې دا هغه ها مطلب پرووایډ ده او د نورو جو کوی نه به تاسو ته د بهترین علاج چې دا هغه ملوي شي جواد فرق پوی پکې او هغه سره سره کچې ته تاسو غوښونو کې هیڅ هم مسله نه وي او خپل زندګۍ کې مو چې تا غوښونو صفایي نه وي کړي غوښونه مو تور وي یا مو غوښونه زیړ وي یا مو غوښونه ګنده وي مقصد میں دادا نو تسے رتل لشے او غشون و صفائی خزون تک ولا شے تکلیف نہ بغیر اس تا قسم تے تکلیف پکے نشتا شا مشینہ پر زیر سر وتا استا بہترین دی غشون و صفائی جدا اغا کیز یزل جتو سے دے خپل غشون و صفائی ہو کے نو غشون مشی دا اغا بو تک سپین شی ٹھیک تا تکلیف پکے بالکل نشتا شا چ یو زنه خلق ڈری جی کنا چ غشون والا چ مطلب درد بو کیز
1: درد نہ گئی
0: صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب دار ہوتا ہوا دے برے کہ چھ غشن تے چھ کلا صفائی کیر جی نو مطلب اگے تے انجیکشن لاگی کھن لاگی جی اچھا انجیکشن نہیں تے لاگی شاہ خوش اور دن کو بالکل زنا زنا زنا اور دن کی بدے کی وی کھن چھ مطلب شاید دا انجیکشن لاگی انجیکشن اگے تم لاگی کنا یو وڑی کے انجیکشن اگے تم لاگی چھ اگا غوش کی سبل مسئلہ وی یا آر سی ٹی کونی وی یا مطلب غوش یستو نہیں وی دغه سے مسلو کی بیا انجیکشن وڑی کے وند لاگی خو خیر اگا تم رے درد نہ کوي ٹھیک لا اینا علاوہ چونکہ اگا بیا اگا نشے ولا انجیکشن وی اگے تے اگے زیتا ولا کی صرف اگے زیتا سڑا نہ بہوش کی جے نو اگوش کے چار وش سر سڑی دے پاتا نہ لگی لکہ درد مرد نہ محسوس ہی شا نو اگا خبر میں کولا چا غوش نے گندا ہی گنا نو رتل شیخ اسپیشلی غوش نو صفائی اگا کولا شے ڈینٹل داوی ہے کنا چسون ہا ڈاکٹروں سے بوندی مودا نے ورے دلی دی چیتو سے اکبر خپل جملو نہ کہ چیتا دے غوش نو صفائی نہیں کھڑے گنا اگا صفائی نہ زنا ورے دن کہ الا کزن حلق بیا دا مقصد وی نہ ہوری چی چی دا ہویا ٹوٹ پیس ٹوٹ پیس اے دوی کنا چی مطلب انسان ٹوٹ پیس او ٹوٹ برش چی دا گا کوي اگا صفائی دی یا مسواک کی اگا نہ اخو روٹین مطابق انسان کوي اگا صفائی دوی ڈاکٹروں سے بون ڈینٹل والا چې دغه چکیم زوالا تاسو ته چې ډاکټر نه وکه صحیح ده او د سره دا دته فائدې خبرې کوم چې تاسو په تاسو په خپل زندګۍ کې عمر مو 40 تر رسیدلې وي کنه یا 45 باندې اباو وي یا 40 نه کم هوي 35 وي نو تاسو چې دا د خپل غژونو چیک اپ نه وی کړای کنه نو کایندلی دا ها تاسو زدا لکه فائدې خبرت کوم د غژونو چکیم ډاکټر نه اوکې د غژونو چکیم ډاکټر دا هغه نه تاسو خپل چیک اپ وکه د غژونو د خند غسی په ماشینه باندې صفائی کیږي یو انسان د چا ټیک ټاک وروي ټیک ټاک دایي چې موږ جنہ بالکل صحیح دي خو چونکه دته دا پته نه لګی چې د مو غژونه دینه هټیک اورې دلای شي خو هغه غژونو کې گاند وي کدای چې ته صفایي وکې د غژونه به نور ښه الګ شي او د غژونه چې دی هغه به نور ښه شو اورې دل کوي او چې کله د چا په غژونو کې دوی لوړ شي ډاکټر ته کنه او کله صفایي کوي الته چې هغه نه کیمو مطلب هغه گاند روزي کنه به دا یو ځل حیرونه پریشان شي چې دا هغه خلکو خبره کوم چې صفائی نه وي کړې یعنی چالیس یا چالیس نه باوې یا مطلب پچاس وي یا مشیرون وي بیا دوی هغه ژوند ولا خپل هغه مطلب چالته سروزی کنه دوی ویني حق حیرون شي چې نه دی مو په ژوند کې تان نه دی مو په ژوند نه وروته هغه داسې لاګي یقیني چې دا هاتو سي ځلي کایلي خامہ چیک اپ وکړي ته سي خښنه بنور خن ډېر مزي دور شي دا فائدې خبرې دي واړې واړې دي فائدې خبرې دي د سره ډاکټر صاحب دا هیو جواب چې دا کلیئر کړو فرقان جس رنگ کال کھڑے ہو چھ امی پوندہ میں چھ داغا خوجی سہر چھ ہاس کر کے ارچہ گے چھ گنا سو وجہ کی دل چھ چھ
1: یو خدا دے چھ لکا مطلب دا دی اومدہ سی گرزی دل دی پکار او بل لکا کدی چپل استعمال چھ کلک نی وی کوشش دا پکار دے چھ نرم چپلی نو بالکل دا سی گرزی دل نی پکار او دی چھ کپو کی انشاءاللہ کور بشی
0: یو جہان من نئے کال طرف سے گورو چھ مشک کال لار سوکتا السلام علیکم آواز کی دے تکن تکن لاگی سا لشکی بیموری سا آواز دے سٹڑے سٹڑے لاگی کنا آواز میں سٹڑے سٹڑے خو خیر دائی دارو تو وے کنا فیڈ بیک روکے آواز میں ٹھیک دیر سی دا سینا چا آواز کام دیر سی موتا خو دل دا خو دا سی موتا اندازہ لاگی کنا بلکل اوکی دی ہر شای خو کا سٹڑے سٹڑے لاگی خیر دے انسان سٹڑے سٹڑے بھی آسی خان لشکی ٹھیک نہیں ہو کنا صحیح یو جہان مننا خو جوری دن کو نیکسٹ کالر طرف تسا گورو چی مش سرا کال دے لاری سوکتی او سب شملوی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی جی السلام علیکم خپانه شته څه خیو زلی بیا ټرایر تا وکای کنا قربان بالکل تاسو په زوی کې سیګنل او مسالې کې دل شي زنیکس کلر ته مقابر کوم چې مسا نیکس سوکتی السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
0: عمر گول خبر ہے کہ نیازی سٹاف کل وٹنا عمر گول بھائی تا نیازی سٹاف کل پروگرام کی ہر کال لائے عمر گول بھائی سرنگ دشا دا
2: ڈیر میرے بنی زخو ڈیر ٹیم نہ دای تو سو پروگرام اور تقریبا دو ڈھائی سال نہ خواس نن لرز تقریف ہو موچ چلو ڈاکٹر سے تو کال ہوتا
0: جی شدے وکڑے ڈاکٹر سے نہ پشتنا ہو کا اللہ پاک تو کی جی تو تکلیف چھ دا غزر نظر ختم شلا پک تے ختم کی جی وکا پشتنا ہو کا
2: دا گنڈا می خوجی جی ڈیڑھ گنڈے می خوجی جی دا گنڈونا لون دے چکو می دی پشے می توڑے خوجی جی سرا او چھے شیخ پیشا کی دائن شو نالمویس پو نوز تو کاؤں
0: گا عمر دی سمر دا
2: عمر پین سات فال دا
0: اچھا پین سات سال عمر دی دا
2: جی
0: اچھا دین ایلوا خوصا پشتان نا لارے
2: نا جی با صرف دا گا تکلیف تر تا با صرف دا گنڈے می خوجی جی اور دا لون دے پھر چار دا وچ دا ڈی ایکس 3 تنے وچ دا غام وچ لے کلشم گولائی میں اٹھوا لے خو اللہ سرا فرق مکمل نرسی متا
0: فرق نرسی وزن خود نے دا زیوت
2: وزن کو میں چکڑا نہ دا خو تقریبا وزن میں صحیح دا خپل اندازے نہ میں کھٹا ہوا تا دونوں چ سرا گے پیدائش نہ یا آغا شو نہ یا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا شتا پروگرام سر ور وا ڈاکٹر صاحب سر پدے من خبر ہے کہ تو پروگرام ریڈیو من ور وا شا چ ڈاکٹر صاحب دے برے کے سب یے تکلیف پیش تکلیف وی نو کال وک ہے دگا ڈاکٹر صاحب دے دے پر کال وک ہے اور خاموش خاموش ہے کہ پروگرام رو سر دگا خوش مشر میں بالکل زبردست
1: بالکل
0: چې دوی وچ نن مته تکلیف پېښ شول ډاکټر صاحب جواب خبر کا ټایم څه پتن لګی نه چې
1: بالکل زما هوګه مشرا لکه دا استاس د ګندو چې کم تکلیفات دي نو مطلب دا د کیلشیم کمی سره تاسو به ګولې هولې وي زدانه مې د کیلشیم ګولې به هولې د وټامن ګولې به هولې وي خو دې سره سره چې دینو دا یورک اسید زموږ په بدن کې داسې یو انصر دی چې لکه دا کله زیات شي نو زموږ د ګنده هم خوګيږي لاندې خپم خوګيږي خو د دې زیات تعلق چې د اعصابي دردونو سره دی او د پټو دردونو سره دی. د ګنډو چې کوم تکلیف دی نو دا یوریک اسید سره دی, او د ګنډو نه خطه چې کوم تکلیف دی نو دا مطلب پټو سره تعلق ساتي, اعصابي دردونو سره تعلق ساتي. نو بالکل تاسو کوشش وکړئ چې کپو کې ان شاء الله علاج وشي.
0: یو جهان مننه ګوره. نیکسټ کالر چې مساسو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کال مو ملاو دا لاسٹ 629 خبر منوش لے کال مو کاٹ شولو بیا رو دا ٹرائی کول شے دس ریو بل میسج وئی چھ تنہا یا اچھا وئی کنا چھ سلام سلام ہمدرد وعلیکم سلام وئی چھ ہموش تنہا یما اچھا نن زما پخ پی شیشا لوڑا دو شیشا پ لوڑا دو پشی مندے میں او سٹوٹ کھار ہوتا وشا یا جی ڈاکٹر سے پپشی شیشا لوڑا دو
1: پر بہترین چی دینو مطلب ہیل دی دی چی دینو سرسو تیلو کی چی دینو دا کی دی دی نا انشاءاللہ کو انشاءاللہ کو اور بش
0: وکے وکے
3: تائیں کا مو فور سڑائی دا ہیدا مسئلہ چی دیرا ساخت تب پر ول دا تے تبے ہاتھ مشلا او زبان باندے زغدان

0: اچھا سر سام
1: سام تبا کی زبان بندی گی
0: جی زبان بندی گی صحیح اور بالکل تو اغا علاج ہو کے انشاءاللہ چے دوی دغا مسئلہ چے دغا بحال چے
1: انشاءاللہ
0: للہ چے کرک سٹی کے موجود خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سره خو په هو کرکټ کې تبلیغي مرکز دغه سنجده بنو سایډ نه چې کیم پیشنټ روسی نو هغه دی پر بالکل یو روډ داسې

0: ایشما اکوسیٹ
1: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا ایشما کرک کری
2: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب دا ایشما ہین ان فوڈ کری
3: زمان دا نفید ملنگ دی مرلینا زما پاکستان دے ایشما عمل سنکو
4: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا ایشما اکنی ڈراپ
5: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے ایشما ارجن اسپیشل
6: افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا ایشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا ایشما اونین شیمپو
9: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا ایشما بیوٹی کریم
10: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا ایشما سکن پالش
11: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا ایشما ڈیلی پیس واش
12: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے ایشما رائسو
13: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے ایشما ہربل سپرے
14: زو نیاز الدین چرسدینا اور زما انتخاب
15: مدرسہ بازور حاجی جامع مارکیٹ نا

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو په خدمت کې حاضر شو عشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سره. امید لرم صبح هم موږ مینوال دي ٹھیک ٹھاک فیٹ فار خوشاله او سګاله ووي او دین لمه زندگی نه باندې خپل خسي خوندونو مزي اخلي

جی بالکل پروگرام مشمہ کشمیری پاکستان دی اور ماتوی لشی صبح روبر تاریخ اور بالکل تصفت دی چشمہ کشمیری پاکستان پروگرامز تاسو بالکل کی گی لکشان دی لیٹ شما تو بس کلا کلا سی کنا چی انٹرنیٹ ایشو رازی نو بالکل سر لگی انٹرنیٹ ایشو آن نو انٹرنیٹ ایشو بو جبانے زب پروگرام تا لیٹ جا لما اور خیر دا سی کلا کلا پکی رازی زکه سوبر هدا پروگرامز کوم د مختلف ریډیو سټیشن باندې کیږي دا د انټرنیټ په ترو باندې کیږي نو چې کله ها انټرنیټ کې څه ایشو راشي نو بیا پروگرام چې کوم دی هغه مشکل باندې کیږي مطلب نه کیږي خځې ټول مینه والے ته پروگرام کې انیشما کسمیټک پاکستان پروگرام کې د زیات هر کله وای او بالکل تاسو په تاسو انیشما کسمیټک پاکستان پروگرامز مختلف ټایم باندې تاسو کیږي او بالکل پروگرام کې اکثر دا خبره کومه چې کله هم موږ ته موقع ملويږي نو پروگرام ته ضرور رزو سو بالکل ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پاکستان جسم رہا پروڈکٹ سی آگاہ ہر زی کی تاسا اویلیبل دی ہر کاسمیٹک کو جن سر کی تاسو پا آسانی سرا ملوی گی اور گچر تک نہ ملوی گی نمنگا پروگرام کی داہ برکو سی کمپنی ہیلپ لائن نمبر ہا مخا تا زان سرا نوٹ کوی او دی ونی کال ضرور کوی یعنی کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 دے نمبر بنے تاسو کال کولی شی مزید معلومات پر اور بالکل ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پاکستان سن رہا ہوں پروڈکٹ سی کمپنی کے دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی اور پروگرام کے داخل پر امنگ کو چاہ یوزل انتخاب کری دشما کاسمیٹک آبائی ہمیشہ دشما کاسمیٹک

یعنی اس میں کسمیٹ ایک پاکستان پروگرام شکم دیں مختلف ریڈیو اسٹیشن باندھے انیر دیں بالکل زہب روکما زلمی ریڈیو نوشہرہ بالکل دو زلمی ریڈیو نازو بالکل براہ راستی متاثر پروگرام کی گی دینے لبا ریڈیو من 88.4 کرک ریڈیو نہ بالکل تاسو براہ راست ما آواز اور رہی ورسر سا لکی ریڈیو بانے ہاں تاسو ما آواز براہ راست اور رہی دینے لبا سنو ایف ایم وانا ریڈیو بانے ہاں تاسو زما آواز اور رہی اور دین لوگ گلوبل 91 ڈی آئی خان ریڈیو بانے ہاں تاسو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام ہو رہے اور دین لوگ ریڈیو منٹسی شریچار ٹانک ریڈیو بانے ہم پروگرام ہو رہے خجی نو بالکل کچھر تک اچھا تھا دو میدے مسئلہ ہوئی ورلہ یا دین علما وجود کے نور سو مسئلہ بھی مطلب سو بیماری بھی کزا خبر بالکل کما الرجی شولا دین علما بوسیر یا جوڑوں دردونا یا دم میں دے چکم دے چاہتا سو مسئلہ بھی داغی دبرا تاسو استعمال والی شی اشما ہربل آئل جہاں ہر زی کی تاسو ویلیبل دی اور ماشاءاللہ ڈی زیادہ بیماری کی کور کبھی دین لوا د می دید پرتا سو اشما ایک وسیڈ ہاں اس سے مارے بولی شی چڈیر زبردست بہترین شکم دے سیرپ دے می دید پارا دسی مختلف شکم دے پروڈکسی پر اشما کشمیڑے کے چھ دا ریزلٹ ڈک پروڈکسی میں استعمال کے ضرور منگتے پروگرام کی ہاں ضرور آئے آگے ریزلٹ بارے کی نیشما کاسمیٹک کے پروڈکٹ کم ریزلٹ دی آگے بارے کی تاسمکتے پروگرام کی ضرور ہوئے یا دین اللہ بالکل کزا خبرو کما دچا پمک بانے دانی بھی اور بالکل نہ ختمی گی نوغی دو پرتاسو اشما اکنی ٹیوب چکم دے یا اشما اکنی ڈراب چکم دے آگا ورطہ اسے مارا والی شے اور تاسو دانی با انشاءاللہ مکمل طور باندے ختمی گی زکه چې دې داسي میل او فیمل دي چې هغه په مخ باندې دانی بیا نه ختمي مختلف دي

0: بیماری خا بس دعاګانې دی چې الله تعالی تاسو روغ صحت درکې او موږ بس سپیشل دعاګانې درته کوو خا صحیح ده دا راته وایه چې پروګرام کې ما سوال وکړو سوال وردل د کار باندې شروع وي صحیح ده ٹھیک شو بات تاسو پروګرام اوره ډیره مننه صحیح ده نوہار کی بتاسو تا ہر کاسمیٹک جنت سر کی میلا بھیگی تاسوال دیکھی تپوسو کی کاسمیٹک دکان کی نو تاسو با میلا بھیگی خواہ تاسو بلکس پروگرام کی بیما اگر جیسے تاسو رضا شریک ہوما سیدہ ڈیر منن ڈیر منن کول کولی یو جہان منن امونگتا کال کړه وو تاسو ډیر زیات مننه کوم چې پروګرام کې د کال وکړو نو حال کې تاسو هر کاسمیټک جنس تاسو وګورئ ټیک ته پای کې تاسو د ایشما ټول پروډکټ ملایوي کوال ته کې سمره هم نیوال دي چې چال ته کې ایشما کاسمیټک پروډکټ سیمل کړی بیا غیته په پته هم می ټیک ته چې پکوړه هټ کې وا دې چې کوم نی پروډکټ چرته کې ملایوي کی نو هغه ډیس موږ سره پروګرام کې ضرور شریکي موږ باندې روډ ته کوم دی وایي تاسو حال ته کې پروډکټ کې سي شي ګورو چې کار باندې موږ سره نیکس کالر سو کو د کوم دینه راځي السلام علیکم
1: محمد
0: سو خبر محمد شعیب محمد شعیب سنگے دار تو فرسٹ ٹائم کال دو
1: کو
0: کال دو کو مکمل ختم شی ورسرا یا دن لوا ایشما اکنی ڈراپ چکم دا ورتا روالی صحیح بالکل لگا مکمل اور سر ختمی کی غیر پر ہوتا سو لگا اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دہاں اور استعمال والے سے مطلب دہر سور سر ختمی کی ٹکتا ہول چکم تاسو اشما ایکنی ڈراپ چکم دے استعمال کیا اشما ایکنی ٹیوب ٹھیک دا تاسو کم دینا کال کرے کر کے کلوٹ نیازی سٹاپ نا ہاں جی نو آل تک تو بالکل مطلب کسمیٹک دکان آل تک تو کم یوز دے دے ہاں بس اگر سر تاسو ہو گئی آل تک بعد سر پروڈکٹ اور ملائی گی ہاں ایشما اکنی ٹیوب ہو ایشما اکنی ڈراپ صحیح نا ڈیر مننا کال کولی یو جہان مننا اور بالکل نیازی سٹاپ نے کال کرو تاسو ڈیر زیادہ مننا کہ پروگرام کی دی مونتا کال کو بالکل چا مغبانی دانی وی دا غونوی اغا نہ ختمی گی نو اگے تو برتا سو اشما ایکنی ٹیوب چکم دی یا اشما ایکنی ڈراپ چکم دا وردا استعمال ولی شی خجی گور چکل بنم سر نیکسٹ کالر سو کو دکم زنا رضی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طارق بھائی جان سٹڈی میں آسے
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی سو خبر کی کم زینا لونگین تو پروگرام کی ہر کے لیے بھائی پخیر راگ لے
2: ڈیرا مننا ڈیرا مننا ماشاء اللہ موسم ڈیر خوش گوار دا
0: اچھا باران اوشو لکی کے
2: اے لس کی وسط ہے گا مانے کولر بو زیدہ سے دیل کا اے سی وسطہ بو زیدہ سے لکا کولر بو زائی
0: ہاں صحیح ماشاء اللہ بعد بیا خو خبر ادا زکا چھے گرمی وا نو بس دا خو خبر ادا چھے باران او شوز با گرمی کم اشی ہوئی
2: دیر خوان کو دیر مازاکو بعد موسم انشاءاللہ چینج رائے
0: صحیح صحیح لمنگین سنگ اے خی ورز خطی رکڑا
2: الحمد اشا پا مازے سے
0: ماشاء اللہ بعد دیر خو خبر ادا دارا تو ویا چھے تاسو ماشاء اللہ اشما سمرہ پروڈکسی اسی مالو بھائی ٹکتا او دین لوا تاسو جنگیر سے بنا روڑے کنا مطلب نور سو کی درتا روڑی
2: نہ
0: صحیح
2: dati u ka pazema warimer ka waje so ko sara shana jiga tam janin da tar da taruriste ke wara wa
0: sahi bilkul
2: e ta gara sa me tawili di wem sala der paide di es mama la yu po bol alhamdulillah be tardi
0: bilkul de ke shak nishta da hobra bilkul sahida lamangin dara to che ma yu sawal ham kade o jawab idar zi
2: یار جواب دې ځکه ناراضي چې خدا خو دې تعلیم افتاح خو کې اوسو خلق باندې تینا څه پر شوري دي
0: نه تعلیم سبق کنه دی ویلې
2: متا دې چې دا ما نو شو یتا په باندې ویلې دوه پر پاس یړې جمعې
0: ها بس دا بس په اخر کې مزرته وې ما
2: خدا دې کرتا وې کنه چې دا کنه خو ما خاطر واجه یو ګرمي زنه جوړې دي او ته واجه خلاص ما
0: نه ګرمي وګوره چې تورې کپڑے واجه واغی نه ګرمي مطلب سړی ګرمي کیږي بیا
2: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا کال کولے دا بالکل لونگین دا لکی مروتنا تھینک یو لونگین دا کال کولے ڈیرا ڈیرا مننا چبرگام کی کال کو گورو چکل بنے مکسرا نیکسٹ سوکھ دکم دینا رضی السلام علیکم وعلیکم السلام
1: طارق بھائی سننا چل رہے
0: خیر خیریت دا ہو جعفر شاہ ما دے ما پا خیال
1: بالکل بالکل جعفر شاہ دا خوشحال بابا مدار
0: خجی پروگرام کی دتا ڈے ڈر ہر کلی وے پا خیر راغ لے
1: اللہ مو با خجی مزی بھائی جور کلی تو تلے دے
0: نا مزی بھائی خدا سے دے کنا چاگا لگ شانے بیزی ہو
1: خا
0: خا آو کنا سنگا الحمدللہ بس بنو
1: کنا
0: جعفر شاہ ماما چھے تاسو مطلب اکوڑا ہٹک نہ کول کرے دی
1: بلکل اکوڑا ہٹک دا بلکل مخامق زمونگا کلے دی غر
0: کی دے زینا رور چکم دی کول کرے ہو چھے اکوڑا ہٹک کی با پروڈک چا سر ملے بھی گی ما پا خیال یو خود جنید کسمیٹک تے آگے سر ہم ملے بھی گی
1: اکوڑا ہٹک کی جی نوید دے واحد کسمیٹک تے نصیر بھائی دے جنید دے پماجر بازار کلال محمد دے اختر دے
0: خبر ہے بالکل استعمال
1: کر
0: سوال کرو جواب درزی
1: مننا
0: جعفر شاہ بالکل کال کروں تاسو ډیر زیاته مننه ګورو نیکسٹ کوارټر اف دی شو چې سوګو د کم دینا رزي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے ہوئے حامد خان په خیر راغلی
3: الحمدللہ
0: خیر خرید الحمدلله اوس خود ګورم پته نه لګیږي مخه به داسې را چکر کېدلې نو اوس خود پته نه لګی دا ولې
1: یار داسې چې ستوري وړې یو تماشا ورسې دي کولای کې ماشه مضمون ځکه بیا پیدا لا ډایرکټ یاده لر درځ نه یې چې تکار درو نه درځ نه خو کان شي سمې لا
0: خځې ما مړه ګور
1: زو مو چې ګور مو چې نه نه هاي ګور مو چې کار مې درو نه نو خو با سا مصرف یا څو سره دې غې واجب بنو ته راغلم و ډېرې چې ویلا نو کو بیا چې ماشه تم چې شو میرا سي ملي پلا ور کو شي تکار پکې و وایو
0: خنا خبره ټیک تا ګور ځوان سړې ګور ځوان چکم دے آغا خو نہ سڑی کی گی
1: نہ ترکی جا نہ ہو دا سی وچے اس منے سٹڑی جو دس منے خوب کی ویا تبیر نہ منے
0: نہ نو تا خوب در دی گولے
1: لا خوب خرتی کنا دم را تا خوب ورتی دا خبر خوب تو پیلا کرے وچ پر سای کی ہو والا کی
0: شا اچھا جی خخ نہ گورا زوان یہ گورا زوان خو زوان ہو گورا سڑی کی ہم نہ دا دم را زرا او دین او دا خبر ٹھیک دا خوب ورزی د شپے مطلب خوب ورزی
1: نو مانه نه جه ډبل ډبل چاري وی کنه دغه دی واجب مې ستړي کیږي کني نور د کندورا او دا سی وی چې باڅ تک شپ چا دا کروشي ان د چا شپ باڅ ګاپ یو سی بیا کښې نه مې چارې ډبل بیا هو ته پاتد دو
0: دا خبره صحیح نه نو ابل ورځ چې تاسو تیرې د متا سو باندې کنه نو تاسو موبایل کې لګیا موبایل ته مطلب تاسو لکه هغه کې شروع وي موبایل دې استعمالولو نو کدی د برنګ کې چرته کې ګاک راغله به ته څنګه پته لګیږي تاسو سړ ته ناس وي
1: یار بس سلوم روچی که نماز جدی ترویش شم بس که سلوم نه روچی که نا با می دست ساخته با بندی پولا گواره تویه ایچی او دا پیل بار آقا او دیتی چو سلوم روچ ورنه نو دا
0: ماشالله
1: دا خبر
0: خدی
1: با جیمی کچو که بغیر سلمان ارنه نو دی دایره که پورا او بسی ویتوی که او سلوم روچ ورنه نو دا
0: صحیح حمید خان ہزار تو ہے کہ نام چې ماشاءالله تاسو دکان چې کوم دی شګای روډ باندې دی سنهری بینک ته مخامخ شوالی جمهور تاسو ټول پروډکټ ملويږي نو تاسو چې کوم دی کسٹمر درته راځي ماشاءالله تاسو په کم ټایم کې په لږ وخت کې چې کوم دی تاسو ماشاءالله دکان چې کوم دی ډېر زر روان شو دا د عشما برکت په وجه باندې
1: بالکل بالکل الحمدللہ دایش میں برکات ہو بوا جمن دیش میں کرم نیا وا شکر دی ایش ما منی کے مجھے دم بول کی دیش ما الحمدللہ ورزون کا و کلر یہ و لکا ہم شای سر مو کر گرم نہ ور دل بیا ما ہم شی مو تکڑا کرن مو سٹارٹ کرا بیا کلن نے برکات اعلی پاک ملک تن و اخر و استال تو سر ملک تن و شل کرام بھائی سر ملک تن و شل اے ملک تن برکات اعلی پاک بن الرات بوتل بن الرانا بیا اعلی پاک و انشاءاللہ خپل دی کور خپل کاروبار یې شنو والا لا پکړو کا انشاءاللہ چې زم دوی وی ته بونو ډرا کې به انشاءاللہ دی کاندورونو په ګروپ کې به مون ما خی
0: بالکل الله سي بالکل اسه سمره خوشاله
1: ماشاءاللہ ډیر زیات خوشاله
0: صحیح ماشاءاللہ اسا یو ورځ پروگرام کې څه خبره کړې وا بعد کې موسم ډیر خندلې دي ماته هم خبر را یاد شو لخا حمید خان دار ته وای کنه چې څه پیغام ورکې مینه والو ته
1: بس پیغام مدار کوم چې انشاءاللہ اسم پروڈکٹ چی دی آغا دا چی چانی سیمل کریا دا ضرور استعمال کی الحمدللہ ایمونو چی یو بری چی اولا دا کنا پرشتانا مثال میکر چی دا شاید تشی دی پورا استعمالی دی بیزن مشورا ویر کا شکر دی یو بری چی نولا دا کنا لکه سو ولا سره فشار نه وړي دي بیا یې کړي ولا نه وړي دي او دا هغه ده چې استعمال یې چې دا شرط ته پیلا لوري دی ضرور استعمال کې ان شاء الله بیا به دا خپل پسې ګرځي او دا پیغام نه ده او سوال جو سوال دی چې ولا مو کوشش وکړم چې دا چې جواب زه صحیح کوم
0: خجی جواب یې څه دی
1: جواب دی چې دا به افغانستان وي
0: اچھا افغانستان وي ته وایي آسے کا جواب دی ٹھیک رو نو دکاندارن تو گورا گفٹ نہ ملے ویگی
1: آواز گندار دٹے ان کے جواب کی صحیح کی دی خپل خان دی
0: ہاں بالکل دا دا خبر بالکل ٹھیک دا ڈیرہ مننا خمت خان لوئی سڑے شیخا
1: بس تو لو رنگ دا دعا سلام
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا دا بالکل حمید خان کرک سیٹی نے کال کڑو او دا دکان چکو دی داغا پو شگیر روڈ باندے سنہری بینک تا مہمخ شوالی ڈرم ہاؤس سے اور دس طرح دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی داسی بالکل عمر دین پلازے کے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر ہم دے چاہیے سے رہا دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی عمر گول کا چلوں دے بالکل ایکٹیو کے ناس ہوئی او دین وکړه کې سټی کې سمره ها کاسمیټک دکانداران دي هغه سره ټول پروډکټ کوم دی ملوي دیش ما کاسمیټک. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
0: سو خبره کې کم دینا ایک راہ ہٹک تھا پروگرام کی ہر کے لے گئی ایشما کاسمیٹک
4: شکریہ
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آتا سخ خجی پروگرام ہو رہی خجی صحیح دا ڈیرا منانا چاہیے تاسو پروگرام ہو رہی او دارا تو وہی کہنا چاہیے نن برس کے تاسو کم یہ پروڈکٹ استعمال کرے ایشما کاسمیٹک سینان کاسمیٹک سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی بہت تختی نظر دیکھیے دین لوا لطیف کاسمیٹک سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سر سا اسرار بھائی سر ہاں چکم دے ٹول پروڈکٹ ملے گی بالکل جی جی دارا تو ماں پروگرام کی سوال کرے ہو سوال جواب درزی اچھا تو ملیشیا دا جی صحیح دا ٹھیک تھا ڈیرا من نا تاسو مونږ ته کال وکړو یو جہان من جی ٹھیک شو ڈیر ازیا تو من نا اوکے اللہ حافظ کال کو یو جہان من نا ایک رہا ٹکال کڑوں تاسو ڈیرے جاتا منا نکو گورو چھے گال بنے مکسرا نیکسٹ سو کو دیکھم دینا رازی. السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام.
0: جی سو خبری کی کم دینا
5: سلمان خبری کم نلو اردیر
0: ورسکنا سلمان خبری کوئے
5: آگیا
0: سلمان سنگے تاسو خی جوان خروان دی
5: دیر دیشتر الحمدللہ تاس خی
0: الحمدللہ او ما بخیال دا دیر موسم خدر خول موسم دیکھے نا
5: آگیا دیر خبری
0: ہاں ہاں بس تاسو گورا مونگ تو آئے نا مونگ تو انویٹیشن نہ رکھے وچی راشی تاسو دا خکولی خوا گانے اور دا خکولی موسم انجوائی کئے دیر والا
5: تاسو کال نو چا تو آئے
0: خجن دا دی گورا کال خو میں دیا ٹین کو گنا
5: جوانا ٹرائی آنی میں وکری بھائی
0: خواہ دا خبر بالکل ٹک تا نمبر دی زیاد بیسی دیں خو بس ٹرائی ٹرائی گین خواہ جی خواہ دا رت ہویا چے فرس ٹائم دی کال کرے اچھا جی تاسو فرسٹ ٹائم کال کرے دی نو تاسو ایشما کاسمیٹک پروگرام کی ڈیر ڈیر ہر گلے ہوئی خا دارت ہوئی چھے ایشما کاسمیٹک دے کم پروڈکٹ استعمال کری
5: پروڈکٹ میں ڈیر استعمال کری
0: جی
5: دل دا ڈیر پر مشکل سر میرا ملاوی گی یو دکان بس چار زمبل
0: خا دا دا کم ایلا کھا دا جی کم ایلا کھا دا
5: ورسک
0: اچھا ورسک خا ٹھیک تھا صحیح تھا بس تاسو ہلتا کہ کاسمیٹک یا جنرل اسٹور تاسو وګورئ ہلتا کہ بس ضرور ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کی ملے گی ہو چکلا ہاں نہ ملے گی تاسو کم نہیں ہیلپ لائن نمبر بے ماں آگے بنے کال تاسو کی بہت تاسو ٹول معلومات حاصل شی خا سوال جواب رکھ بولی شی نہ درزی خا جی بس ٹھیک تھا چاہتا نور تھی خبر نہ خا زب آخر کی ہوئے ماں صحیح تھا ڈیرا مننا کول کے بولے یو جہان مننا نو تاسو ډیر زیاته مننه کی تاسو موږ ته پروگرام کې کال کو یو جهان مننه ګورې چې کال باندې نیکست شو کو د کم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو ښه الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دا موږ سره څو خبرې کوي کم ځای نه اچھا دا ون اینڈ اونلی لوبنا خبر کی پی خبر نہ
6: جی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی جوان دے خدے زندگی خدا
6: شکر الحمد للہ فائنلی پختلن پزل می ریڈیو بانی نن شو او ری دا مو بو دا خو سوپر ڈوپر فان غلی دے
0: خج ډیره مننه نه ازل می ریڈیو باندې پروگرام اوري
6: او جی
0: خا ماشاءالله باز بیا وړه خبره دا د شپې کوم دے دا نو نه دس پرې زلمی ریڈیو بانے ہاں پروگرام می ڈیلی او سہار جی سہار ہم خجی ڈھیرا منہ نا بس یہ تاسو ریڈیو ٹیون کھڑا ہوتا سو پروگرام آورے دلو نو بس انشاءاللہ رزوبا پروگرام تھا نو ٹائم آخو تاسو چکم سور سے ستلی دی کے نا آگا تاسو پر گروپ کیا ہوئی چھے پروگرام شروع دی کال پروگرام کے ہوکے کے نا
6: کیږي مې چې اړینه پوښتنه کوم پته لګوم خو ویل بیا مو پروګرام ورغایا
0: څنګه
6: ما وی چې خپل سوسیز نه پته لګوم نو هغه ټیم بدیل لګي نو بیا پروګرام ورغایا
0: او کنه وای چې بیا به پروګرام ختم شوی بیا
6: بالکل چې خپل ریډیو مې جوړ کړو ستیر په کوټه کې ډیر زیات وګرځېدم ستاسو آواز مې کېده
0: صحیح جی ڈیرا من نا لوگ نا دار ہوئے گا نا جی کلا مطلب ماشاء اللہ عشما کاسمیٹک پروگرام نا چکم شروع دی 2018 نا کے نا نو دچا پروگرام مو چے آغا تاسو چکل ریڈیو ٹیون کھڑا پروگرام شروع ہوتا سو ورتا کھالو کو عشما کاسمیٹک کے
6: جما فرسٹ ٹائم چے عشما پروگرام اوریتو کنا
0: ہم
6: اگر دے کی کاف کے ناشتو
0: اعتکاف کی ودا سو
6: جی جی
0: خا ماشاءاللہ او بیا دعا گانے اوکڑے عشما کشمیر
6: بیل کو اعتکاف کی نہ تو موبائل روم کی جمع بھائی ریڈیو لگو لکھتی تو جمع انی موری تو ابو موری تو نو مجما تو عشما پروگرام نہ کی آواز ہو رہی تو کرے نو بس کی ما آواز ہو رہی تو بیا ہو ما سر موبائل لگا خبر خلق نہ شی کی ضرورت خلق نہ شی جو نو ما بیا خپل چې موبایل کې ریډیو ټون کو بیا مې ابو اني ته چې دې دې نه ته په دې کاپ کې څو ریډیو نه اوري بس بیا نه زه ریډیو غنکو چې کته مې بیا را لای او څو درې ورځې پات ته مې هیڅ ما بیوټي کریم ورو تا اولا زما ها چې کاپ کې نه شته بس بیا ما رولو غو نو چې کاپ نه چې کوم څه په پاسې ده نو ما بابا ته بیا هیڅ ما چې پروډکټ نه نو دې کولی چې دا ما رولا بس چې اګه دا چې زه دیش مالیس نه رنج شکر الحمدلله نن وخت پورې زه دا یې دیش مریم
0: ماشاءالله زبردست بهترین او دا ته چې پروګرام د چا شروع پر ریډیو باندې مطلب چې کله تاسو ورته فرست ټایم
6: اکرام چې
0: ہاں صحیح صحیح اکرام سے پروگرام شروع ماشاء اللہ بس ڈیرا کا خبر تھا اور ڈیرا من نا لب نے بازی تھا سنگے پروگرام کی کالوں کو اور سوال میں کھڑے دی جواب ہی درزی جی سنگا نہ سے خبر تو کڑا پوئی نہیں شما دوبارہ ہوئے
6: ما چې کله ما پروډکټ یوز کړ کنه
0: ها
6: زما خوخ یم راشو
0: ها صحیح ده ٹھیک ده ډېر مننه لوب نو واځي تاسو ته کول وکړو پروګرام کې صحیح ده
6: تاریخ سي دی خو زه کوم زمانه مخ یو تعالی را او د ورسا کروت کنه
0: جی
6: نو اویزم د ورسا کروت یم کنه
0: ها
6: نو اوی سوې چې په ورسا کروت کې دې کنه په پلان دی رسټو کې دې سعادت ماما هوټل کې ملاوي دې شما ټول پروډکټ کنه
0: صحیح
6: او په ماتره کې اس اس ټریډر سره ملاوي دې شما ټول پروډکټ ملاوي
0: صحیح ماشاءالله زبردست دین لبا جعفر شاه ما هم ته ورسا کروت باندې وای چې ګډنګ کې د شهاب سره د شما ټول پروډکټ ملاوي جی
6: دې له کومه په شاګیباله کې
0: صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مننا لوڈن باجی یو جہان مننا دو گانے کے وخا مونگ دوبارہ اسپیشل
6: بالکل بالکل جو خطاسو طول مشرا یم جب خطاسو طول تا دو گانے کو اور بچ اللہ جی دما دو قبول منظور کی تا طول پہاڑ
0: جی یو جہان مننا او جی جی سب پیغام ور کے مینا والو دا
6: اور بیا یہ دم بات تو یہ سلامون ہم دے دم خدیا مانا خلاص دے دے
0: ہاں جی جی
6: جب جب تم ایسے گھر کم کرنے کی ایش ماں ایک ٹو جیٹ ٹو پروڈکٹ ماں سے اللہ ٹو وہ خلی دی تھی میں مطلب یو جب نزی ایک خلی دی جیٹ وار کر یو اور جب ٹو تو کرنے کی تا گرمی موسم دی دی تھی ایش ماں ہر پر سپرے ایش ماں ہر پر آئی یو اس کی اور جی خلا پخائی یا انسان کو خلی ریش اس راگلی دی نو تا ایش ماں ہر پر سپرے دی سی ایک خستہ کار گئی او مې دې ته پارا دې ته نه هیڅ مخال بل کوئی خطر نشته زبردستی
0: بالکل لازم دی
6: پای جنا ته یو خبر وکم کنه
0: جی
6: ماته مې دې دې مسله راځي ته نه خو ما ماشاءالله کله دې دې ته پټ نه دی اوس کړی زه چې ما ته کله مسله راځي ته نه دې ته دې کله ما ته دا مسله راځي ته نه
0: جی جی
6: چې ما ته کله مسله راځي ما پېښ دې ته نه هیڅ مخه ته اې دې هیڅ نه یخ نه یخ ته اوس کې را پم دا پم دې خپل ورځ دې مې ته وسه یخ شي
0: بالکل جی
6: ما کله ما ته یو نه چې ما زمې دې ته ټیک کله خورلې جی زر ضرور لیگم فدان مقصود مدینہ این وسرت تسونیا این نجم عائشہ این مریم مریم تا او فرحانہ او سبا گول او نادر گول او چسو ہم سما واز او ریتول تسلا تست سپیشل سلام او اس ایم ایس سی تم سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کول کولی یو جهان مننه لوبنا باجی پی خبر نه کول کړي نو تاسو ډیر زیات مننه وای پی خبر خو پی خبر دې کنه ڈیرا جی تو میرا نام گورو چھ کال بنے سو کو دکھم دینا نیکسٹ رضی السلام علیکم سو خبر کی کم دینا آواز اٹ از یا سلو رضی وزیرستان نہ سکھ حکیم اللہ تس آواز منگتا ڈیز یا سلو رضی لگ شان دیا وہاں خبر اچھا دے گئے سگنل ایک کار نہ کہیں ہاں ہاں ادارت ہوا جی فرسٹ ٹائم کال دکھڑے صحیح ہے ٹھیک رضیا تو مننا تاسو آواز مونږ ته صحیح نه رسی او کلام تاسو کال کوي نو داسې نه کال کوي چلته کې سیګنل فل وی او مونږ ته آواز صفا او کلیئر چې ګوند رسی نو ډیر رضیا تو مننا تاسو کال ما ڈراپ کو سګی تاسو آواز مونږ ته صحیح نه رسی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبره کې کم زنه
4: محمد
0: عابد خبر کوم ترکنا
4: محمد
0: عابد خبر کوي جی جی محمد عابد څنګه یې خې جوان خروان دي زندگی خدا
4: الحمدلله تاسو څنګه یې
0: زه خو بالکل ټیک ټاک یم تاسو دواګان دي پروگرام کې درته هر کلی وی ایشما کسمټه کې
4: جی ایشما کسمټه خو یا اوس پر نه استعمال کړي بس اور ومه ان شاء الله
0: ایا استعمال نه دا ګډه کنا صحیح ده تاسو ان شاء الله استعمال کې او چې کم پروډکټ تاسو ضرورت وي استعمال کړئ ان شاء الله بیا م تاسو موږ ته خپل باندې پروګرام کې کال کوي دا غیر رزلټ باندې ښه
4: ما سیدا یو سلام له یو ملګری دی فرا
0: جی جی ضرور ولې شه
4: محمد ثاقب ته سلام
0: دی ٹھیک شو سیدا وعلیکم السلام ډیر مننه کال کوي یو جهان مننه خجی ټایم هم چکم دی موږ سره کم دی او کال شمیلی پروگرام کی بی بیگی نباد پخیر کی تاسو چکم میسیجی زیادہ مہا شمیلو ما السلام علیکم
7: علیکم
0: السلام جی سو خبر کی کم زینا
7: خوشی خان
0: خط خبر کی وی دکرکنا پروگرام کی درتا ہر کلے ویلکم
7: یہ جہان مانانا
0: خجی دارت ہوئے ہیں چی فرس ٹیم کال دو کو
7: جی
0: اچھا جی فرس ٹیم دی کال کو نو تاسو هم پروگرام کې ویلکم اور هر کلی ویش مګا سمډه کې درته خځي در ته وایي چې ایشما کسمډه پروگرام کله نه اوري
7: مخکې مې ډیر اورېدلې دي ګرام بای دی وانه اوس کله کله چې فارې ما بس دی اوروا
0: اچھا جی صحیح تاسو د ټولو کې د چا پروگرام ډیر زیات خوند درکې
7: ګرام بای والا
0: ہاں ماشاء اللہ بالکل دیکھیے خوشک نشتہ اگرام صرف چکم دے آگاہ ہو 2018 نہ چکم دے مختلف پروگراموں نے کبھی اور ماشاء اللہ پروگرام کے چکلا پروگرام شروع شی کے نا ماشاء اللہ سم خکول خبریں کہ وہ دین لوا چی یو دا چی سٹیم ہے ماشاء اللہ ڈیر زیادہ تھا دے ہاں ماشاء اللہ زبردست بہترین خجی دار تو وہ اچھے ایشما کاسمیٹک کے دے کم پروڈکٹ سے مل کری
7: ٹھیک
0: تھا او دین لو د چا نه خلی تاسو کم دکاندار نه خلی کسمټیک دکاندار نه دا غوښمه
7: مخکې
0: مې قرار دی نه خلاص نه او وکړه کله کله نه تاسو ته نه هغه نه مې ټیک تا خځي صحیح ده بس مطلب تاسو امبيري کلی کې تخت نصرتی کې هر کسمټیک جن سو کې درته ملاوي کی خا دا نه توه اچي سوال مې کړي پروگرام کې جواب یې درتي جی
7: راځي
0: سو جواب دی
7: سو یار امدا
0: سعودی عربیہ
7: جی
0: ٹھیک تو صحیح ڈیرا من نا لو یا خاصا شیخا اوکی اللہ حافظ کال کو ریڈی رہا مننا خوشی خطر کال کرے انہوں تاسو ڈیرہ زیادہ مننا کہ چھو پرگرام کرتا سنگتے کال کو یو صرف کال چھو ملے بے بغیر بعد تاسو ہو چکو میسج جیسی جاوز چھو ملو ماں ٹک تازہ کچھ ٹائم چکم درس رکم دے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ہما پہ خیال لنڈ جلندر نہ رغل دے خوش سوک تے جی بالکل الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آواز الگ سلو دے سر اب روتی جی
8: موبائل سے موبائل
0: ہاں جی موبائل تو نہ پر ہوتے ہو اچھا ماں آواز بند سی ہو صحیح سی اچھا موبائل کے دے مسئلہ تھا صحیح تھا ٹھیک تھا ہاں دادا تو وہ ہے روف ماں نور خیر دیتا سو خی کا نام جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ٹول ٹھیک ٹھاک دادا تو وہ ہے ایشما کشمیر ایک کمر ڈرا دا بنو کیا گئی تو برازی سوال میں پروگرام کے جواب درزی ہیلو ہیلو جی بالکل کال دی ڈراپ شو ڈیرا جی تمہارا نا رہو کال کرے ہو لنڈ جلندر لنڈ جلندر نے تو کال کرے ڈیرا جی تو منے نا کیوں خجی مزید کال چکم دا پروگرام کے نشم شمل والے ٹائم دمکر ختم شبھی رضما تاسو چکو میسیجز یا پروگرام کې شاملو ما خځه مونږ ته میسج کړی دی تاسو میسیج زیاتی خو کوشش کوم ټول میسیج پروگرام کې شامل کوم وجه سلام اینڈ ویلکم طارق شهر بخیر راغلی وایس کلیئر دی کریک ریڈیو باندې آئی ایم بنی گل سٹار گلالی فرام ککی سلام ٹو پلوشا مزری مامور سید ډیر زیات مننه تاسو مونږ ته کال کو خان ملک لمسی مونږ ته کال کړی سوری میسج کړی ډیر زیات مننه جی نیکسٹ ویلکم طارق شهر څنګه یې आवाज اوکی دی ز اشما مہین یما لکی مروت نا ڈیرا زیات مننا تاسو هم پروگرام کې ویلکم ان اشما کاس مړی کې یو جهان مننا اشما هی اشما مہین مولانا عبد الحلیق سیم ته میسج کړی دی وای کنه چې مولانا عبد الحلیق سیم کرک ریډیو باندې आवाज اوکی دی منگل ملا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کې وشي ما سره ټول پروډکټ ملي ویږي اور موسم ډیر زبردست دی ماشاءالله ډیر ښه خبره ده ځکه چې ګرمي ډیر زیات نه باران شوی دی نو ډیر ښه خبره ده ډیر مننه مولانا سیب یو جهان مننا نو چکلا ہاں مطلب منگل ملے تھا صحیح کہنا نو مولانا صاحب سر چکم دے ضرور سٹاف ہوئے ٹکتا ہو یو پیلا چاہ چکم دے ضرور نا اس کے صحیح نا نو ڈیرا زیادہ تو منانا مولانا صاحب جی دینے لوا ویچے السلام علیکم شازی لکی مروتنا اور کرک لکی اور ٹانگ گلوب 91 ریڈیو بنے دا آواز کلیئر دے خجی ویچے سلو ریڈیو بنے آواز کلیئر دے ڈیرا زیادہ تو منانا کو شازیہ تاسو موږ ته میسج کو لکی مروتنا اشما سٹار وچی سلامونه موږ کور کې هم ماسٹر عثمان دکان کے دشما ٹول پروڈکٹ میں لبے گی محمد ایوب لنڈ جلندر نام تھے میسج کر دے ڈیرا زیا تو مننا لوا ٹیک لینا تھینک یو تاسو مجھے میسج اکڑو دین لوا مجھے میسج کر دے خجی وچ آواز او کې د کرک رډیو باندې او دا موږ ته چا میسج کړ دی رومانه خټک موږ ته میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه چې موږ ته میسج وکړو وچ سلام بای اند تاسو څنګه یې شو نایس دی زایکر خټک او ماسر علی خټک هم دی رابیہ اور نادیہ اور ثانی ہٹک اور زبیدہ نورتا سلامنا سلامنا ورتے ویلی دی وعلیکم السلام ڈیر رضیت مننا سلام دے ورتے ورسے دو اریش ہٹک میسج کرے تاسو ڈیر رضیت مننا چے پروگرام کی تاسو میسج ہو گو تو فیل وزیر مون تو میسج کرے تاسو پوچھیر لگلے دا ٹائم سر کم می تاسو ڈیر رضیت مننا کو دین لوا وچ السلام علیکم زو شاہین یما ویلکم اور فائکا اور دین لو کائنات نازیتا ہم سلام ڈیر رضیت مننا دین لو السلام علیکم طارق بھائی ز امان اللہ وزیر د عمل خان کلینا وچ ماسرا امتیاز اچھا صحیح ماسرا امتیاز ہم دے تاسو ڈیر رضیت مننا کو اور مزید ہم سلام ملی دی سید وعلیکم السلام وچ کرک ریڈیو بن آواز او کی دی دلو کیسر بھائی منگل میلے نے میسج کر دے وہی کہنا چاہیے منگل میلے کے علاج مارکیٹ کے ماسر ریش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی دل نو وزیر کے لیے ہم ماسر ریش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیرا جیا تم منا نہ کہ ابزر منت دو شنکر نے میسج کر دے وچی امید دیتا صبح خوی و پروگرام ڈیر کھولے دے ستا سو ڈیر زیادہ منا نہ کہ وہی نام ماموتا ہے ہوں وچی ما طرف نے سلام وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ منا نہ جعفر شاہ ماما تاسو ډیر زیات مننه تاسو ته میسج وکړو وای کنه چې ورشک روډ کې ورشک روډ ګړنګې کې د شام سره د ایش مټول پروډکټ ملويږي ډیر زیات مننه عبد الغفور مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه کوو تاسو ته میسج وکړو خجیدین علوی چې اسلام بھائی څنګه یې سوال جواب دی چې مونږ ته خجی داسې ملک نشته چې هلته کې بالکل یو ملک شته او تاسو ته خیر پته نه ځواب اخر کې درته وایم ټیک ده وی چې ویلکم طارق بھائی پلکی ریڈیو باندې بازو کې دی آئی ایم فائک اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی بنا سلام ورکا مانور گلتا پلوشا زلال اور شبنم ملالا فریدی اولی بہانی ته هم ڈیر رضیت مننا اویش السلام علیکم ہاؤ ڈو یو احمد فرام بنو کرک ریڈیو بن آواز اوکے دی اور سوال جواب چکم دی سعودی عربیہ اور وچ عظیم علی د کرک نا وچ آواز دے کرک ریڈیو بن اوکے دی تاسو ڈیر رضیت مننا کو عبد الغفور مونږ ته میسج کړی وچ سوال جواب دی کوریا سو سوال جواب تاسو بالکل زویما خو ٹائم چکن مونږ سره کم دی چې مې سیمه پاتې شنو او به وکی کینا خځې پروگرام کې ما سوال لای کړو چې هغه کمی ملک ته چلته کې زیړې کپڑې چې کوم دی هغه باندې مطلب اچول باندې پابندی دا نو هغه دی ملیشیا ټیک تا مونږ ته صحیح جواب چکم دی راکړی دی اکرا خټک ٹھیک تا اکرا خټک مونږ ته د سوال صحیح جواب راکړی دی نو هغه ته بایشما کشمیر طرف نه گیفت ضرور ملوي کی تاسو چکم دی کنټیکټ کولی شئ ٹھیک تا او تاسو چانه گیفت حاصل واړې فار ایگزامپل کریسم نه یا دل نو تخت نصرتی کې تاسو سرار بھائی نا یادین لو مطلب کم کشمیری دکان تاسو رنی زوی نو اگنا تاسو خپل گیفت چکم دا غرسی کولی شی نو تاسو جواب بالکل ٹھیک ہو سوال جواب دی ملیشیا ٹائم در سر ختم شوی اشما کشمیری پروڈکٹ ہر جگہ تاسو اویلیبل دی ٹھیک تا او کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کوی چرتا کہ نہ ملے گی 0342 311 2292 دی نمبر بنے کال ضرور کوی ٹائم در سر ختم شوی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کی مدد سے کی یوزل بیا ملاقات تر ویڈیو دعا گانو کی اسا دے دو لو

شوتي چه من هر کی ان شاء الله سبو سبو مال ٹائم کی ان شاء الله کا خیر ہو کنا سبو سبو مال ٹائم کا خیر ان شاء الله دیش ما کسمیٹک پاکستان اور شو 10:09 بجے پر ان شاء الله مختلف قسم ریڈیو سٹیشن بنو کی تمہارا تے کر ریڈیو کیم لسنر دی اور دین گری کنا ٹول تدا وی کنا سر سبو تا حاضری ولا گوی کنا ادا سنی وی کنا زمو کا سو تو سوین کنا نو ځان چې د سره نور ګنه در باندې ور وو ګیلا مې درنه رغله واشنا سترګې دې ګیلا مې درنه رغله واشنا سترګې دې.

0: دا تسے مینا دو تسا ورطین کی مینا دو کنا چی دم را اپا کافی تا دا سر تسے موسرا شرکات کی کنا اچھا بس دا سکیم دیکن اوز کو دکال والا گیدکا موج مستی شنو دیشو والا گیدکنا
1: اوز گرمی کمیلی اوز پر گرمینا و پر خورا تراوان
0: این سلا چکیم دیکن دا سی پر گرمینا در تاو کنا چی دا سی رکاڈی وی چی جواتو یکنا چیار پرگرام دیتا بی اچھا نو ڈولنا یو رکنا کدر تا پلی
1: شکریہ
0: دیکھیے ڈیر جتمنا یو جہان ون کال کھولے یو جہان ون اد سر چکم گنا سونے خان سو فرمیش کلا گنا استا سلزلہ سل سل سل یاری او ز پتہ مان ز پتہ

0: بھی پروگرام سے نیکسٹ کلر چوک رسی لیکن السلام علیکم. السلام علیکم
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہو دا ور رو ولا دنے موج مسی ولا دنے سائی چ کیم لگنا تے مول لسنر
1: جی سرنگیشی
0: خیر خیرتا وادی دے وقت رسی نے کی سادو
1: الحمدللہ
0: ٹھیک ہے. میرے مصالحہ بھی رو گئے دس بس نو بھی بھرا نہیں بھرا ہاں اچھا خوب ڈرتا اچھا سوڑ دیکھے تو یہ سوڑا کھولا نرسا دیکھے نا اچھا ساڑھے بھی تو سوڑ کے دو اچھا یہ بس ساڑھے بھی
1: بالکل سر
0: بالکل خیر خیر تھے بس خوش بار بار بات اچانک اچانک رو لکھے نا
1: بالکل دیر ہونے کے زبردست پروگرام شروع کرے گا.
0: اچھا عرشا
1: بالکل
0: بس میرے کیم نے دمرا کوشش کی کنا چھ نور ہے پتہ نہ ہندر زبردست کی
1: بالکل دیر خوش پروگرام دے اللہ
0: تعالی امین نہیں تھا انت تو دا گون کی کنا چھ پنازیر رشی کنا اج کی کیا پنازیر شل بھی پروگرام بھی اثر کی بالکل پاری
1: کم بود مست مست لو لمے سے جی بس تاریا
0: سرنگے کھان دو نہ کبلے گانے چلے
1: پروگرام
0: بس انشاء اللہ.